I'm gonna tell everybody about him. He's a righteous man.

0: Imali idealnije pjesme za 6.00 od pjesme koja se zove Probudi me. Marko Kutlić nas je doveo do novog dana, novog početka dana. Inače, pjesmu je predstavio na ovogodišnjim melodijama, odnosno festivalu Melodija Jadrana. Pa evo, slušali smo novu pjesmu, nadam se da ste uživali. Dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: A pazi ti ovu ekipu na WhatsAppu koja mene tu čeka već par sati. Gregor u 4.00 šalje poruku, još samo 2 sata i onda će se čut glas Dorin. Evo, dočekao si Gregore, ne znam što da ti kažem na ovakvom komplimentu, hvala ti. Igor nam se već javio, dobro jutro Igore i tebi. Lijepo je da me ovako dočekate i da se potrudite da i kad sam sama, da nisam sama, da mi netko barem u ovome trenutku kaže dobro jutro. Ja sam Dora, s vama sam do 9.20, Marka i Hrvoja nam nema, idući tjedan nam se vraća Hrvoje, onda nakon toga Marko, onaj tjedan iza, tako da družimo se zajedno kao što se družimo i svih ovih dana. 9.7. nam je lagano u zraku, sigurna sam da su mnogi već lagano na godišnjem, a ako i ne, da se malo odbrojava. Baš me ovdje kolega pitao kad idem ja, pa sam onda realizirala da zapravo idem evo, za tek 18 dana da imam još do svog godišnjeg, ali dobro, nadam se da će nam to svima brzo proći, da ćemo preživjeti još ove radne dane koji su ispred nas. Ispred nas je sad četvrtak, odnosno mali petak, kako bi ga neki nazvali. Nadam se da se planovi za vikend već kuju, ako i ne, budemo ih zajedno skovali sutra, ali danas nam još preostaje ono sve što radimo četvrtkom, a neke od tih stvari su recimo profesionalna orijentacija, i to samo ako mogu računati na vašu pomoć i ako se netko javi i prijavi za profesionalnu orijentaciju, jer je moj popis od danas prazan. To znači da možete se javiti na WhatsApp i reći mi čime se bavite, koje je vaše zanimanje i onda ga uživo u eteru kratko predstaviti. Predstavili smo već užasno puno toga, pa evo, ako je došao red na vaše zanimanje, da pače, čime god da se bavite, dobro došlo je u naš eter. Osim toga, bit će tu i krajem našeg druženja i jedna ambasadorica, naći ću neku pjesmu koja je nova, pa ću vam je pustiti, a onda će na vama biti da procijenite to što ste čuli, je li nešto što želite u budućnosti slušati ili ne. Evo, to je to za početak, a onda ćemo dalje već kako nam dođe. Za početak sata, jedna morčiba, jedan Rome wasn't built in a day. Dobro jutro svima, hvala što ste ovdje. You

Prljavo kazalište i brane, srušit ću sve. Dugo mi je trebalo, dugo sam razmišljala o tome, ali sam odlučila, ovo mi je ipak pjesma broj 1 kad su prljavci u pitanju. Slobodno javite i vaše favorite, znam da ima toga iz kataloga za birat. 099-616-7002, broj za javiti bilo što drugo. Naravno, u ovom trenutku znate već što to znači, kako to izgleda u ovo doba, 6.10, skoro 6.11. Već tradicionalno tražim vaše prijedloge i želje za našu playlistu. Nešto će upasti, naravno ne treba biti prvi da bi se upalo, već evo mene nekako kupiti pjesmom koju tražite, pa onda ju možda i ubacimo ovdje u našu listu. Zato imate nekih pola sata, evo vidim da se neki već javljaju sa svojim prijedlozima i željama i prije nego što ih ja pozovem. Jako je lijepo da ste već stvorili tu naviku. Za sve ostale, evo sad znate što vam je činiti. Kao što sam i rekla, 099-616-7002 je za WhatsApp. Dok se možete javiti i uživo u eter, taj broj vam je isti kao ovaj koji sam rekla, doduše ima predbroj 01 i onda 616-7002. U nastavku Nova Vana, pjesma se zove Toliko toga. Inače, Vana nam je najavila novi koncert u Lisinskom, tako da svi oni koji su propustili ovaj koji je bio u petom mjesecu, tako je, u svibnju, mogu onda uzeti ulaznice za, ja mislim da je... je 17.11. Također Lisinski. Evo pa uživajte ako ste propustili, nova prilika vam je na jesen.

Uvijek romantični Toni Cetinski, njegova Zbog nje. Hvala vam svima koji se družite ovdje sa mnom, koji tipkate i snimate glasovne poruke. To je ovako, lijepo je da se zajedno družimo. Gledam baš, čitam, ovaj srpanj je nekako uvijek očito važan i znakovit mjesec za hrvatski sport. Osim što je na današnji dan 2001. godine Goran Ivanišević osvojio Wimbledon, svima nam priuštio jako puno kidanja živaca, ali na kraju jako puno veselja. Prije točno godinu dana na današnji dan je Luka Modrić odigrao posljednju utakmicu za Real Madrid, s kojim je u 13 sezona osvojio ukupno 28 trofeja i postao najtrofejniji igrač u povijesti kluba. A sada ćemo i ovaj srpanj pamtiti po tome da smo ostali bez izbornika Zlatka Dalića, koji je od jučer donio odluku kako se povlači s mjesta izbornika hrvatske reprezentacije. To nakon 9 godina što je sjedio na klupi, što je napravio jako, jako velike uspjehe, naravno sa reprezentacijom, znamo to svi, i srebro od 2018. godine na svjetskom prvenstvu i onda bronca na prošlom svjetskom prvenstvu u Kataru. Dakle, stvarno donio nam je također jako, jako puno kidanja živaca i jako puno veselja, ali čini se da je to jednostavno normalno u hrvatskom sportu i da je to ono što moramo svi prolaziti da bismo doživjeli neke velike uspjehe. Hvala mu na svemu, bili smo oduševljeni, sigurna sam svi, njegovim radom, njegovim trudom, i lijepo se i Hrvatski nogometni savez oprostio od njega sa jednom slikom na Instagramu gdje su napisali: skroman dolazak, nezaboravan put, ponosan oproštaj, izborniče, hvala na svemu. Naravno, od svih nas hvala, a mi čekamo vidjeti tko će biti sljedeći, tko će preuzeti naše dečke, naše vatrene, i probati ih onda dovesti do novih uspjeha kojih, ja sam sigurna, neće nedostajati. U nastavku jedan R.E.M. i Losing My Religion. Na vama i dalje da se slobodno javite sa svojim prijedlozima. 099 616 7002, tu sam za vas do 9:20. Dobro jutro!

0: Red Hot Chili Peppersi i njihova Under the Bridge doveli su nas i do polovice ovog sata. 6.29 je u ovom trenutku. Hvala vam što ste ovdje i dobro jutro.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: A u kakvom smo se svijetu probudili, otkriće nam novosti.
2: 6 sati i...
3: Drugi program.
2: 6 sati i 30 minuta.
3: Drugi program. Drugi program.
2: Amerika i...
3: Novosti.
2: Amerika je i ove noći izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova na jugu zemlje, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Odgovor je to na iranski napad na tri trgovačka broda u Hormuškom tjesnacu. Unatoč međusobnim napadima, američki predsjednik Trump tvrdi da se rat s Iranom neće ponovno rasplamsati, nego da će sve brzo završiti. Zaprijetio je mogućom novom blokadom njihovih luka. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti.
4: Look, we're not attacking.
5: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
2: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Svrha je omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih i poginulih osoba za koje nije poznato gdje su pokopani, ističe resorni ministar Tomo Medved.
6: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras u 22 sata igra se prva četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka. Sutra se sastaju Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska igraće u subotu, dok je u nedjelju na rasporedu dvoboj Argentine i Švicarske. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Andrej Štrkalj.
3: Novosti.
2: I vrijeme danas, pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti prolazno više oblaka, mogući su pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu i bura, podno Velebita prije podne, jaka. Temperatura je između 24 i 28 stupnjeva, a na moru i do 33.
7: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Omiška obilaznica otvorena je samo za osobna vozila. Usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Zastoj i kolone su u zonama radova i to osobito na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Vozače molimo za strpljenje i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Višesatna čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind, there is a traffic ban for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers on the Adriatic Road between Karlobag and Sveta Maria Magdalena. The Omish bypass road is open only for personal vehicles. Intensified traffic is expected on city and their bypass roads throughout the morning. Occasional traffic jams and congestions are possible in roadworks area. We ask drivers to drive patiently and keep the safety distance between the vehicles. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
9: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Kaže Marija ovdje na našem WhatsAppu da nas baš voli slušati i evo šalje mi pohvale, odlično kaže mi ide kad sam sama sa sobom, iako više vas volim kad ste svi zajedno, pa moram se složiti, ja više volim kad su dečki ovdje, makar evo još nam je ostalo danas i sutra u ovakvoj kombinaciji, onda nam se vraća Hrvoje, onda je nakon toga Marko, klasično ovako ljetno godišnji odmori pa se malo raštrkamo, međutim vratit ćemo se mi u tom punom sastavu koji ipak nekako najprirodniji i najdraži svima nama ovdje. Uskoro ćemo se baciti kao i uvijek u ovo doba na prognozu za današnji dan, pa ćemo čuti što nas sve čeka u nastavku dana. Međutim, treba reći da je zapadna Europa zabilježila najtopliji lipanj otkako postoje mjerenja. Eto, to se jučer potvrdilo da je stvarno tako i imali smo nekih 3 stupnja iznad prosjeka u zapadnoj Europi. Prošlog mjeseca, dakle, ona je iznosila oko 20,74 i to sve je iznad prosjeka za lipanj u razdoblju od 1991. do 2020. godine. Znamo da je tamo stvarno bilo baš ekstremno vruće i da su imali baš jake intenzivne toplinske valove, sve ono, čak nekih 3 komada ih je ulovilo. Inače, sve to što oni govore, zapadna Europa se smatra pod područje koje obuhvaća Španjolsku, Ujedinjeno Kraljevstvo i sve do istoka Italije, Njemačke i dijela Austrije. Tako da, evo, stvarno je bilo prevruće. Nama će uskoro iz Državnog hidrometeorološkog zavoda reći što nas očekuje u nastavku današnjeg dana, a i u ovim tjednima, odnosno danima koji su ispred nas, hoće li opet biti iznad prosjeka ili ćemo moći malo lakše disati. Sve to stiže uskoro nakon što poslušamo Šebuzija i njegovu bar song, odnosno Tipsy. Dobro jutro!

0: kao što sam i najavila, idealno ovako za ovaj mali petak, kao što sam isto rekla da nam je danas. Mi se okrećemo onome što sam najavila, a to je dakle Državni hidrometeorološki zavod, odnosno njihova prognoza za današnji dan. S nama je danas Josipa koja će nam reći što nas sve čeka, trebamo li biti na nekom oprezu ili možemo laganini u dan. Dobro jutro, Josipa.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na drugom programu Hrvatskog radija. Pa evo, danas po pitanju vremena nema nikakvih upozorenja, jedan zapravo povoljan dan, dakle bit će puno sunčanog vremena, danju će biti toplo, vrlo toplo na Jadranu i vruće, dakle ona najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti od 24 do 28 celzijevih stupnjeva, što je zapravo za ljeto, možemo reći, vrlo ugodno, pogotovo i nakon ugodne noći kada gledamo temperaturu zraka na kopnu i noćas i jutros bila je od 12 do 16, tako da evo svi mi u unutrašnjosti smo mogli ugodno spavati. Na moru je bilo toplije, dakle noći za nas je ponovno topla i vrlo topla, temperatura je bila od 22 do 27 celzijevih stupnjeva, a i tijekom dana će temperatura zraka biti od 29 do 33, tako da evo svi oni koji su na moru, s obzirom na to da će biti puno sunčanog vremena, svakako mogu potražiti osvježenje i u samome moru, temperatura mora je od 24 do 26, tako da evo to je isto, tako je, to je isto opcija za rashladiti se malo, osim dakle klima uređaja naravno, ali evo kao što smo rekli, dakle bit će danas puno sunčanog vremena, tijekom dana će unutrašnjosti prolazno biti više oblaka, uglavnom se to odnosi dakle na središnju Hrvatsku i na gorsku Hrvatsku, pa tu onda može biti i ponekog lokalnog pljuska, ali evo tijekom današnjeg dana vjerojatno za to ipak relativno mala. Što se tiče vjetra, spomenimo još i to da na Jadranu puše slaba i umjerena bura, s tim da podnove Lebita i na krajnjem jugu ima i jake bure i tako će biti još ovim prijepodnevnim satima. Danju će onda vjetar standardno okrenuti na vjetar s mora, dakle na jugozapadni pa i sjeverozapadni vjetar, tako da evo tijekom dana će onda ipak i malo ta dnevna cirkulacija, odnosno vjetar, doprinositi ugodnijem vremenu na moru, ali kao što smo čuli, bit će vruće, međutim ne pretjerano vruće, ako to možemo tako reći, dakle na moru od 29 do 33 stupnja.
0: Dakle, ugodan ljetni dan. Hvala tako puno, Josipa, na ovim informacijama, veselimo se onda svemu što nas čeka, barem što se prognoze tiče danas, a čujemo se onda i drugi put.
1: Može, hvala i vama i do slušanja.
0: Pozdrav! Eto ga, ljudi, čuli ste, jedan klasičan ljetni dan, nadam se da ste spremni za kupanje, ko si može priuštiti, tko je negdje u blizini mora, tko nije, bit će bolje nekad u budućnosti, ja se nadam. Ocean House u nastavku, 8.42 nam je, dobro jutro, hvala što ste ovdje.

0: Parni valjak Ivana, pjesma koja je zapravo trebala svirati nakon što se ja sad javim i nakon što najavim za koga je ta pjesma. Naime, Marijana nam se javila još prije par dana kad joj je sestra imala operaciju, odnosno tek je bila najava operacije, pa kao sestra mi ide na operaciju, pa pliz ako možeš je pustiti Parni valjak Ivana, naravno zove se Ivana. Onda nakon toga evo je taman je Marijana tražila tu pjesmu kada mi Parni valjak već svirao i evo danas se javila i kaže da je sestra jučer odradila operaciju, mijenjala je pacemaker nepune 34 godine. Svaka čast Ivani što je sve to ovako prošla brzo i bezbolno, ja se nadam, i nadam se da neće više imati takvih problema, ali evo pjesma je dakle bila za nju, ali je malo ranije pobjegla u eter, pa evo čisto da znate da je i ta bila s posvetom. Ajmo vidjeti tko nam se još javljao na naš 099-616-7002. Karolina.
1: Jutro, Doro. Lijepi pozdrav od Karoline. Evo, ako može, za moje pospano jutro od Michael Jacksona Smooth Criminal, da me malo razbudi čagica u autu za volanom. Pusa, bok.
0: Pusa i tebi, Karolina. Hvala što si se javila. Onda nakon toga nam je tu i Kristina.
2: Jutro, Dora. Evo, imam želju. Treći dan, skuter, logical song. Hvala, Dora.
0: Inače, slala mi je nakon toga kao, inače, samo da znaš, volim te. To što tražim pjesmu već 3 dana nema veze s tim, ja ti samo kažem da te volim i da si najbolja. Mm-hmm. Sve je jasno, hvala što si se javila. Puno još vas koji ste slali svoje prijedloge. Netko se sjetio i Panđabija MC-a, Patrik, evo, koji kaže Mundija Tubake. Stvar koju smo svi slušali jako, jako puno puta, sigurna sam. Onda nam se javio Josip koji kaže da bi volio Parni valjak Kamo idemo mi. Isto tako da vidimo Sjaju tam i Masimo ili Otok od Rundeka, kaže Lidija da bi voljela slušati. I evo čisto ovako šalje pozdrav apsolutno svima. I recimo još jedan od prijedloga, pazi danas kako je Parni valjak luđački se traži, Parni valjak i dođi, ali evo slušali smo Ivanu, a u nastavku jedan Smooth Criminal. Da nam Karolina malo zapleše. Jer zašto ne? Pridružite se svi ostali gdje god da se nalazite. 6.50 je skoro 51 minutu. Da. Dobro jutro svima. Hvala što ste ovdje.

0: Doručak na drugom.
1: HR mreža. Oglasi.
0: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
10: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Vratila sam se sad za vikend, sam bila na jednoj djevojačkoj, to sam već i pričala, imali smo karaoke i onda su cure odlučile pjevat ovo. I najdrže od svega im je bilo pjevat ovaj dio. Uglavnom tako je to zvučalo usred Zagorja. Pa ako nas je neko čuo, isprike na tome. Dobili smo i neke prometne informacije ovdje na našem WhatsAppu. Hvala svima što se javljate na 099-616-7002. Nažalost, imali smo jednu nesreću. Ivan javlja u Zagrebu na križanju Horvaćanske i Selske. Izgleda da je pješak stradao na križanju, pa se tamo i stvara gužva i vjerojatno se, odnosno sigurno sam, pomaže čovjeku. Pa evo, nadam se da će s njim biti sve okej i da svi pripazite na tom dijelu. Isto tako smo dobili jednu informaciju koja se odnosi na jedno drugo područje. Mateo je javio da su dva predmeta na autocesti A3 na čvoru Sredanci u smjeru Slavonskog Broda u lijevoj traci, tako da evo kaže, predmeti su dosta veliki pa treba biti oprezan. U svakom slučaju hvala, ako još nešto vidite i čujete, slobodno se javite, vi ste ipak naše oči i uši na prometnicama, rado ćemo sve prenijeti dalje. Dobro jutro, bliži nam se 7 sati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Pitala me baš Melita jutros na WhatsAppu, nedostaju li mi dečki, pa sam rekla da malo već i da, međutim danas idem na piće s Markom pa sam sigurna da već kroz sat vremena mi više neće nedostajat. Kad ga vidim i sjetim se što mi sve čovjek priušti u životu, ali do tada da, nedostaju mi obojica, vjerujem da nedostaju vama, ali evo, družimo se zajedno, lijepo nam je bez njih. Bez kog nema, bez njega se može. Sedam nam je prošlo, dobro jutro, spremni smo za drugi sat našeg druženja. Vidjet ćemo u kojem smjeru će nas život i ova smjena odvesti, ali ono što bi voljela još jednom najaviti i pozvati sve da se jave, a to je naša profesionalna orijentacija, inače ova rubrika koju imamo četvrtkom u kojoj predstavljamo neko zanimanje, pa onda svi oni koji se žele prijaviti, moj popis je prazan. A ako se danas želite prijaviti i sudjelovati, slobodno se javite, pa ćemo vas uključiti u to i onda negdje iza 8 sati predstaviti zanimanje, čime god da se bavite, sve je jednako važno i jednako vrijedno, a možda onda i nekog drugog onako potaknete da se bavi time, ako je mladi, ako možda razmišlja o zanimanju kojem bi se volio baviti, a ima i oni koji su jednostavno znatiželjni i žele znati kako je to biti nešto drugo po zanimanju. Evo, imate vremena mi se onda javiti slobodno, pa ćemo vas uključiti i onda razgovarati o tome. Meni trenutno zvoni ovdje naš 016167002, pa ajmo čut ko nas zove. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Dora, premijerno od Borisa iz Slavonije.
0: O, pa Borise, dobro jutro, ja vas jako dobro znam jer čujem vas u svojim omiljenim emisijama. Aha. Znam da volite se javiti u eteru.
2: O, hvala vam.
0: I uvijek lijepo komentirati.
2: Ako nije prerano za vašu temu jutra, ali prije toga za sve one kojima je prvi jutarnji prizor kada ugledaju svoje sunce pored sebe, iako je sunce zimi iza oblaka ili preslabo, a ljeti prejako, možete li pustiti pjesmu You Make Me Feel od Bonfire-a ili Always Somewhere od Scorpionsa?
0: Pa jako dobar izbor. Evo, ja ću se potruditi to ubaciti.
2: Hvala vam. A osim ovog javljanja na 0800 prije nekoliko mjeseci i prijedloga I Remember You, kad ste pohvalili moj popratni tekst, znači ovo je moj prvi kontakt s vama, jer nakon drugog dijela dana i rano jutarnjeg, utorkom i srijedom, etere bla bla one, avanture promjene, kao i omiljen meni Turkijem, red je da se čujem jednom i sa vama.
0: Pa ja se slažem i meni je jako drago da ste se vi nama javili.
2: Hvala vam na pohvalama. Ako nije prerano za vašu temu jutra,
0: recite.
2: 20 godina ugostitelj, a sad već 15 godina ekološki mikropoljoprivrednik, završena srednja informatička bez ikakvih doticaja sa strukom i kada još tamo od davne 88. godine telegrafski rečena.
0: Stvarno ste toga promijenili i što vam je najdraže od svega toga bilo?
2: Priroda.
0: Priroda?
2: Priroda i stres van. Bez stresa jednostavno uživati, ako se ikako u današnje vrijeme može uživati, jer naše vrijeme, za razliku od vašeg, je ipak bilo humanije nekako, što se klime tiče i svega, odnosa među ljudima i svega ostaloga. Uglavnom, ja pratim vaš ranojutarnji program i od trojca vi ste mi ipak najdraži, ne zato što sam muškarac, nego najugodniji.
0: Pa nekako. Hvala vam puno, evo, potrudit ću se da dečki to znaju.
2: Okej, nemojte zaboraviti na Bonfire, You Make Me Feel ili Always Somewhere od Scorpionsa.
0: Dogovoreno, evo, zapisano hvala je, pa ćemo negdje već ubaciti. Borise, puno hvala što ste zvali. Bog. Čujemo se, pozdrav.
2: Bog.
0: Eto, ljudi, čuli ste Borisa, drago mi je da nam se uključio. Naravno, ko želi sudjelovati, već sam rekla, u programu i na ovaj način, uvijek to može. A ja ću vas sad pustiti da malo uživate u glazbi, zašto ne. Jedna Zara Larsson i Lush Life nam slijedi u nastavku. Pričala sam nedavno kako je imala na svojim nastupima, puštala je tu pjesmu pa je onako ljude motivirala da je se pridruže na pozornici. Bilo je neki koji su stvarno naučili tu koreografiju kako treba i postali viralni na TikToku i drugim društvenim mrežama zbog toga kako su to otplesali upravo sa Zarom Larsson. Ako niste vidjeli, slobodno bacite oko, a do tad slušamo stvar Lush Life u 7.04. Dobro jutro, hvala što ste uz mene.

Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr. Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

Pozdrav svima koji su prisutni na našim ovdje kanalima komunikacije. Hvala što se javljate. Ponovno smo dobili informaciju za prometnu u Zagrebu. Marin je prenio, pa evo za sve koji možda nisu čuli. Tu prije 10 minuta križanje Selske Horočanske, nažalost, dogodila se nesreća u kojoj je stradao pješak, pa evo budite oprezni na tom području. Čovjeku se pruža i pomoć. I evo, nadam se da će s njim biti sve ok, da nije ništa strašno. Netko je malo prizvao i na 0161670002. Oprostite, kogoda je bio, ja se ovdje nisam stigla javiti jer sam tipkala neke poruke, pa slobodno zovite nazad ako je bilo nešto bitno i hitno, rado ću se javiti. Bacamo se na još malo sporta nakon što smo čuli da nam se jučer Zlatko Dalić oprosti od naše ove odrasle reprezentacije. Imamo i novosti što se tiče nastupa naših mladih vatrenih na europskom prvenstvu. Naime, jučer sam i najavila kako ih čeka polufinale i utakmica protiv Španjolaca. Međutim, evo, naši dečki nisu uspjeli protiv njih. Rezultat je na kraju bio 3-0. Španjolci su ih pobijedili 3-0 i naši mladi vatreni su tako u 19 reprezentacije u pitanju. Je tako, nažalost, ispala sa europskog prvenstva u polufinalu. Međutim, i dalje veliki uspjeh je sve to što su do sada napravili i način na koji su zapravo bili motivirani i na koji su se borili do ovog europskog prvenstva. Sigurna sam da mnogi od njih samo čekaju da još malo porastu, odrastu i izbruse te svoje nogometni talent kako bi se onda pridružili i ovim starijima. Pa onda tko zna, jedan od novih izbornika koji će uskoro preuzeti ovu odraslu reprezentaciju će imati posla s njima. Naravno, nešto se šuška da bi to mogao biti Slaven Bilić, međutim čekamo još službenu potvrdu oko toga tko će sjesti na tu klupu. I evo, to je to za sad što se sporta tiče. Nemamo apsolutno drugo ništa novo. Ako nešto bude, naravno da ćemo javiti čim ta informacija izađe van. 7.13 je u nastavku jedan Miles Smith i njegov Heaven, a onda se ponovno čujemo kroz nekih, sad ću vam ja izračunat, ja i matematika, skoro 7 minuta, 6.40. Dobro jutro!

0: ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu. Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
1: Dobro jutro!

Najpozitivnija pjesma svih vremena, bar tako kažu istraživanja sa raznih sveučilišta koja su se provela oko toga koja pjesma je najpozitivnija, koja ljude najviše veseli. Sve se temeljilo na temi pjesme, tempu i tonalitetu. On je proučavao sa tog sveučilišta, gospodin jedan doktor je proučavao pjesme koje su izdane posljednjih 50 godina i onda su zapravo ispitanici koji su bili uključeni u to istraživanje trebali izabrati onu s koju su se osjetili najsretnijima. Naravno, Don't Stop Me Now je ta koja je na kraju dobila prvo mjesto, odnosno proglašena najpozitivnijom. Ako vas zanima koje se još nalaze u top 10, odmah nakon Queena tu je Dancing Queen, grupa je ABBA naravno, Good Vibrations, Beach Boys na trećem mjestu, tu je i Uptown Girl, Billy Joel, Eye of the Tiger, onda I'm a Believer i The Monkeys, Girls Just Wanna Have Fun, Living on a Prayer, malo ovog Bon Bon Jovija, I Will Survive i Walking on Sunshine. Evo, to nam je top 10, a možda dobro je pitanje koja je to pjesma koja vas jako veseli i koju uvijek možete slušati. Slobodno javite 099-616-7002. Zašto danas ne bismo imali ovako neku glazbenu temu? Naravno, ako želite uživo u eter, tu smo i na 016-16-7002. Evo, upravo sam dobila poruku od Anči koja kaže: Dora, kad si već kod pozitive, onda treba uzeti u obzir Dog Days Are Over, Florence and the Machine, i moram se složiti, to je stvar koju treba baš jako dobro slušati, pogotovo ovaj tekst, i bit će vam jasno zašto je jedna od tih pozitivnijih. U nastavku isto nešto ovako pozitivno i veselo, Dandy Warholsi i njihova Bohemian Like You, a onda nakon toga i malo Rolling Stonesa, pa se vraćamo brzo nazad. Kogoda upravo zove na naš 016-16-7002, zovite odmah nakon novosti, 7.35, 36, slobodno, pa se onda čujemo. Dobro jutro!

0: Jelena nam se javlja također iz prometa, izgleda da ljeto na kopnu više nije ono što je bilo kad se malo isprazne ceste, jer kaže kolona je od Zapruđa u Zagrebu do Folnegovićevog naselja, vozi se 20 minuta, semafor pusti zeleno za ravno 3 auta. Evo, nadam se da ćete se brzo iskobeljati iz gužve kogoda je u toj gužvi ili bilo kojoj drugoj. Slobodno javite ako imate nešto za prenijeti. Isto tako i dalje čekam koje su to pjesme koje vas najviše vesele i koja je za vas najpozitivnija pjesma. Dobro jutro.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: A o svemu tome naravno nakon naših novosti.
2: 7:30.
3: Drugi program.
2: Amerika je i ove noći izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova na jugu zemlje, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Sukobi su se pojačali nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Teheran uzvraća napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Svjetski vođe pozivaju na mir, cijene nafte počela je ponovno rasti, američki predsjednik Trump uvjerava da se rat neće ponovno rasplamsati, te da će brzo završiti.
4: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
2: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Svrha je omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih i poginulih osoba za koje nije poznato gdje su pokopani, ističe resorni ministar Tomo Medved.
5: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras od 22 sata igra se prva četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka. Sutra se sastaju Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska igraće u subotu, dok je u nedjelju na rasporedu dvoboj Argentine i Švicarske. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, u redio Andrej Štrkalj.
3: Novosti.
2: I još o vremenu danas, pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti prolazno više oblaka, mogući su pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu bura, podne Velebita, prije podne jaka. Temperatura između 24 i 28, na moru 29 do 33 stupnja.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat. Samo za osobna vozila otvorena je Omiška obilaznica. Povećane gustoće prometa na gradskim cestama i obilaznicama u koloni usporeno vozi se u zoni radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec-Ivanja Reka u smjeru Zagreba. Teretno je vozilo u kvaru na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i mosta Sava na 39. kilometru u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat, a kolona je duga oko 2 km. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj, Županja, Ličko Petrovo selo, Gornji Varoš, Slavonski Šamac, te promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Ličko Petrovo selo i Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Sretan i siguran vam put.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind, there is a traffic ban for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers on the Adriatic Road between Karlobag and Sveta Maria Magdalena. The Omiš bypass road is open only for personal vehicles. Due to a broken-down freight vehicle on the A3 motorway between the Zagreb-Istok and Most-Sava junctions in direction Bregana, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour, where the queue is about 2 km long. Traffic is dense on city and their bypass roads, especially on the Zagreb bypass road between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb. Longer wait times are possible at the Bajakovo, Tovarnik, Ličko-Petrovo selo and Maljevac border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
9: Wow!
8: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.

0: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro, dobrodošli u Doručak na drugom. 7:36 nam je, idealno vrijeme za lagano se razbuditi, pridružiti se nama ovdje i razgovarati o najpozitivnijim pjesmama u našim životima. Kako smo došli do toga? Pa tako što nam je svirao Don't Stop Me Now i Queenovci, pjesma koja je inače po svim mogućim uvijek istraživanjima najpozitivnija pjesma ikada. Odmah ispred Abe i Beach Boysa, njihove Good Vibrations, Uptown Girl i slično. Pa sam pitala koja je to pjesma vama neka koja vas uvijek nekako razveseli, koja vam digne raspoloženje i za koju smatrate da je možda najpozitivnija ili jedna od najpozitivnijih pjesama. Marina nam se javila i kaže da je to za nju Peter Gabriel, Salisbury Hill. Kaže, čim čujem prvi ton, odmah sam happy. Saša kaže da njega najviše veseli i podiže od kako se pojavila Karma od Colorsa. To je bilo prije negdje 2 godine kad je pjesma izašla. Kaže, od prvog takta se smiješim i veselim. Beti nam je prijavila da je to za nju Ring of Fire. Jako me veseli i kaže, uglavnom banjo ima taj zvuk koji mi izaziva sreću. Dakle, country rock je nešto što njoj najviše odgovara. Marko nam je prijavio da je za njega najpozitivnija pjesma Nosi Kiriki i Jedo Majka. Jako dobar izbor, Marko. A Louis nam je rekao da nije pjesma, ali da ga naslovna ona špica i pjesma iz serije The Office uvijek o raspoloži. Moram priznati da i mene pogotovo, jer smatram da je najbolja serija ikad. Inače, evo, taman je prije 25 godina izašla prva epizoda, odnosno premijerno je prikazana na BBC-u u Velikoj Britaniji. Tu naravno pričamo o toj britanskoj verziji koja je snimljena prije one američke, odnosno one koja je u SAD-u izašla. Tako da, evo, za sve ljubitelje Office-a, da znate da je danas onda 25 godina od kako smo dobili najbolju seriju svih vremena. Koje su to još pozitivne pjesme ili najpozitivnije pjesme koje volite i koje slušate, slobodno javite 099-616-7002. A evo jedna koja baš onako diže pozitivu, otkako je izašla, a to je bilo jako, jako davno, naš girl band ili ti divasice, njihova Bon Appetit. Dobro.

0: Samo lahko, samo lahko, samo lahko, da se šole.
1: Molim me, me.
2: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
3: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
2: Koliko brži?
3: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
2: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
3: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.

0: Tamo nam se Ivona javila i kaže, jedna od pjesama koja je uvijek nekako ponese na ples, bilo koja brza od Britney. I tamo sam mi rekla, evo ide ti baš jedna Britney, nadovezala se naravno na ono moje pitanje oko toga koju pjesmu najviše volite, odnosno koja vam je nekako najveselije, najpozitivnija pjesma koja vas uvijek digne kad ju čujete i pomaže u tom nekom dobrom raspoloženju. Dodala još da je to bila One Moment in Time, Whitney Houston. Za nju malo prije smo čuli već i od Edo Majka, Sikiriki, No Sikiriki i Peter Gabriel, Salisbury Hill, Ring of Fire i tako dalje. A evo javili su se još neki, podijelili s nama koje su to pjesme. Recimo Mihaela, koja je tek nedavno saznala, kaže, za ovu pjesmu i od onda je baš uvijek razveseli. Mucalo moja Anka vegetarijanka. Dakle, nisam to čula toliko dugo i sad me sjetila na tu stvar, nevjerojatno. Nakon toga smo imali poruku od Arijane koja kaže da nju uvijek razveseli Earth, Wind and Fire September, Dino Dvornik, Junak plaže i Farel i njegova Happy. Inače, Happy je jedna od pjesama koja je po desetljećima bila proglašena kao najpozitivnijom, dakle ona spada u ovo razdoblje od 2010. nadalje, dakle ona je najpozitivnija pjesma u tom razdoblju. Što se tiče nekih drugih kad su ta razdoblja u pitanju, ako vas zanima, dakle jedna od, to jest najpozitivnija pjesma kad su u pitanju 2000. Dancing in the Moonlight, Top Loader, 90. Let Me Entertain You, Robbie Williams, u 80. je to Billy Joel i njegova Uptown Girl, 70. pripadaju grupi Queen i Don't Stop Now, kao što sam ispomenula, i 60. godine prošlog stoljeća Good Vibrations i The Beach Boys je ta najpozitivnija pjesma koja se može zamisliti. Imali smo i neke glasovne poruke koje su nam stigle na WhatsApp, pa ćemo čuti što nam kaže Kristina.
1: Ej, znaš koja pjesma me full digne? Mislim, ne znam u biti kako da, to je onaj nastup Baby Lasagne i Carija, znaš onaj sa Eurosonga kad su njih dvojica, ono je ludilo, znači energija nevjerovatna, evo to mi je top.
0: Je, slažem se. Dobili smo i poruku od, ko nam je ovo, Ante, koji kaže, nemam neki poseban razlog, ali Boris Novković, što je sa princezom moje vrele mladosti? E, Ante, samo da ti jednu, onako jedan fun fact, jednu zanimljivost dam. Pogledaj spot za tu pjesmu, u jednom trenu ćeš vidjeti kako voze auto, dakle Boris Novković i kao njegova muška ekipa, i drugom autu su žene. Ali... auto koji kao voze žene zapravo vozi muškarac koji je maskiran u ženu. Zašto su to napravili, ne znam, međutim to kad smo primijetili, inače Hrvo je bio taj koji je to prvi primijetio i vidio u spotu, pa evo pogledaj i vidjet ćeš da je stvarno istina. Dakle, muškarac obučen u ženu vozi auto koji bi kao trebala voziti žena. To ćemo jednom Borisa Novkovića pitati zašto je došlo do toga. A u nastavku ide jedna stvar koju bi voljela da čujete, koja je meni jedna od najpozitivnijih stvari koje postoji i mislim da svatko koji čuje ne može ostati ravna duša na nju. Sister Sledge i Thinking of You. Dobro jutro.

0: U kakav smo ljetni džir ušli sa zadnje dvije pjesme. Malo Daleke obale, pa onda Novi Bastarci, Sunce, More. Svi koji tako uživaju trenutno, želim vam dobro jutro. Mi smo na početku novog sata, pa evo, malo prije sam najavila da imam za vas nešto. Cijelo jutro pričamo o tome koje su to pjesme koje vas bace u neko dobro raspoloženje, koje su najpozitivnije. Puno poruka je stiglo na naš WhatsApp, tekstualnih. I znate šta, s obzirom na to da sam sama i da ovdje moram toliko pričati, mogli bi vi malo snimati glasovne, samo da znate. Čisto da mi olakšate, da me ne morate toliko slušati. A sve, evo, kako se i Tomislav javio sa glasom, malo svi slijedite njegov primjer. Njegova pjesma je In the Summertime, Mango Jerry.
1: Pjesma podsjeća na leto i ne znam. I kad vidim onoga svira na boci, kako da ne budem sretan.
0: Je, slažem se, to stvarno je baš jaka, jako velika pozitiva. David nam se javio i kaže, meni je u zadnje vrijeme Moby Flower neka pozitiva. Isto tako Melita kaže njoj Hungry Heart, Bruce Springsteen, čim krene, krenem plesati. A ja sad neću vam oduzimati previše vremena dalje, jer znam što čekate. Malo prije smo spomenuli stvar, Anka Vegetarijanka je mucalo kao jedno od najpozitivnijih i ovoliko poruka da je stiglo ljudi koji su rekli, ajde molim te pusti pjesmu. Ne mogu to izignorirati, ne mogu to samo tako preskočiti i nastaviti dalje, tako da za sve vas jedna Anka Vegetarijanka. Uživajte!

0: Uživajte u nogometnim trenucima uz Konzum.
1: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.
2: Osjeti snagu planine. Dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit. Divlji, veličanstven, tvoj. Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji. Oluje i meteoalarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

0: Još jedna pozitivna, Pavel i jedan dobar dan, doveli su nas do 8:13, pozitivne pjesme, one koje nam dižu raspoloženje, koje bi to bile, Marine?
1: Dobra, najbolja stvar za dignuto raspoloženje, barem kad se mene tiče, je od uvijek bila Livin' La Vida Loca.
0: Slažem se da to je jedna od onih koje baš tjera na ples. Ana nam se isto javila.
2: Dobro jutro, Dora, i svi slušatelji koji su naručili i podržali pjesmu Anka Vegetarijanka. Ja se zovem Ana i od jutra nisam dobre volje i nisam uopće bila u dobrom raspoloženju. Sjednem u auto, idem na posao i čujem Doru kako moli da pošaljemo glasovne i pušta ovu pjesmu. Meni se raspoloženje u trenu promijenilo. Nisam vegetarijanka, ali pjesma je top, nisam je nikad dosad čula, tako da hvala svima ljudi, evo malo osmijeha, iako nije bio dan obećavajući.
0: E pa drago mi da smo te ovako raspoložili, onda Ana, svi zajedno, to je ta moć koju ovdje svi imamo u ovoj maloj velikoj zajednici. Kristina nam se javila i kaže da je Simply the Best, odnosno The Best Tine Turner, i kaže još kad je bila špica kućnih ljubimaca, volim Tinu i Pesjake, pa mi se urezala u srce. Isto tako Flamingo nam se javio, njega u pozitivu bace nosi Kiriki, je do majka i To sam ja, Opća opasnost. I isto tako, evo da vidimo ko nam je još malo tipkao. Krešo kaže da njemu tešku pozitivu daju, izazivaju Mumford & Sons kao bend. I Marija kaže da je super ova tu tema veselih pjesama, tim više što je sutra petak, pa ih ona samo ubacuje na svoju happy playlistu za jako otvaranje vikenda. Evo vidiš, nije mi to palo na pamet da ćemo možda ovime pomoći nekome tko si radi neku veselu playlistu. Ulicama grada od Nene Belana je pjesma koja nju uvijek resetira, razveseli i natjera da i sama kaže hvala ti živote, srce mi se smije, i moram se s njom složiti, to je jedna stvarno od stvari, od ovih domaćih ultimativnih pozitiva. Florence and the Machine nama ide u nastavku njihova Ship to Wreck. Imaju oni pozitivnije hodove, ali nema veze. Nakon toga jedan Vrati me u disco, pa ćemo lagano zaplesati i baciti se nazad u tu pozitivu, pa se čujemo opet. Dobro jutro.

0: Može li pozitivnije od ovoga? Teško. Radiofonik i Ivana Bamfić. Za sve one koji su večeri i noći provodili u disku, vjerujem da je super pasalo. 8.22 je cijelo jutro. O najpozitivnijim pjesmama na koje nas je podsjetila, naravno, Don't Stop Me Now i Queen, dobili smo jednu glasovnu. Hvala što ste me poslušali, sad se malo više javljate glasovnima. Kristina se javila.
1: Dobro jutro, Kristina je. Sjetila sam se još jedne jako, jako vedre pjesme. Pretežno vedro Ante Keš i Saša Antić.
0: Vakula.
1: Ta me pjesma doslovce uvijek razveseli i uljepša mi dan.
0: A je, slažem se da baš jako dobro dođe. Dejan nam se javio koji kaže Jumping Jack Flash od Stonesa. Isto tako Elton John, I'm Still Standing su jedne od onih koji njemu dižu raspoloženje. Mi dok vi ostali razmišljate o tim pjesmama ćemo samo kratko skočiti na ceste. Gora nam se javio, riječ je o čvoru Ivanja Reka, spajanje od Varaždina i od Slavonije. Kaže kamion je u kvaru, upravo ga dižu. Tako da ćete sigurno tamo naletiti na gužvu, ali evo prilagodite brzinu, usporite i ja se nadam s obzirom na to da se kamion već diže, da neće dugo trajati, da će puno prohodnije biti za nešto kratko vremena. 8.23 je, jedan Andy Grammer u nastavku i Good to be Alive, a onda nam slijedi i Ed Sheeran, pa smo brzo nazad. Dobro jutro!

0: Azizam i Ed Sheeran, inače stvar koja na, na farsiju znači kao moja draga, moja ljubavi. Evo, čisto ako neko nije znao što znači Azizam, naslov pjesme Eda Sheerana koju smo upravo slušali, može isto u neke od ovih pozitivnih pjesama sigurna sam proći, a ono što ste dalje pisali ćemo uskoro čuti nakon što odradimo sve ono što nam je ostalo prije toga. Dobro jutro svima.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: A prva od tih stvari za odraditi su naravno naše novosti.
2: Osam je i 30.
3: Drugi program. Novosti.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je da se neće ponovno kandidirati na parlamentarnim izborima. Premijer Andrej Plenković odgovorio je podsjećanjem na Milanovićevo kršenje Ustava uoči parlamentarnih izbora prije 2 godine.
4: Moj komentar je da je to nemoguće. 24. je bilo nešto, bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata, namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno.
5: Jedan put je kršio Ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali onda ono, dva put je kao u vicu, ali što se mene tiče, može raditi što god počne. Meni sasvim svejedno.
2: Još jedan put su se sukobili zbog sastanaka Europskog vijeća te mimohoda u Parizu i koalicije voljnih.
4: Šta bi meni rekli ljudi u Hrvatskoj da su to dobri? To naprosto tak neće funkcionirati. I ta priča o izoliranosti, prvo to je laž najobičnija, dakle ja sam u sustavu ovih odnosa i kanala duže od bilo koga u Hrvatskoj, sad nešto manje jer mi je takav posao.
5: On može tu stajati da ne izazovemo dodatnu krizu jer vjerojatno nikad nikog drugog ne bi izabran, nek stoji tamo, ali što se tiče povjerenja, ne zato što imam nešto protiv njega. Zato što je postupio potpuno nezrelo. Ne može neko ko se sa 55-6 godina ponese toliko nezrelo biti prvi čovjek Hrvatske vojske.
2: 9 europskih država zatražilo je od Europske komisije produljenje izvanrednih mjera za novi sustav ulaska i izlaska iz Schengena. Upozoravaju da bi bez dodatne fleksibilnosti na granicama mogle nastati velike gužve i tehničke poteškoće tijekom provedbe novog sustava. Zapadna Europa zabilježila je najtopliji lipanj otkako postoje mjerenja, objavio je Kopernikus. Prosječna temperatura bila je više od 3 stupnja iznad prosjeka, a snažan toplinski val potkraj mjeseca donio je rekordne vrućine, poremećaj u opskrbi električnom energijom i zatvaranje škola. Kopernikus upozorava da klimatske promjene uzrokuju sve češće i intenzivnije toplinske valove te povećavaju rizike za ljude i okoliš. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti prolazno više oblaka, mogući su pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu bura, pod Novelebita prije podne jaka. Temperatura između 24 i 28 stupnjeva, na moru od 29 do 33.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zona radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka na autocesti A4 Goričan Zagreb u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni. Vozilo u kvaru na zagrebačkoj obilaznici na 39. kilometru između čvorova Zagreb Istok i most Sava u smjeru Bregane vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat i kolona je duga oko 2 km. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima u oba smjera, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo i Ličko-Petrovo selo. Zbog vjetra u prekidu je katamaranska linija. Split, Bol, Hvar, Vis, Hvar, Split. Ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down freight vehicle on the A3 motorway between the Zagreb-Istok and Most-Sava junctions in direction Bregana, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. The queue is about 2 km long. Traffic is dense on city and their bypass roads, especially on the A4 motorway between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb. Longer wait times are possible at the Bajakovo and Ličko-Petrovo Selo border crossings. The catamaran line Split, Bol, Hvar, Vis, Hvar, Split, departing from Split at 3:30 p.m. is suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se. Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo nas nazad, dobro jutro, 8.36 je mali petak, kako često zovemo četvrtak, čisto da nam bude lakše, idealno onda vrijeme da razgovaramo o nekim najpozitivnijim pjesama koje nas okružuju, koje volimo slušati. Hvala što ste se javili na naš WhatsApp i hvala što šaljete glasone pa mi malo tako olakšavate. Mirela?
9: Dora, pa evo meni je u zadnje vrijeme super pjesmica, vesela i onako izma mi osmijeh i raspoloženje i sve. Z++ sedmo nebo, znači top mi je, eto ga. Bokić.
0: Odlična stvar, moram se složiti. Sabina isto ima svoje favorite.
10: Jutro, Dora. Moja najdraža pjesma koja me uvijek, ali uvijek digne ono iz mrtvih je od Paolo Nutinija New Shoes.
0: Samo da nastavim kako je se malo prekinula glasovna. I Toni ima odličan popis.
11: Jutro, Toni je. Pa evo, ima previše pjesama koje su mi baš ono za bacanje u pozitivu, ali neke od njih su Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, od Spandau Balea, Be Free With Your Love.
0: Odlično.
11: Led Zeppelin, Rock and Roll.
0: Odlično.
11: A od domaćih, od Jinxa, Bye Bye Baby Bye.
0: Odlično.
11: Tvoje lice se promijenilo od Yamata.
0: Odlično.
11: I od Kino kluba za nju, pjesma koju dugo, dugo vremena nisam podnosio, a evo sad je obožavam kad ju čujem.
0: Nekako se svima uvukla pod kožu. Evo, to je onako neka pozitiva koja se u vama budi kad čujete te pjesme. Ima toga i još, a kad smo već kod glazbe, treba spomenuti da je FIFA otkrila tko će nastupati u poluvremenu finala svjetskog prvenstva. Bliži nam se to, još 10 dana je ostalo, odnosno točno 10 dana je ostalo do tog velikog finala koje će se održati na stadionu MetLife Stadium. Biće dosta ovako impresivno, moram priznati, tijekom prvog poluvremena finalne utakmice, za koje ćemo još vidjeti tko će nastupati, će nastupiti Justin Bieber, Madonna, Shakira i BTS. Cijeli koncept nastupa, kažu da je osmislio Chris Martin iz grupe Coldplay. Dakle, cijeli taj show će trajati 11 minuta i kao što sam rekla, dakle, održat će se na poluvremenu te zadnje finalne utakmice. Tako da evo, to je ono što ćemo pratiti. Ako već netko ne prati nogomet, onda će ga sigurno zanimati i ovaj glazbeni dio. Biće to spektakl, sigurna sam, bez obzira na to što je cijelo ovo svjetsko prvenstvo nekako obilježeno raznim skandalima i čudnim odlukama i nekim možda stvarima koje onako nisu primjerene sportu, ali evo, tu smo gdje smo. Najbolje od toga možemo samo birati i to je to. U nastavku jedna Ivana Kindle nam je spremna. Nakon toga ide isto jedna pozitiva, to je Lauryn Hill i njena Can't Take My Eyes Off You, pa se čujemo opet nazad. Dobro jutro svima.

0: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Ovog ljeta rashladite se u Parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.
2: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

Lauryn Hill i Can't Take My Eyes Off of You, super ženska, super stvar. U nastavku nam slijedi nešto novo. Znam da još nije ambasadorica i da još nije vrijeme da predstavim novu pjesmu, ali ovo je nešto što je izašlo prije nekih, pa tjedan dana otprilike, možda čak i malo više. Sam Smith je u pitanju, a ne, zapravo malo sam pogriješila, čak nekih 2-3 tjedna su prošla. Sam Smith je izbacio novu pjesmu, a usto je najavio i svoj peti album koji će se zvati Hazel Eyes. Najavio je da će biti vrlo romantičan, kao što smo inače navikli većinom od njega, a isto takva je i ova nova pjesma koju ćemo slušati, koja se zove My Guy. Tako da uživajte uz novog Sama Smitha, pa se čujemo ubrzo.

0: HR Mreža. Oglasi. Stop. Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
1: shopping. U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: puta plakala na ovaj spot, na ovu stvar gdje ekipa iz Maroon 5-a uletava na, i na fake naravno, ali na prava vjenčanja i onda pjevaju tamo i svi su sretni i plaću i onda ja plaćam s njima. Dobro jutro svima, 9.00.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Pa dobro jutro, još jednom evo nas u zadnjem satu našeg druženja, zapravo u zadnjih 20 minuta našeg druženja, kao što je običaj cijelo ovo svjetsko prvenstvo, u 9.35 slušamo naš američki san, emisiju u kojoj ćete saznati sve o svjetskom prvenstvu, sve ono što se događa i što sad slijedi, naravno četvrtfinale nam je u pitanju, pa evo tamo ćete saznati sve detalje, dok se mi bavimo ovim drugim detaljima, odnosno važnim stvarima za Hrvatsku, a to je da smo jučer ostali bez Zlatka Dalića kao našeg izbornika. Sve se glasnije priča o tome kako će njegovo mjesto preuzeti Slaven Bilić, kako će on biti novi izbornik hrvatske reprezentacije. Njega smo već na toj poziciji imali, on je bio taj koji je vodio Hrvatsku od 2006. pa sve do 2012. godine. Bio je sa reprezentacijom na dva velika natjecanja, jedno od tih je Europsko prvenstvo 2008. gdje smo igrali u četvrtfinalu, ako se sjećate. Naravno, čovjek je koji je i veliki trag ostavio u našoj reprezentaciji što se tiče svoje igračke karijere, odigrao je 44 utakmice i naravno bio je dio one velike ekipe koja je osvojila broncu 1998. godine u Francuskoj. Evo, to je čovjek kojeg bismo očito, izgleda sve točnije i izglednije, trebali gledati na našoj klupi kao novog izbornika naše hrvatske nogometne reprezentacije. Čekamo još naravno službene informacije o tome. Evo, to je za sad to što vam ja imam za reći. Jako sam lijepo ovo sve saznala, informirala se, naučila. Pa vi recite da žene ne mogu pričati o nogometu. Eto, sad ste čuli svoje. U nastavku krećemo ovaj sat sa jednim džinksima koji su se dosta spominjali sad u ovoj cijeloj našoj ekipi pozitivnih pjesama. Ima i naravno pozitivnih od ove koju ćemo sad slušati. Na Zup su me uzeli mama, a onda nam nakon i Joe Stone slijedi Ambasadorica. Ja sam pjesmu našla, nešto novo u našem eteru, pa onda možete odlučiti sviđa vam se ili ne. Dobro jutro.

0: Ovdje ne bježiš od svijeta, ovdje mu se vraćaš. Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj. Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
1: Neki za rođendan časte tortom, a Addiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Addiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.

Rijetke, baš, baš rijetke situacije su kad obrada može biti bolja od originala. Međutim, mora se priznati da je Jill Stone ovdje napravila fantastičan posao kad je u pitanju ova stvar Teardrops, inače u izvedbi grupe Womack & Womack, odnosno dua Womack & Womack. Slušali smo, dakle, njenu obradu, upravo te pjesme. A nam je vrijeme za ambasadoricu, dakle, je vrijeme da čujemo nešto novo. Ja sam uspjela iskopati nešto što je izašlo baš jako, jako svježe i što vjerujem da će mnogi od vas htjeti poslušati i čuti kako zvuči. E, za one koji ne zna što je ambasadorica, dakle, puštam četvrtkom jednu novu pjesmu, dakle, jako svježu, a na vama je onda da odlučite sviđa li vam se ta pjesma ili ne. Čisto da evo se malo obrazujemo i u tom smislu. Dakle, ono što sam našla, što je izašlo prije nekih 24 sata, odnosno malo više, je novi single U2-a koji se zove Street of Dreams. Dakle, pjesma je to prvi single sa njihovog albuma koji su najavili i koji će uskoro biti pušten van na svjetlo dana, i to negdje krajem ove godine. Pjesma će biti na tom albumu. Inače, oni su to najavili kao prvi svoj album nakon 9 godina. Dakle, 9 godina je bila pauza otkako smo nešto novo čuli od U2-a, barem kad su albumi u pitanju, a onda sad je stigao, eto, i Street of Dreams i naravno video spot za tu pjesmu koju možete pogledati na YouTube-u, jer vam ja spot ne mogu pustiti, ali vam mogu pustiti pjesmu. Tako da, evo, uživajte Street of Dreams, čekam od vas na WhatsAppu, dakle 099 616 7002, palac gore ili palac dolje za novi YouTube.

Kakav povratak u prošlost. Toni nam je poslao poruku, kaže: ovu pjesmu Tiziana nisam čuo od osnovne škole, bolja mu od najvećeg hita. Pa, pustili su mi taman za laku noć. Kraj smjene, laku noć. Evo, ovako ćemo se lagano uspavati, ja ću vam sada reći doviđenja. Hvala što ste bili moje društvo skroz 6 ujutro. 9:22 je vrijeme da se pozdravimo, jer spreman je Američki san emisija gdje ćete čuti apsolutno sve o svjetskom prvenstvu. Čujemo se sutra ponovno od 6, dočekujemo zajedno vikend. Pripremite stvari za Halo radio, ne znam što bi radio. Čekam vaše preporuke i čujemo se ponovno sutra od 6. Ajde, pusa bok!

0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
1: Devet je i 30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Potpisivanjem deklaracije završen je NATO sastanak na vrhu u Ankari. Saveznici su potvrdili predanost kolektivnoj obrani. Rusiju ponovno označili dugoročnom prijetnjom te najavili nova ulaganja u obranu i nastavak vojne pomoći Ukrajini. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio je da je snaga Saveza upravo u jedinstvu unatoč različitim stajalištima. Vladimiru Putinu poručio bih da otvorenije raspravlja sa svojim suradnicima. To vas čini jačima. Sada je vidio da se saveznici katkad ne slažu, da se i posveđaju, ali se zatim ponovno ujedine. Upravo je u tome naša snaga. To je drugčije od Rusije i Kine, gdje svi gledaju samo u jednog navodno svemoćnog vođu, a da je doista toliko moćan, ne bi mu bila potrebna stalna pozornost. Rusija je oštro kritizirala zaključke NATO-va sastanka. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova upozorila je da bi donesene odluke mogle imati ozbiljne posljedice. Prioriteti NATO-a ostali su nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, jačanje obrambenih sposobnosti, pripreme za oružani sukob s Rusijom i naravno pomoć Ukrajini. Šteta je što se strateze NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili. Možda tada ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje mogu dovesti do katastrofe, ne samo za Savez, nego i za cijeli svijet. Na samitu je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović koji je poručio da država prije svega mora štititi vlastite interese i iskoristiti svoj povoljni položaj. Ponovio je i da Hrvatska neće sudjelovati u koaliciji voljnih za Ukrajinu, na što mu je iz Zagreba odgovorio premijer Andrej Plenković.
3: Što bi meni rekli ljudi u Hrvatskoj da se to odobri? To naprosto tak neće funkcionirati. I ta priča o izoliranosti, prvo to je laž najobičnije, dakle ja sam u sustavu ovih odnosa i kanala duže od bilo koga u Hrvatskoj. Sad nešto manje jer mi je takav posao.
4: On može tu stajati da ne izazovemo dodatnu krizu, vjerojatno nikad nikog drugog ne bi izabrao, nek stoji tamo, ali što se tiče povjerenja, ne zato što imam nešto protiv njega. Zato što je postupio potpuno nezrelo. Ne može neko ko se sa 55-6 godina ponese toliko nezrelo biti prvi čovjek Hrvatske vojske.
1: Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti prolazno više oblaka, mogući su pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu bura, podnovi lebita prije podne i jaka. Temperatura između 24 i 28 stupnjeva, na moru od 29 do 33.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Opasnost je naleta na životinju na autocesti A6 Rijeka Zagreb između tunela Sopač i čvora Delnice. Prema dojavi riječ je o srni. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a vozače molimo za dodatan oprez. Zastoji kolone su u zonama radova i to na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba gdje se vozi usporeno u koloni te na dionicama državne ceste D1 osobito na području Like kao i duž Jadranske magistrale. Zbog tehničkog kvara na graničnom prijelazu Bajakovo do 13 sati teretni promet na izlasku iz zemlje bit će u prekidu. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je putnički i teretni promet povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an animal on the A6 motorway between the Sopač tunnel and the Delnice junction, traffic is proceeding with a speed limit of 60 km per hour. We ask the drivers to exercise extreme caution. Traffic is dense on city and their bypass roads, especially on the A4 motorway between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings. The Bajakovo border crossing is closed for freight vehicles until 1 p.m. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na drugom.
7: Dobar dan, dobro jutro poštovane slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u Američki san na drugom programu Hrvatskog radija. Točno je 9 sati i 35 minuta, za tonskim pultom Ozren Futević u studiju Karlo Plazina. Družit ćemo se sljedećih 20-ak minuta u američkom snu. Naravno, emisija, kao što i znate i čuli ste, posvećena svjetskom nogometnom prvenstvu. Jučer, dan odmora na mundijalu, na svjetskoj smotri, nije bilo utakmica, ali zato danas počinje onaj završni dio, završnih 8 dvoboja na svjetskom prvenstvu, utakmicom Francuske i Maroka od 22 sata. Više o toj utakmici u drugom dijelu naše emisije, jer naravno jučer nije bilo utakmica, ali stigla je vijest i vijest koja je zapravo najinteresantnija za hrvatski nogomet, a to je potvrda odlaska Zlatka Dalića, bivšeg, sada možemo reći, izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon niza uspjeha, niza i sretnih, ali utakmica, ali onih nesretnijih za hrvatsku javnost, za hrvatsku publiku, neću reći nogometnu, nego baš za hrvatsku publiku, Zlatko Dalić odlučio je kako je došlo vrijeme da se oprosti od klupe vatrenih. O tomu kako je prošlo to razdoblje Zlatka Dalića na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, prilog je pripremio kolega Dameo Ramić-Kovačić.
8: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
9: Tada nisam imao pojma o čemu što dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam to odraditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. I nakon toga je nastala cijela ta priča i sve to nakon toga povijest. Naravno se promijenilo puno u mom životu, u mome stilu, u mom načinu, ali ono što je meni bitno da se nisam ja promijenio. Da sam ostao isti kao sam bio i prije i da sam, ono, me nije to sve skupa prebacilo, odnosno u nekom drugom smjeru i ja se nadam da to ljudi vide.
8: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
9: Ovih 9 godina je bilo zaista sjajnih stvari u reprezentaciji. Ne znam, je u 21. stoljeću Deschamps je najuspješniji izbornik na svijetu. Naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvom u povijesti. Dakle, to stvari koje govore o nekim rezultatima, o nekim uspjesima, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas. Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerilo, ali meni je mjerilo moji igrači i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi. I moj respekt prema njima.
8: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Evo nas u drugom dijelu američkog sna, nakon jednog glazbenog broja okrećemo se četvrt završnici svjetskog nogometnog prvenstva. Prva utakmica tog četvrtfinala večeras od 22 sata po hrvatskom vremenu igrat će u Bostonu Francuska i Maroko, momčadi koje su igrale u polufinalu Mundijala u Kataru prije 4 godine, tada su Francuzi slavili 2-0. Međutim, bila je to naravno, bila su drugčije reprezentacije, ali drugčiji stilovi igre, posebno Maroka koji je puno otvorenija momčad nego što je bila na tom prvenstvu u Kataru. Idemo prvo čuti kakva su razmišljenja iz francuskog tabora, izbornik francuske Didier Deschamps, kojemu se i nagađa i zapravo više manje potvrdilo da je ovo zadnje natjecanje na klupi Francuske, tako da nagađalo se godinama, sad je to, kažem, više manje gotova stvar. Zaista pravo čudo bi se trebalo dogoditi da Deschamps se odluči na ostanak na francuskoj klupi, pa su naravno novinari nešto htjeli više čuti o tomu kakva su razmišljanja u oči možda i posljednje utakmice na klupi Francuske.
2: Ne razmišljam o tomu da je ovo moje zadnje natjecanje ili moja zadnja utakmica. I prošla je mogla biti posljednja. Cilj je napraviti sve što možemo da sve prođe dobro po Francusku. Nakon toga u nogometu, naravno, postoje različite opcije, ali ja razmišljam samo o svojoj momčadi i o momčadi Maroka kako bih se pobrinuo da sve prođe dobro za nas.
1: Da, čuli smo izbornika koji je, ako se ne varam, u siječnju rekao kako neće više biti izbornik Francuske, ali kažem, možda se nešto

0: promjeni, ali zaista sumnjam u to da će Deschamps odlučiti ostati na klupi Francuske nakon ovoga natjecanja. Naravno, nije se govorilo samo o Francuzima, nego se govorilo nešto i o Maroku, pa idemo čuti što je izbornik Deschamps rekao o tomu kakve su promjene stigle na momčadi Maroka nakon što su stigle i promjene na klupi Maroka.
1: Ne znam je li Maroko napredovao, jer su zapravo i prije bili na visokom nivou. Igrali su polufinale na prethodnom svjetskom, igrali su i finale Afričkog kupa nacija, imaju odlične igrače koji vrlo dobro poznaju moje, ali i moji igrači dobro poznaju Marokance. Neki od njih igraju u istim klubovima, čak su i prijatelji. To je momčad koja se međusobno dobro poznaje, iako su očekivano napravili neke promjene u igri dolaskom novog izbornika. Ali znamo otprilike što možemo očekivati protiv njih.
2: On si ako se tendre demain.
0: Da, eto, čuli smo Deschampa, promjena na izborničkoj poziciji kod Maroka u odnosu na Katar, ali kao što sam rekao i promjena u stilu igre definitivno. Mislim da je najbolji primjer toga utakmica prva njihova na prvenstvu kad su protiv Brazila pokazali da su oni zapravo ti koji su trebali biti favoriti u oči utakmice. Maroko, o njima nešto malo više poslije. Idemo sada čuti kako je to Francuska došla do četvrt završnice. 1-0 pobjeda protiv Paragvaja u osmini finala, pogodak Mbappea iz kaznenog udarca i reakcije reportera diljem svijeta.
3: Penal para Francija.
4: Penalty français.
5: Penalty pour l'équipe de France.
6: Penal para Francia.
7: Kylian Mbappé.
8: Kylian Mbappé.
9: Kylian Mbappé.
10: Couple of deep breaths. Waits for the referee's whistle.
11: Kylian Mbappé.
12: Kylian.
13: Kylian Mbappé.
14: Mbappé.
15: Mbappé.
14: Mbappé.
16: Señoras y señores, va Mbappé contra Kylian Mbappé.
17: Mbappé.
18: Kylian. Kylian. Kylian.
10: Pauses with his right foot.
19: Mbappé face à Gilles.
20: Chute.
21: Mbappé.
22: Spiazza.
23: Mbappé face au gardien paraguayen. Yeah, c'est en forme.
24: Kylian Mbappé. Qui libère les bleus. Oh.
25: Et pégol.
26: France finally in front.
27: Kylian.
28: Frappe côté parfait.
29: Kylian Mbappé.
30: Kylian Mbappé.
31: Kylian Mbappé.
32: Ouais. Kylian Mbappé.
33: L'ouverture du score pour l'équipe de France.
34: Un gol de France et Mbappé.
35: Kylian Mbappé.
36: De France, Kylian Mbappé.
37: 1-0 pour les Bleus.
38: 1-0 pour les Bleus.
39: 1-0 la France.
40: Francia 1 Paraguay 0.
41: Allez les Bleus.
42: And the French lead in Philadelphia.
43: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Eto, tako su Francuzi došli do četvrt završnice, mogu postati, imaju šansu postati na ovom prvenstvu, tek druga europska reprezentacija koja bi zaigrala u trima uzastopnim finalima mundijala, to je uspjelo zapadnoj Njemačkoj tamo od 82. do 90. Kažem europska jer je i Brazil imao jedan period, 94. do 98. dvije druga kad je također igrao u trima uzastopnim finalima svjetskih prvenstava. Francuska ima i drugog najboljeg strijelca turnira, to je čovjek koji je postigao pogodak u ovom isječku koji smo čuli. Kylian Mbappé dijeli zapravo to drugo mjesto sa 7 pogodaka, on i Erling Braut Haaland iz Norveške, naravno norveški stroj za golove imaju 7, a prvi je Lionel Messi s 8 pogodaka koji će tamo na kraju ove četvrt završnice igrati svoju utakmicu protiv Švicarske. Mogu eto spomenuti da će Haaland igrati protiv Engleske, prije toga naravno i dvoboj Španjolske i Belgije večeras od 22 sata, Francuska i Maroko. Maroko koji ima probleme u sastavu jer Ismail Saibari, novi igrač minhenskog Bayerna, propustit će utakmicu protiv Francuske. Rekao je izbornik Wabi prije utakmice u Bostonu da su svi dostupni za igru osim Saibarija. On je morao biti zamijenjen nakon otprilike polovice prvog dijela utakmice s Kanadom zbog ozljede mišića, ali ispostavilo se kako ta ozljeda nije lakša, već ipak nešto teža, tako da ga neće biti. Veliki naravno hendikep za Maroko jer je Saibari zaista bio sjajan na ovom turniru. Međutim, ima tu još niz drugih igrača koji mogu nadoknaditi njegov učinak. Jedan od njih je Ibrahim Diaz, nogometaš madridskog Reala, koji je govorio nešto i o mentalnom sklopu, odnosno o stanju uma svoje momčadi i tomu kako se uspjeva prilagoditi protivnicima i odraditi sve ono što trener zahtjeva od njih.
1: Mentalni sklop nam je odličan. U utakmici protiv Kanade nismo dobro izgledali u prvom dijelu, ali na odmoru nam je trener rekao što trebamo napraviti i popraviti i u drugom smo poluvremenu to odradili. To je naš mentalitet. Želimo ići dalje, sljedeća je utakmica, velika utakmica. A svi želimo igrati u takvim utakmicama.
0: Da, bio je to Brahim Diaz koji je zaista, ako netko može govoriti o povratku i mentalitetu, to je on, s obzirom na to da je on promašio onaj kazneni udarac u finalu Afričkog kupa nacija, kontroverzni kazneni udarac, pa je nakon toga Senegal osvojio naslov, ali je Maroko opet dobio taj naslov za zelenim stolom. U svakom slučaju, eto, Brahim Diaz se vratio i izgleda vrlo dobro na ovom prvenstvu. Spomenuo sam nogometaš madridskog Reala koji dijeli slačionicu s Kylianom Mbappeom, pa je Diaz nešto rekao i o tomu kako je to igrati protiv svojega suigrača.
1: Da, znate, jedan drugome želimo sreću, ali kao što sam rekao, sljedeća je utakmica najvažnija. U klubu smo suigrači i prijatelji, ali na ovom turniru želimo najbolje za svoje reprezentacije. Tako da u Madridu možda i jesmo suigrači, ali u četvrtfinalu smo rivali.
0: I kao što smo čuli kako je to Francuska stigla do četvrt završnice pobjedom 1-0 protiv Paragvaja, nećemo slušati sva tri pogotka Maroka protiv Kanade u toj pobjedi 3-0, nego samo onaj posljednji, postigao ga je Rahimi u samoj završnici dvoboja, opet reporteri diljem svijeta.
3: Diaz as he drives towards the area.
6: Oh, Diaz.
7: Brahim Diaz.
8: Brahim Diaz into the path of Rahimi.
9: Chance for Morocco.
11: Rahimi.
12: Brahim Diaz.
43: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: I to sad još i više na Hrvatskom radiju, jer od večeras, od četvrtfinala, počinu i povremena javljanja ili prijenosi utakmica sa svjetskog nogometnog prvenstva na drugom programu Hrvatskog radija. Prva, kažem, već večeras, Francuske i Maroka od 22 sata po hrvatskom vremenu. Sutra će igrati Španjolska i Belgija, potom preksutra Norveška i Engleska i onda, ajmo reći za tri dana, ali zapravo u istom tom nekakvom ciklusu, Argentina i Švicarska u 3 sata poslije ponoći je ta utakmica. Tako da kažem, eto, službeno za 3 dana, ali zapravo neće biti navečer, nego rano ujutro po hrvatskom vremenu. Time smo stigli do kraja ovog našeg američkog sna, druženja u emisiji. Naravno, imamo emisiju i na prvom programu u sklopu dnevnog ritma oko 16.10 i onda opet na drugom programu od 18 sati američki san. Za tonskim pultom još jednom Ozren Futević, u studiju Karlo Plazina. Podsjetnik za kraj, evo već peti put govorim, 22 sata Francuska Maroko, četvrt završnica svjetskog nogometnog prvenstva, povremeni prijenos na drugom programu, istom ovom Hrvatskog radija.

0: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost uvijek za nijansu bolji.
1: Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi, igraj, kupi, skupi.
2: Igraj, kupi, sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Go Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
0: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars.
3: Pjesma dana.
4: Olivia Dean, The Cure.

0: Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj.
1: Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
2: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

0: Blablaona.
1: Eto nas je ovog četvrtka u Blablaoni, dobro ste nam došli na valovima drugog, u kojem god dijelu Lijepe naše ili izvan nje jeste, jer znali ste nam se javljati bome iz Njemačke, Austrije, pa slati poruke iz Švicarske i puno
2: dalje.
1: A
2: čak i da, iz daleke Azije gdje nas slušaju i putem satelita.
1: Da, tako da dobro ste nam došli na ovim našim valovima ljetnim drugog. Evo baš komentiram curama van etera kako je The Pit, odnosno Pittsburghska bolnica, dobila 25 ili 24 nominacije za Emmy-a.
2: Mm-hmm.
1: Cijela glumačka postava praktički je nominirana za Emmy-a, od Noe Wiley-a koji je nominiran za glavnu ulogu do svih, gotovo svih, ajde ne svih, ali gotovo svih glumaca u pozadini, ovih supporting actors, odnosno kako bi se to reklo,
2: prateće uloge.
3: Sporedne uloge.
1: Sporedne. Tako je, sporedne uloge. Ili čak imaju, to nisam, moram priznati da sam se iznenadila, imaš kao guest actor, dakle mm-hmm. gostujući glumac, mm-hmm. jer si možda, ne znam, možda je nastupio u jednoj, dvije, tri epizode.
2: Da.
1: Nije ono, kroz cijelu sezonu.
2: Kao Bruce Willis u Prijateljima.
3: Ja sam htjela reći Brad Pitt.
2: Ili Brad Pitt. Dobro, Bruce ili Willis Robin je Williams. Dobio veću minutažu. Brad Pitt je bio samo u jednoj epizodi, a on je bio Bruce malo duže.
1: Da. Dobro, Brad Pitt je zgodnu ulogu u stvari imao s obzirom na svoj izgled i tako, baš zgodno to iskoristili, ali mi je zanimljivo...
3: Zgodno, da.
1: Da, zgodno. A uvijek mi je zgodno se sjetiti u stvari toga da su Robin Williams i Billy Crystal, čini mi se, potpuno slučajno nastupili u Prijateljima, odnosno snimali su, ne znam, u studiju Do ili tako nešto i onda na brzinu se ono dogovorila
3: impro.
1: Suradnja i...
2: I onda su upali onaj njihov kafić, imali su svoj razgovor kao na kauču pored njih, ono...
1: Da. Mislim, Robin Williams općenito je beskrajno zanimljiva pojava i ličnost i šteta što je...
3: I kralj improvizacije.
1: Da.
2: Joj, odličan
1: je. Kažu da su imali materijala kad je davao glas... duhu iz boce, iz lampe u Aladinu, da su imali, ne znam, 30 sati materijala koje su mogli ono na neki način iskoristiti, da je to bilo suludo nešto.
3: Da. Ja znam da, kak se zove film, sad se ne mogu sjetiti, sa Mattom Damonom, kultni njegov.
1: Good Will Hunting?
3: Da. Navodno je cijela ona scena, jedan od njihovih dijaloga je cijela improvizacija gdje on priča o svojoj ženi i o toj situaciji s njom koja se kao prisjeća iz njihovog braka, da je sve bila kompletna improvizacija. A možda najjači dio filma. Ludo.
1: Da. A o filmovima ćemo i nešto kasnije. Sinestar je uz nas, tako da tamo u onom zadnjem dijelu emisije ćemo vas malo povesti u kina, odnosno uputit na nekoliko naslova, a možda i na neku dobru čagicu petkom.
2: Da, ima i toga. Pa evo, možda i čagica u nastavku, uz pjesmu koju nam je Darko pripremio.
3: Kakav hit, u novom ruhu do duše, u novijem ruhu.
1: Ali pazi nastavak nakon toga. Good Boy, Ti si bolji i Beba od Sene
3: M. I kad nema ljubavi, Kabiljo.

0: Četiri žene, 7 prezimena i 57 godina radijskog iskustva.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce. Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
3: Deset je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
3: Potpisivanjem deklaracije završen je NATO sastanak na vrhu u Ankari. Saveznici su potvrdili predanost kolektivnoj obrani, Rusiju ponovno označili dugoročnom prijetnjom te najavili nova ulaganja u obranu i nastavak vojne pomoći Ukrajini. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio je da je snaga Saveza upravo u jedinstvu, unatoč različitim stajalištima. Vladimiru Putinu poručio bih da otvorenije raspravlja sa svojim suradnicima. To vas čini jačima. Sada je vidio da se saveznici katkad ne slažu, da se i posvađaju, ali se zatim ponovno ujedine. Upravo je u tome naša snaga. To je drugčije od Rusije ili Kine, gdje svi gledaju samo u jednog navodno svemoćnog vođu, a da je doista toliko moćan, ne bi mu bila potrebna stalna pozornost. Rusija je oštro kritizirala zaključke NATO-va sastanka. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova upozorila je da bi donesene odluke mogle imati ozbiljne posljedice. Prioriteti NATO-a ostali su nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, jačanje obrambenih sposobnosti, pripreme za oružani sukob s Rusijom i naravno pomoć Ukrajini. Šteta je što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili. Možda tada ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje mogu dovesti do katastrofe, ne samo za Savez, nego i za cijeli svijet. Policija upozorava roditelje da čak ni nakratko djecu ne ostavljaju samu u automobilima. Zbog visokih temperatura vozilo se vrlo brzo zagrije, što može imati ozbiljne pa i kobne posljedice za dijete. Podsjećaju da ni otvoreni prozori, ni parkiranje u hladu nisu dovoljna zaštita, te pozivaju na dodatni oprez tijekom ljetnih vrućina. Nova ljetna manifestacija Čvenk održavat će se na 8 lokacija na Gornjem gradu u Zagrebu od sutra do 26. ovog mjeseca. Program je raznolik i osmišljen kao spontano mjesto druženja, a uključuje koncerte, filmove, igre i radionice. Više o programu govori organizatorica Slavica Olujić-Klapčić.
4: Atrijum Klovićevih dvora, to su programi dramski. Što se tiče Tituša Brezovačkog, tamo imamo isto odličan program u suradnji sa Muzeom suvremene umjetnosti. Njihova izložba kreće sa projekcijama filmova. U Parku Grič ćemo imati jednu prekrasnu pop-up izložbu mlade umjetnice Hane Tintor. Također ćemo tamo imati jednu predivnu večer poezije. Možete isto tako normalno doći uživati u glazbenom programu. To u biti imamo na svim lokacijama osim na Klovićevim svaku večer.
3: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti prolazno više oblaka, mogući su pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu bura, podnevelebita, prije podne jaka. Temperatura između 24 i 28 stupnjeva, na moru od 29 do 33.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na autocesti Goričan-Zagreb u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanje Reka u smjeru Zagreba vozi se u koloni dugoj oko 5 km. Promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće u zoni radova na 94. km. Prometna je nesreća na državnoj cesti na otoku Krku između Krka i Malinske kod skretanja za vrh, vozi se usporeno. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj, Županja, Ličko Petrovo selo, Gornji Varoš i Slavonski Šamac i promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Ličko Petrovo selo, Maljevac, Slavonski Brod, Nova Sela, Metković i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report.
2: Traffic is dense on city and their bypass roads, especially on the A4 motorway between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb, where the queue is 5 kilometers long. Due to a traffic accident on the state road between Krk and Malinska, traffic is proceeding slowly. Longer wait times are possible at the Bajakovo, Ličko-Petrovo Selo, Maljevac, Slavonski Brod, Nova Sela, Metković and Karasovići border crossings. Due to technical difficulties, traffic is suspended for freight vehicles at the Bajakovo border crossing until 1 p.m. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.

0: Blablona.
1: Evo malo ljetnih hitova.
2: I Crodance kaže: pozdrav curke, kako sam ja mrzio taj Crodance 90-ih, majko mila. Sad mi neke stvari mogu proći, ali tada, joj.
1: Vidiš ti to?
2: Da.
1: To pripučujem, svi su to voljeli.
2: Da, ajde.
1: Evo, ima vas svakakvih.
2: Da, da, ima, ma mislim, nekom se, ne znam, neko će reći, joj, znaš, ono, koje god da pjesmu kažem, ono, neko će me napast, ali kao neka kultna stvar ljudima može biti turbo bez veze.
0: Da, ali znam da je i tad već bilo tih, neki su imali taj stav da je to sve šrot, da to ništa ne valja, ali evo 20-30 godina nakon i dalje se slušaju te pjesme.
2: Da.
1: Da, ali dobro, to je bio i svjetski trend. U principu smo mi pratili ono što je bilo vani, za razliku od danas. Danas baš i ne
0: malo
1: pratimo
0: kaskamo
1: toliko svjetske trendove glazbene, jer tad je bio ono, tu Unlimited, tad je bila ta dance scena malo, malo bolje produkcije možda nego tada u Hrvatskoj, ali to je bio trend glazbeni.
0: Da. Pa dobro, mislim, danas, ja danas kad čujem i ti, to je, to je, to su vrh pjesme.
2: To je klasik.
0: Da, ne, neću, ne, neću čuti pjesmu i poslušati. Da, da, da, da, na to mislim. Neću pomisliti kad slušam, ajme kako ovo zastarjelo, ili joj koja grozna produkcija. Nego me nekako...
1: Ne, znam, dobro, aktualno. Da, naravno, produkcija je bila produkt svog vremena, mislim, tadašnjega, da. Ne?
2: Da. Da, evo gospodin koji nam je komentirao taj Crodance 90-ih, kaže: frendu je bio rođendan i kontamo dićemo. Kaže on: ajmo na Mineu. Rekao: jesi ti normalan, kakva Minea. Na kraju smo otišli, nakon druge pive, ruke bile u zraku, napravila Minea dernek, zvali smo je i na bis.
1: Da, a Minea je bila mnogima tiha patnja.
0: Da, da, da.
1: Znam neke
0: nekima
1: koji su...
0: i glasna.
1: I glasna patnja, da. Da, da, da. Ali dobro, ljeto je tu, vrućine su tu,
2: yes.
1: A mi ćemo malo sad otvoriti temu koja je bila aktualna u onom tjednu toplinskog vala, kada su bile visoke temperature, ne samo u Hrvatskoj, nego i u području, na području Europe. Evo i neki dan, sad čitam danas, jučer, da je izmjereno u Barceloni najviša temperatura do sad 43.
2: Da, onih dana, da, ja sam bila na godišnjem odmoru, ali u Njemačkoj je bilo, čini mi se, u Berlinu 41,5.
1: Da, to je neka
0: cipala.
2: Da, da, da, je.
1: E sad, klima uređaji. Čitali smo kako su ugasili klima uređaj u zgradi Europskog vijeća i ljudi su ostali zaista u tim prostorijama, uredima na visokim temperaturama, i onda se otvorilo malo pitanje. Novinari su se raspisali o tome postoje li klima zapravo ideološko pitanje, jer ljevičari, zapravo oni koji pripadaju toj ljevoj strani, govore o štetnosti klime, o utjecaju na klimatske promjene, na ekologiju, i u principu da je ne bi trebali niti ugrađivati, niti imati. Neke zemlje su to i zakonski riješile, nemaju je, tipa Švicarska. A evo
2: tipa
1: i Jelena
2: Njemačka,
1: je...
2: tipa Austrija.
0: Čekaj, čekaj,
1: a ne znam
0: kao,
1: je li kod njih zakonom. U Švicarskoj je zakonski to regulirano, ali ne znam za Njemačku, ali oni jednostavno do sad nisu imali, ja razumijem, oni nisu imali ni potrebe za tim, s obzirom gdje žive, nije bilo potrebe za tim, jer nisu imali po, ne znam, 30 dana toplinskog vala tijekom
0: dobro,
1: ljetnih
0: da,
1: mjeseci.
0: Alpama, da.
1: E sad, što nam budućnost donosi, kažu mnogi, za 10 godina možemo očekivati temperature i do 50 stupnjeva na ovim područjima. Ne znam kako to izdržati.
2: Da.
1: I može li se klima uopće staviti u taj

0: u to ideološko, u ideološku perspektivu.
1: Da. Mm, mislim, da. S jedne strane razumijem to razmišljanje da neograničeno jako puno i pretjerano i možda pogrešno korištenje klime može doprinijeti i zapravo dodaje tom problemu klimatskih promjena, ali s druge strane nemoguće je raditi, nažalost imali smo i same tih problema, nemoguće je raditi u određenim uvjetima i nemoguće je očekivati da si normalan ako ti je u prostoriji 30, a ti trebaš biti suvisao normalno.
0: I raditi, onda dođeš kući i to se nastavlja, jer nik doma nemaš, na primjer, dobro, da. Ovdje u Hrvatskoj, da, ali evo u nekim zemljama ljudi nemaju klime niti u svojim stanovima, kućama.
1: Ni
0: ne znam
1: bolnice,
0: kako to, bolnice, da, bolnice.
1: Bilo je slučajeva gdje, nažalost, u bolnicama su zabilježeni i smrtni slučajevi, upravo zato što nije bila takva situacija i nisu bili takvi uvjeti, a teški bolesnici, nažalost, tu visoku temperaturu još teže podnose.
0: Da, evo, čitam baš i francuska ministrica je s užasom govorila o tim zahtjevima da se klima uređaj postave posuda, onda je i u Guardianu svoj zabrinutost izrazila i Emma Beddington, koja je to nazvala filozofski problematičnim, jer nepodnošljivo čini podnošljivim i time slabi osjećaj hitnosti klimatske krize. A argumentacija je zapravo na onoj razini, kako su to rekli Englezi, ima onaj dobar izraz, ono, what about, jel? Kao, kako se osuđujete, naprimjer, kako se ti osuđuješ naručivati miješano meso dok ima gladnih ljudi u svijetu? To je ta varijanta, što će ti klima dok, da. A svijet propada. A
2: da,
0: planet...
2: u smislu, ako ćemo svi koristiti klimu, zaboravit ćemo na klimatske promjene, na šumske požare i posljedice ostale različite posljedice klimatskih ovih promjena.
1: Da, zato što je zapravo činjenica da si u toj nekoj vrućini, da ju stalno osjećaš, jer nema recimo klime, podsjeća u stvari koliko je taj problem važan, velik i koliko je tu i sada. Mislim, fascinantno mi je zapravo da još uvijek ima ljudi koji te klimatske promjene kao
0: negiraju
1: i negiraju.
2: A dobro, baš, nekima i zemlja ravna.
1: Da, pa istina. Ali evo, čitam neki dan, malo sam gledala, pripremala se nešto za program i bilo je da je 2007. godine na taj dan, mislim da je utorak bio u igri, održan je nekakav set velikih koncerata upravo posvećenih klimi. Al Gore je inicirao cijelu tu priču i nastupali su, ne znam, Madonna.
0: Aha, Planet Earth, da.
1: E,
0: tako. Sam radila prijenos.
1: Dakle, 2007. Govorimo o 2007.
0: Da.
1: 20 godina praktički, 19. Tad se već alarmiralo, odnosno pokušavalo staviti naglasak na to da je alarmantna situacija. Evo, 20 godina kasnije, pa nema. Klimatski izazovi.
2: A prilično sam sigurna da svi nabrojani koji su nastupili imaju klima uređaje u svojim vilama.
1: Imaju sigurno.
0: Da, jedan. Evo, čitam kako je Belgija došla do toga da javni prijevoz usred vrućine skida vlakove sreda vožnje jer su im stare kompozicije bez klime postale doslovno limene kutije u kojima se čovjek dinsta zajedno s ostalim putnicima.
2: Da.
1: A onda opet s druge strane, recimo, imaš onaj daleko istočni dio svijeta, Tajland, tamo u koju god, ne znam, trgovinu da uđeš ili nekakav njihov prijevoz tipa autobus ili nešto, klima je na minus 800. Dakle, van je sparno vruće, ono, šokirate kad izađeš sa aerodroma, ono, zviznete
0: odmah,
1: Mike Tyson, da. A u autobusima, u nekakvom tom prijevozu, u trgovinama i slično,
0: malo toliko, pretjeruju, da.
1: Toliko jako, ono, nafrljena klima da ti onako zima, imaš potrebu se odjenuti.
0: Pa ja to sad imam kad uđem u neke trgovine, u većinu trgovina ovih
2: bus,
0: velikih.
2: Recimo, busevi i
0: za javni prijevoz ne znam, ali evo, u trgovinama, ono, uđeš i umjesto da ti želiš ostati kupovati, trošiti, ne, ja brzo da što prije platim i da izađem van.
2: Ne, ja sam mislila na ove međugradske buseve. Ovi gradski, apsolutno ne, tamo je sauna, to ne.
0: Tamo je klima, lijevi i desni prozor.
2: Da, ali baš evo, nedavno sam se vraćala sa Iža, vani je bilo, to sam pričala možda već u eter, bilo je plus 800 stupnjeva, ušla sam u katamaran, sva preznojena, mokra, a u katamaranu, ja ne znam je li bilo 16 stupnjeva u klimi, možda 17 eventualno na klima uređaju.
0: Da,
2: i
0: to
2: onda
0: nije
2: brzo presvlačenje, inače prehlada u roku od par sati, sinusi, krenu glavobolje i tako dalje. Ja ne znam kako Azijati onda preživljavaju ovo što pričaš.
1: Da, znam da oscilacije. Tad ima tome dosta, to sam davno putovala, tad su nas bili upozorili, išli smo na vožnju od Bangkoka do Chiang Maja koji je na sjeveru recimo zemlje, i to je bila nekako vožnja od 8 sati ili tako nešto po noći. I rekli su nam u stvari teta vodičica, molim vas ono, dobro se obucite, ponesite si duge nogavice i tenisice i ponesite si nekakvu sa kapuljačom majicu, zato da bi mogli zapravo za vrijeme te vožnje se dobro obući. I veli, nije loše ako neko od vas ima selotep ili nekakvu ljepljivu traku da možemo zaljepiti one otvore kroz koje puhače. Ima, jer veli, toliko jako to puše da ono, ljudi se znaju stvarno ono ozbiljno razboliti nakon toga.
2: A ne razumijem, koja je poanta?
1: Ne znam. Vruće, mislim, vruće im je, hladimo se kao, ali da, evo. Da. Priče o klimi uvijek izazivaju puno zapravo interesa, i recimo kad radite u nekoj jedinici ili u nekoj prostoriji sa više ljudi, ima onih kojima će biti uvijek zima pa će gasiti su klimu, pa ima ovih kojima je vruće pa će ju nafrljiti na najjače.
2: Povuci, potegni.
0: Da. Kakvi ste vi s klimom i na koliko vam je temperatura u vašim domovima ili na kojoj temperaturi radite na poslu? Mislim.
2: Imate li probleme sa partnerima? Ovo što je Jelena spomenula. Ja bi 16. No, ja moj 26.
0: Ja bi 16 i pol.
2: Da.
0: Da, uglavnom, evo, vidjet ćemo što nam budućnost donosi i što ćemo s klimama. Evo, kod nas je stigao i taj zakon da više zbog estetskih razloga klime više se neće moći ugrađivati baš bilo gdje i bilo kako, ali sad će i to možda stvarati nekima probleme jer nemaju svi opciju alternativnu. Tako da.
2: Ne smije se vidjeti sa ceste, je li tako?
0: Na pročelju zgrade,
1: da. Da. Možda eventualno na balkon ako se ne vidi. Ako je...
0: Dobro, ali ima i ljudi koji nemaju balkone.
1: Da.
0: Tako da, ne znam,
2: na
0: evo.
2: Na tuđi balkon staviš.
1: Da.
2: Od susjeda.
0: Da, ono, može se sve, ma joj, sve se to može riješiti na krov, ovo, ono. Samo treba probiti zid kroz susjedov stan, ma nema problema, susjed će reći, evo,
1: sitnica.
0: Izvolite.
1: Susjed će širom otvoriti, proširiti ruke i reći, ma,
0: i
1: prozor. Puši samo.
0: Do duše, postoje te jedinice koje su, ono, dva u jedan. Dakle, nemaš dvije jedinice, ovu unutarnju i vanjsku, nego je sve u jednoj, ali te su naravno i onako 10 puta skuplje nego ove klime koje kupujete.
1: Ja,
0: postoji. Postoji, ali je jako skupo. Mislim, jako skupo se čini. Ja sam baš gledala cijenu, jer kad meni krepa klima, ja ne znam gdje ću je staviti. Pa sam gledala malo cijene, negdje oko 2000 eura su.
1: Da.
0: Sad naravno ovisi o marki, brendu, veličini, ima i skupljih, ima,
2: ali,
0: da.
2: Dakle, nemaš trošak instalacije, samo doneseš tu kutiju i ona stoji.
0: Ne, mora netko je mora ugraditi, ali nema vanjske jedinice. Dakle, ona tebi stoji u stanu, isto kao što ti stoji sad, ali je sve u jednom uređaju, nema vanjske jedinice.
1: Ja onda dobro. Dobro.
0: Ne znam, te evo tehnologiju.
1: Kako to funkcionira? Google. Ako ste možda neki klima monter i imate iskustva sa ovakvom klimom, slobodno nam javite kako to funkcionira. Ja bih rado znala zapravo.
2: Klima.
1: Pa ne samo stojeća, samo to, nego znaš ono, taj vrući zrak uzme u sebe, odnosno tu neku tom
0: da, i ona ga filtrira,
1: i toliko
0: prohladi.
1: Ga brzo
0: da.
1: Prohladi da odmah vraća da. Prostor 5 stupnjeva, recimo, hladni zrak.
2: Ja sam u jednom od stanova prošle u kojem sam živjela, postojala je ta klima, isto samo stoje dolje stajala na podu kao kutija, i onda si imao jednu veliku cijev debelu koju si morao kroz prozor usmjeriti, ali ja nisam znala da treba tu cijev instalirati. I seljanka sam danima, nije mi bilo jasno zašto kipući zrak dolazi, što se događa.
0: Aha, znači, to je klima... ona kao mobilna klima.
2: Da. Klima koja te treba ohladiti, meni je zagrijala cijeli stan.
0: Da, kažu da to zaista, to je takav promašaj kupiti, da to nema smisla.
1: Ali
0: da.
1: Znaš što, ima takvih situacija, ja se sjećam prije dosta godina i sad ako me sluša ta prijateljica iz Osijeka, Josipa, busu imaš iz Zagreba, priča ona meni, dakle živi u Osijeku, tamo zna biti preko ljeta izuzetno vruće, veli ona, a znaš šta, vruće, ja sam spustila rolete, ali dalje je vruće. Kao, prozori su ostali otvoreni, rolete sam spustila, ali dalje je jako vruće. Jer rekao, sunce, pa zatvori prozor, spusti rolete, ali i zatvori prozor. Misliš? Jer rekao, aj probaj. Tako da, znaš, ono, neke stvari kao naučio si možda od nekog ili si jednostavno preuzeo neko znanje od, ne znam,
2: pa
1: roditelja slično. Ne propituješ to?
2: Ne znaš, ja jednostavno nisam imala informacije da postoji klima u kojoj se treba cijev dograditi, koja stajala gore na vrhu, kasnije sam to sve saznala kad mi je gazda rekao.
0: Ono.
2: E to, da, ali niko mi nije rekao, ja nisam znala da to postoji, samo sam se čudila zašto meni dolazi te vrući zrak, što se događa.
0: Evo, potražila sam na brzanka kako radi ta klima, s jednom jedinicom. Dakle, uzima zrak iz prostorije, zrak prolazi kroz filtre i onda kroz izmjenjivač topline u kojem se hladi ili zagrijeva pomoću rashladnog sredstva. Topli ili hladni zrak odvodi se iz prostorije kroz cijevi koji prolaze kroz vanjski zid. Dakle, to isto
1: onda
0: jedan...
1: opet ima izlaz van.
0: Da, ali nema vanjsku jedinicu.
1: Aha.
0: Nema vanjsku jedinicu.
2: Možda to taj cijevi.
0: Evo ovako izgleda vanjska jedinica. Pogledaj ako možeš. Dakle, nema cijelog
2: samo dvije
0: ovog,
2: rupe u zidu.
0: Imaš dvije male rupice
1: znači,
0: kroz koje...
1: Da, mora imati izlaz.
0: Mora
1: na neki
0: negdje,
1: način,
0: da. I ovo je možda i najljepše i najbolje rješenje. Jedino da je ljudima malo financijski prihvatljivije. Kada bi to postao standard, možda bi i cijena pala za sad, s obzirom da to nije, onda je
2: ali
0: dosta...
2: Ali čekaj, dakle, unutra u stanu isto treba neke cijevi onda instalirati.
0: Unutra imaš klima uređaj kao što sad imaš, ako imaš...
1: Da, mislim, da. Mora unutra, uvijek između, da. Znači, unutarnje jedinice i vanjske mora postojati veza, odnosno mora proći cijev koja
2: cijev
1: će
2: neka, da, da, da.
1: Dio zraka tog toplog ispustiti u okoliš. Da. U tome je i cijela problematika onog klimatološkog ideološkog.
0: Mogu nam se javiti majstori možda koji su imali iskustva sa postavljanjem klima po novom zakonu u Hrvatskoj, da vidimo imaju li ljudi problema, gdje sada i kako montirati vanjske jedinice.
1: Koliko su maštoviti.
0: Da,
2: ili evo. Netko od slušatelja ako je dao instalirati novu klimu, da čujemo da. Kako
0: sve znate, prošlo. Kontakt znate, 099-616-7002. Evo jedna ljetna za klupske vruće noći.

0: Ako ste se pitali gdje smo, evo nas tu, vratili smo se natrag u eter, nije nas bilo, mislim nije običaj da slušatelji se naviknu da se oglašavate, ne znam, svake dvije, tri pjesme, jednu pjesmu, blabloni recimo.
1: Kako da. To radi, da.
0: A sad nas nije bilo 20 minuta jer nam je upala jedna ekipa s kamerama ovdje u studio da nas malo snimi, da snimi taj novi drugi povodom 100 godina Hrvatskog radija, malo iza kulisa priče. O tome ćemo detalje vam donijeti.
1: To je ono najzanimljivije ljudima, obično onaj behind the scenes, BTS.
2: Da, da, da, da, da. Kao i bloopersi.
1: Pa mislim, u ostalom ona kultna televizijska emisija, televizija o televiziji je uvijek bila rado gledana.
0: Je, da. Da. Evo vidiš, ni toga više.
1: Da.
0: Ni toga više nema.
1: I to je negdje samo u leksikonu, da, i u arhivima.
0: Mi ćemo vas obavijestiti kad ćete nas moći gledati, ali do tad nas možete vidjeti na našim društvenim mrežama, Facebook, HR2, TikTok,
1: slušati,
0: Instagram, tako. Slušati. Na WhatsAppu smo vas pitali za klimu i odmah se javio gospodin i rekao je za ovaj uređaj koji nema vanjsku jedinicu, da zrak mora odvesti van kroz cijev, samo se ta cijev sa vanjske strane zatvori poklopcem, odnosno rozetom. To je to, da, što da, smo da. Evo pronašli tu fotografiju.
1: Jer mora taj zrak negdje izaći. Taj dio mi je bio neobičan i moram priznati da bi vjerojatno neko dobio i tekako dobru nagradu kad bi uspio proizvesti uređaj koji će istovremeno, kao u onim bojlerima koji automatski brzo zagrijavaju vodu, kad bi tako uspio ohladiti ili zagrijeti tako brzo taj zrak.
0: Da. Da. Evo, kaže, glede klimatoloških promjena, one su sigurne, ali je utjecaj čovjeka minimalan. Naravno, to ne znači da ne trebamo čuvati okoliš.
1: Da, uživajte u ugodnoj temperaturi.
2: Kako misli, utjecaj čovjeka je minimalan?
0: Pa možda pojedinca, mislim da je na to gospodin mislio, jer mi smo na kraju krajeva ti koji smo evo i ovo sve što se događa napravili. Mislim, industrija, industrijska revolucija i sve ovi plinovi koji idu u zrak. Ali onda još i pojedinci, pa i velike kompanije koje stalno plaćaju kazne, ali njima se više isplati platiti kaznu i nastaviti s radom nego promijeniti. I ne znam je li moguće uopće promijeniti način proizvodnje da ne utječe na klimu ni na koji način.
1: Da. Netko od vas je pisao ranije da je kod vas od 25 do 27 temperatura u pretpostavljenom zatvorenom prostoru. Ja imam daljinski i ne puštam ga. Da, to su ovi kojima je uvijek i vječno vruće. A stigla je poruka koja kaže, mi nemamo klimu, ali smo srećom u prizemlju i dvorište nam štiti susjedov orah, tako da je prirodan hlad. To je
0: najbolje.
1: Kaže, kad je najtopliji dan, sve zatvorimo prije podne, zamračimo, pa temperatura ne ide iznad 26. S druge strane, mama na katu i sestra u potkrovlju ne bi preživjela bez klime. E da, ovo potkrovlje, ja sam na 9. zadnja gore. Mogu li vam ispričati kako, recimo, uđeš u spavaču sobu na večer ideš spavat 20 sati, 11, a na onom stupnom ventilatoru piše 30.
0: Nema ljepše. Nema bolje. Što ti hoćeš?
1: Seksi.
2: Milina.
1: Seksi.
2: Ne znam jesam li spomenula da je u onom stanu u kojem sam imala klimu sa cijevi koju nisam koristila pravilno, to jest nisam koristila cijev jer nisam znala da postoji cijev, bila sam na 13. katu, apropo visine i ugodnih temperatura.
0: Neugodnih.
1: Krozno!
0: Da. Da, ali
1: mislim,
0: dobro.
1: Treba se znati snaći, vani je to, ne znam, možete nam se javiti i vi koji živite u inozemstvu, nekako mi se čini da u Hrvatskoj danas rijetko gdje da dođeš u neki apartman ili u hotel da nećeš imati klimatizirani prostor, jer smo nekako navikli na to da su nam ljeta takva kakva jesu, ili čak i cijele godine, i da nam vrlo često ta klima treba. Ali evo, moram priznati da sam se poprilično iznenadila, ne putujem prečesto, ne putujem previše, ali mi je baš bio onako kao, u Berlinu, evo prije desetak dana, ulazimo u hotel, klimatizirana je recepcija, klimatiziran je ovaj prostor u kojem je restoran, sve okej, dolazimo u sobu, u sobi onako vruće, sparno, gledam po zidovima da odmah upadu, da malo to raspuše i to. I ovako, kao, kaže mužu, je rekao, Petre, tu nema klime. Ma veli on, ma sigurno si kao previdjela, ono, negdje sigurno ima. Ne, nema. Ništa od klime.
0: Ali vidiš, znaju da na recepciji treba.
1: Treću večer, znači prve dvije noći je bilo još u redu za spavati, uspjeli smo otvoriti prozore, malo je strujio zrak i to je bilo podnošljivo i bilo je okej. Treću noć, Ja sam mislila da ću u toj potkošulji i gaćama u kojima spavam, da ću se spustiti sa jastukom dolje na recepciju spavati.
2: Na pločice.
1: Znači, to je bilo neizdrživo. Horor. Baš je bilo neugodno i grozno, jer ne možeš zaspati u stvari kad ti je vruće. I onda sam na kraju uzela ručnik, namočila ga u hladnu vodu i žmikala i pokrila se sa tim mokrim ručnikom da barem uspijem malo nekako dobiti dojam da mi je ono svježije, i onda sam uspjela nekako zaspati, ali evo, vani, dakle, klime, a onda se slično ponovilo i u Beču, ali su nas ajde dočekali barem ventilatori, pa je bilo utoliko lakše, ali da, vani nije praksa imat klime, bilo po hotelima, bilo očito i po stanovima i institucijama, malo smo obilazili neke muzeje. Zaboravi.
2: Grozno.
0: Da, vidiš, trebamo pitati Zlatu ima li u španjolskim hotelima klima.
1: U španjolskoj da, vjerojatno da.
2: Uf, Italija, tamo na njihovih 40,
0: pa
2: 3,
0: da,
2: 4.
0: Mislim, Grčka, Italija, ovaj mediteranski dio Europe, mislim da je to...
2: Iako, ako je visoka temperatura, ali nije vlaga, je puno podnošljivije nego ako je vlaga.
0: Naravno.
1: Je, bez daljnjeg, ali opet ono, znaš, kad trebaš ići spavati, a u sobi ti je 30.
2: Ma, užasno. Šteta što se više ne proizvode. Vidite na što smo došli sa onih nekadašnjih zidova. Od metar debljine smo došli na knaufove.
1: Da?
0: Ha, čuj, sve ti je to stvar love.
1: Financija. Money.
0: Da. E, nekad su se zgrade drugačije gradile. Danas te, evo, moja mama i njezina pozicija stana je takva da joj klima gotovo pa i ne treba.
2: Mm-hmm.
0: Dakle, u prizemlju, u hladovini.
1: Iako dobra građevina danas ipak više ulaže u ne samo izolaciju, nego i u gradnju, upravo zato što zna da ako u startu ulože, a ne ono kao gradim samo da izgradim i da prodam na brzinu, da će ipak biti ugodnije i da će se manje trošiti i za grijanje i za hlađenje. Ali da, nisu svi takvi.
2: Nisu.
0: Evo, možete vi još koju dobaciti po pitanju klime. Mi ćemo svirati do novosti, pa se onda vraćamo s jednom malo drugačijom temom.

0: 11:31.
1: Drugi program.
0: Saborski zastupnici poduprli su izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom, bez promjene njezina pravnog statusa. Budući da se još traga za više od 1700 osoba, zastupnici su ponovno pozvali Srbiju da otvori svoje arhive. Martina Vlašić-Iljkić iz SDP-a smatra da treba uložiti dodatne napore i poboljšati suradnju s međunarodnim organizacijama, a državni tajnik Darko Nekić ističe da suradnje sa Srbijom u posljednje vrijeme gotovo i nema.
2: Smatram kako ipak vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
3: Nažalost, gotovo na nijedan traženi upit nismo dobili odgovor. Pogotovo se to odnosi na Vukovarsku bolnicu, na asanacijske zapisnike, znači poslije okupacije Vukovara. Tako da mogu s ovog mjesta otvoreno reći da ta suradnja u zadnje vrijeme gotovo da ne postoji.
0: Policija upozorava roditelje da čak ni nakratko djecu ne ostavljaju samo u automobilima. Zbog visokih temperatura vozilo se vrlo brzo zagrije, što može imati ozbiljne pa i kobne posljedice za dijete. Podsjećaju da ni otvoreni prozori ni parkiranje u hladu nisu dovoljna zaštita, te pozivaju na dodatni oprez tijekom ljetnih vrućina. Treći zagrebački kvartovi kulture traju do rujna, a ove godine u 100 događaja sudjeluje više od 200 umjetnika koji diljem grada održavaju koncerte, izvode predstave i organiziraju mnoge druge zabavne i edukativne aktivnosti. Od sutra pa do nedjelje održat će se na Trnjenskoj Savici, a pojedinosti je otkrio ravnatelj Hrvoje Laurenta.
4: Krećemo zagrebačkim orkestrom Zeta koji promaršira kroz kvart i zapravo pozove sve i da svima znak da smo tu. Nakon toga imamo divnu jednu glazbeno-pjesničku priču skupa s Goranom Proljećem. Predstavljamo 3 pjesnika i glazbenika koji će i čitati poeziju, imati glazbenu pratnju, a večer završavamo nastupom TBF-a. Subota je, imamo jednu divnu predstavu za djecu i mlade, Kraljevna na zrnu graška. Šetat ćemo kroz kvart i imat ćemo vodstvo po muralima kvarta. Radionica vezenja je na otvorenom. I na večer imamo nastup zagrebačkih solista i nakon toga film za djecu i mlade Glavonja. Vjerujem da će u parku biti veselo i šareno.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Očekuje nas pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti prolazno više oblaka, mogući su pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu i bura. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zona radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba vozi se usporeno, kolona je duga oko 2 km. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnom prijelazu Tovarnik u oba smjera, čekanja su više satna. Danas do 13 sati prekinut je promet na izlasku za teretna vozila na graničnom prijelazu Bajakovo zbog tehničkog kvara. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Ličko-Petrovo selo, Karasovići i Bajakovo u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Split-Bol-Hvar-Vis-Hvar-Split. Ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense on city and their bypass roads, especially on the A4 motorway between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb, where the queue is 2 kilometers long. Longer wait times are possible at the Bajakovo, Ličko-Petrovo selo and Karasovići border crossings in both directions. Due to technical difficulties, traffic is suspended for freight vehicles at the Bajakovo border crossing until 1 p.m. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.

0: Bla bla ona.
1: Nadamo se da vam dajemo dobar ritam za ovaj četvrtak.
2: Ma, baš je ljetni ritam. Evo, hvala i Darku na glazbi. Neko je i pohvalio glazbu, pa evo, s obzirom da je sedmi mjesec pašu nekako odgovara ovako malo ljetni ovaj džir, da.
1: Da, stigle su nam i poruke u posljednjih ohoho minuta, pa evo jedna gospođa nam se javlja, kaže pozdrav cura, jedna zanimljivost. Prije desetak dana, usred toplinskog vala, apartman u najmu u strogom centru Barcelone, bez klime. Da je to kod nas, gorile bi društvene mreže. Tako da evo, iako smo ti ja konstatirale da Španjolska mora
2: ma,
1: da ima
2: sigurno
1: klime,
2: ima, ali dobro.
1: Ima i da nema.
3: Gorilo bi sve, ne samo da. Društvene mreže.
2: Dakle, to je privatni smještaj.
1: Da. Gorilo je sve, doslovno.
2: Da, da. Ali u principu, evo, meni često, ne znam kako će biti u budućnosti, na moru kod nas tijekom ovih ljetnih mjeseci kada ideš na more, zapravo klima ne treba. Na moru mi je taj zrak drugačiji.
1: Kako, gdje?
2: Do duše nisam ljetovala u Splitu baš, gdje je vjerojatno po noći.
3: A Šibeniku?
2: Ne, u velikim gradovima nisam, u ovim manjim mjestima i nekako uvijek malo pirka, malo pušaka, nekako. Mm-hmm.
3: Ja sam najveća preznojavanja, predivan mi je grad, predivan, ali najveća preznojavanja nekoliko puta sam doživjela u Šibeniku.
1: Mm-hmm.
3: Sljedeći put kad bude neki zanimljivi koncert ću malo možda razmisliti.
1: A mislim da
2: gle, malo dalje
1: da.
2: Uzmeš negdje smještaj tamo okolo.
3: Da.
1: Recimo mjesto Bilo ili Bilo, nisam sigurna u naglasak, evo nek me isprave oni koji su iz toga mjesta, nedaleko od Šibenika, s jednom prekrasnom plažicom dolje.
2: Tamo Jadrija. Može da, i Jadrija.
1: Stigao nam je jedan prijedlog sa društvenih mreža, odnosno poslali ste nam poruku, ali sa videom za društvene mreže, gdje jedna mlada gospođica svoje naušnice i lančić stavlja na onu posudicu za izradu ledenih kocki, odnosno kuglica. I on, znači prazna je posudica. Stavi nakit gore, ulije malo vode na točno određena specifična mjesta i onda dobije u stvari naušnice i ogrlicu sa ledom na sebi. I onda to stavi kao oko vrata.
2: Kako se to ne otopi?
1: Otopi se, ali te hladi putem.
2: A, kaže, ali curi.
1: Da, kaže, taman vas slušam i ovo mi izađe baš u stemu gdje nema klima.
2: Baš fino niz dikolte, pa malo sa strane, pa onda malo izlaš ko ove friške rodilje ovaj, kad krene to, jel?
1: Da. Joj. A čujem, da. Neki muški dio publike se ne bi sigurno bunio.
3: Da.
1: A možda, mislim, mogu to i muškarci, imaju oni komade nakita, pa i oni mogu to iskoristiti.
3: A oni skinu majicu, njima je jednostavnije. U tom
2: evo, možda
3: pogledu.
2: Za naušnice, znaš, pa ti fino malo ove da. Žile vratne rashladi.
1: Da, mislim, da. Sad su postali popularni, s jedne strane jako se kupuju online i vidjela sam to i

0: Deki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Bla, bla, ona.
3: Evo, stižu poruke i dalje. Dobili smo fotkice iz Italije. Jedan parking za velike kamione. Na parkingu kaže do 50 stupnjeva. Vozi šleper s automobilima i evo 48.
4: Juhu. Da, ne bi, evo, suosjećamo zaista... Teško je raditi u takvim uvjetima. A, mi smo rekli da ćemo imati jednu slatku temicu još za kraj. Svratite na naš Face HR2. Naše društveno mrežaši su snimali anketu o tome kako je turistima teško izgovarati imena gradova. Postoje li neki gradovi evo, za koje vi ne znate kako ih izgovoriti? Ne naših, nego stranih gradova. Mislim, ja kad vidim, nemam pojma, Indiju, Tajland, Japan, Kinu...
3: Pa je, ima jako puno toga.
4: Mislim, nemam pojma.
3: Da, znate li za onaj grad poljski koji se piše L-O-D-Z?
4: Lodz.
3: Odnosno, L pa O je prekriženo, mm-hmm. D-Z. To se uopće ne čita tako, jer mi svi kao lođ ili nešto. Uđ!
5: Poljaci zato što L sa crticom... Živjela sam 6 mjeseci na Erasmusu, sam bila u Poljskoj, pa smo to naučili. L sa crticom se čita kao W. Imaš recimo isto grad, nije Lublin, nego W. Wublin. Čim ima crku na L, se čita kao W. Kao kod nas, oni koji idu kod logopeda da poprave to, njima je to podnormalno.
3: Mm-hmm. Eto, tako da stranci vjerujem da se...
4: Ajmo čuti kako turisti strani izgovaraju neke naše gradove, a vi pokušajte otkriti o kojim gradovima je riječ.
6: Delniče.
7: Delniče.
8: Delniče.
9: Denica.
10: Delnis.
6: Ičici.
9: Ičici.
8: Ici.
9: Ičici.
8: Ikiši.
10: Ikiši.
6: Benčovač.
11: Benkovač.
12: Benkovac.
9: Benkovac.
12: Benkovac.
6: Dugobabe.
11: Dugobabe.
12: Dugobabe.
8: Dugobabe.
6: Gračat.
11: Gračat.
8: Grek.
9: Gračat.
8: Grekak.
6: Podstrana.
11: Podstrana.
8: Podstrana.
6: Kucine.
11: Kucine.
12: Kucine.
9: Kucine.
8: Kucine.
6: Gacelezi.
11: Gacelezi.
8: Gacelezi.
9: Gacelezi.
8: Gacelezi.
3: Mislim da mi je pod babe najbolja.
5: Podbabe.
3: Da.
5: Dugo babe.
4: Ne, dugo ne babe. Dugo babe.
3: A, dugo babe.
5: Dugo babe.
4: Dugo babe. Onda je bilo kućine.
3: Kućine.
8: Delnais.
4: Benkovic. Delnais.
8: Delnais.
4: Delnais.
5: Ali dobro, vidiš delnice i pročitaš delnais. Njima je logično.
4: Da. Pa da.
5: Da.
4: Kužiš, zašto? Mislim, čak možeš i skužiti odakle su, evo, po ove zadnje djevojke, čini mi se da su s istoka i ovaj, onda izgovaraju ta mekana, mekana.
5: Mekano, da.
3: Evo, neko nam već piše na, u porukama da Njemci Zadar obično izgovaraju Zadar. Zadar.
4: Zadar.
3: Zadar.
5: A Hvar i Krk ni ne izgovaraju. To je nekakav pokušaj.
3: A to je isto kao kad ti navigacija kaže TRG, TRG Franje Tuđmana. Trg.
4: Aha, da, trg, da, da. Jao, TRG. Square. Pa kako ne mogu snimiti square ili nešto?
3: Pa kad ti su ti upisane u, Google Maps,
4: nazivi
3: ulica,
4: su na hrvatskom,
3: znam,
4: da.
3: Ante Starčevića i onda ulica, ulica, onda start i onda nešto.
5: Nakon 200 metri ulica, Stjepana Kekureke.
4: Najbolje kad kaže, krenite prema sjeveroistoku, molim,
5: da,
4: gdje je sjevero
5: gdje
4: istok,
5: ne bi te upalila.
4: Čekaj malo ono, ne znam sad dok se ja orijentiram, reci mi ravno, ljevo, desno.
3: Pa ne, ajde još kad si u gradu koji poznaješ, pa znaš. Da. Gdje je sjever, gdje je jug, sve okej. Okay. Ali sad ako si došao negdje i upalio navigaciju zato jer ti treba da ti neko da upute, onda ono varijanta, krenite na sjever. Da. Ma super majstore, hvala. Ono,
4: krenite sjevero istočno, 300 metara. Okej.
5: Okay. Nakon 200 metara skrenite lijevo. Ali da, na početku krenite.
4: Postoje li gradovi koji vi, evo, teško izgovarate, pišite nam 099-667-002. Hoćemo još jednom čut ove. Daj, moram još, nisam ih sve dobro čula.
5: Dugo babe.
4: Dugo babe.
6: Delnice?
3: U svakom slučaju,
4: ovo je jedan izgovorio dobro. Gaće
5: lezi. A što su one kućine?
4: Kućine. Mm-hmm. Bez R.
5: Da.
4: A do kućine, tako su rekli. A to malo talijanski, ono, kao kućine.
5: Kao kuhinja.
4: Gdje si bio, ono, kao...
3: U kućinama.
4: U kućinama.
5: Pa sam je kućina, kuhinja njima.
4: Pa je.
5: Eto vidiš.
4: Da.
5: U kuhinjama sam bio.
4: Gornja i donja kuhinja. Divlja kuhinja. Mala kuhinja. Velika kuhinja.
5: Kuhinja mala.
4: Nije im dala cista provo to. Mislim, zašto niste dali cista provo? Kako bi to rekli? Kaj ste probo?
3: Ćevape. Obično svi probaju ćevape.
5: O ne, opet ćemo doći na hranu.
4: Je, kaže netko u jednom dijelu pročitaju ičiće, ako niste skužili. Jesmo, evo napisala sam u papir, mm-hmm. Rekli su ikiši.
5: Ikiši. Ali neko je čak dobro izgovorio gračac. Gračac.
4: Je jedan, mm-hmm. I jedan je dobro rekao gačelezi.
5: Da, da. Ne znam nigdje je.
4: To je, ako ja dobro pamtim, prema Šibeniku kad se ide, dakle, od Vodica, taj potez.
5: Aha, tamo znam da postoje Konjevrate i jedna jako fina konoba sa finom hranom.
4: Evo vidiš isto zanimljivog imena.
5: Da.
4: Konjevrate.
5: Da.
3: Kad konje vrate...
4: Horseneck.
5: Horseback.
3: Ili kao, da, kad ih vrate.
5: Kad ih vrate nazad, horseback.
4: A što vi kažete? Dobar dan.
7: Dobar dan.
4: Slušam.
7: Da, zanimljivo mi je ovo izgovaranje razno raznih naših mjesta, pa sam se sjetio jednog zanimljivog izričaja. Grupa Engleza došla na područje Koprivnice i ima jedno malo mjesto, onako gore u brdima, zove se Jagnjedovec.
4: Mm-hmm.
7: I naravno kad su došli do table, bilo je slovkanja, pokušaja, ali uglavnom svi su se složili da se to na njihovom jeziku kaže Jagnjedovec.
4: Jagnjedovec. Samo trebali reći Little Lamb.
3: Ne, nego Gengentine.
7: Ne, baš je zanimljivo, da. Ajde, lijepi pozdrav.
3: Pozdrav i vama.
4: Gengentine.
3: Da, piše nam neko, meni je slatko kak Njemci izgovaraju ime našeg sad već bivšeg izbornika nogometne reprezentacije. Slatko. Slatko.
4: Slatko. Dalik.
3: Slatko Dalik.
4: Dalik.
5: Sweet Dalik.
4: Da. Sweet. Slatko. Vidjela sam ovaj... Dobro, ne, preskočit ću taj komentar. Halo, dobar dan.
10: Dobar dan.
3: S nama.
10: A meni je najljepše mjesto, to jest ime tog mjesta kod Našica, a zove se Donja Mala.
4: Donja Mala, da.
10: Da.
5: Znači da postoji i Gornja.
4: Pa sigurno postoji.
3: Donja Mala i Gornja Velika. Gornja.
10: Da. To nisam vidio, ali Gornja Mala, to mi se jako dopalo. Evo, baš je slatko.
4: Ima Gornja i Donja, a nema nigdje lijeva i desna. Jeste to da, primijetili, nema. Ono od ovih mjesta, kao desna mala ili lijeva mala,
3: postoji,
4: nego
3: Gornja i Donja. Mjesto, odnosno lokalitet, mjesto, žena, glava.
10: Ima, kod Savudrija ima mjesto, zove se nešto Kluni, nešto slično, zabravio sam. I neko je samo dopisao Đorđ ispred.
3: A koji drugi? Koji drugi?
10: Ne, ja drugog ne znam. Još je moje godište. Generacija smo. Ja i Đor.
5: Evo, Kornatsko otoče isto vam. Ima zanimljive. Kurba Vela, Kurba Mala, Babina Guzica.
4: Babina Guzica, da.
3: Je. Žena glava je na Visu.
5: Da.
3: U središtu otoka, onako.
4: Evo, hvala vam na pozivu.
3: Da.
4: Kaže netko Grudnjak kod Našica.
3: Da, i da Francuzi ne mogu izgovoriti Krk i Hvar.
5: Da.
3: Sad treba zamisliti kako bi Francuzi izgovorili Krk i Hvar sa francuskim naglaskom izdobom.
4: Krk.
3: Hver, a ne, oni nema.
4: A dobro, ja ne mogu izgovoriti ni njihova, tako da tu smo negdje, mislim. Ja isto žela, moram se truditi izgovoriti, znaš, ono, meni je on Hugel bio kad sam vidjela, onda kad sam vidjela je francuski DJ, onda znam da nije baš Hugel, kako, Hugel.
5: Hugel. Da, nije huge.
3: Ali ima tih stvari i u drugim jezicima, francuski je možda među težima što se izgovora tiče, jer ima puno više slova nego što ih, nego što glasova izgovaramo.
4: Da, da, da.
3: Ali recimo, ni engleski nije prelagan u nekim segmentima jer se piše potpuno drugačije nego što se izgovara. Recimo colonel,
4: lieutenant, ja sam htjela reći baš to.
3: Da.
4: Isto riječ.
3: Ili lieutenant, da.
4: Da,
3: kao
4: pa.
3: Nešto totalno drugo. Da, i kao, da.
5: Ja se uvijek sjetim riječi kad sam gledala film onaj Pride and Prejudice, odnosno Ponos i predrasude, i bilo mi je potpuno nelogično, piše se prejudice, a ne čita se prejudice, nego prejudice.
3: Prejudice, da.
5: Zašto? Ne znam.
4: Pitat ćemo
3: engleske. U jeziku je neko objašnjenje, ali evo, sad ga nemamo na
5: nemamo
3: jezika.
5: Ga.
3: Ali imamo dobru glazbu.
4: Koju ide malo ljeta.
3: Ide onako ljetnu naš Darko Hodnik. Pa jedna Marisol, a nije serija.
5: Jedan domaći uradak.
4: Domaći uradak, ljeto.
5: Nije, mi padre, slijho.

0: Dizdar kroz ovaj četvrtak.
1: Ona je Cadra.
2: Zadar, Sukošana. Zadar.
1: Ona je, aha, je Sukošan, kraj Cadra. Zukošan.
0: Sukošan bi se bilo teško za strance izgovoriti.
1: Špičkovina.
0: Pogotovo ovi neki daleki. Ajde još Slaveni. Te Slaveni. To možda da. Ali ono.
1: A ima tih naših. Je to njima ono kad vide, ne znam, Špičkovina, kako bi to rekli. Pojma nema.
0: Da.
1: Trebali su im dati malo ovih sa sjevera.
0: Da, neko nam se javio i nešto ranije, još smo bili na klimama i na temperaturama, kaže pozdrav ugrijenim djevojkama, klima u kamionu se zove štand klima, pozdrav iz Leibnica sa 27 stupnjeva, na što sam ja odgovorila, fina temperatura, jer kao sve ispod 30 je mrak, veli, ali pritisak sparina.
1: E pa, ko jučer, kao tako je bilo i kod nas. Imamo i dva glasovna poziva koje su nam stigla na WhatsApp, vezana su naravno uz ove izgovore, ajmo ih čuti.
3: Bili smo na ekskurziji u Mađarskoj, vodili smo djecu i naravno mislili smo da smo u mjestu koji se zove Harkani. I onda smo pitali Mađaricu koja radi na recepciji kako se točno izgovara, onda je ona rekla Horkanj.
2: Horkanj.
1: Horkanj. To je ko na onim govornim, naš, ono, kad spajaju po slovo i onda tako dobiješ
2: neku random riječ.
1: Da. Evo još jedan.
4: Bog cure, Mireke, ne znam je li bilo, ali ima isto jedno mjesto, Gačice se zovu, tamo prema, poslije Marofa.
1: Gačice poslije Marofa, a dobili smo i Google Maps sliku Grudnjaka kraj Našica. Ali bilo bi dobro da
2: Grudnjaka
1: budu...
2: Grudnjaka ili sela.
1: Ime mjesto. Ali pazi, da budu ono Gačice, pa Grudnjak, pa Grudnjak mali, pa Grudnjak veliki.
2: A
1: lijeva
2: košarica,
1: gača, desna gača.
2: De košarica. C košarica.
1: Jao, ali dobro.
2: Evo ima otočić kod Trogira, zove se Svinja.
1: Čijovo?
0: Čijovo je krasno.
2: Joj, gorilo je jadno sad neki dan.
1: Je.
2: Nadam se da su svi spašeni.
0: Ali inače kao...
1: Kijovo. Italijani bi rekli možda Kijovo.
0: Kijova provo.
2: Kijovo. A još jedan kornatski biser, Dlakovac. Neki su i prosti, nisu baš za ete.
1: A nisu mislim, ljudi su vjerojatno davali imena iz nekog razloga, ko što je Jelena rekla za vis, za žedna glava.
0: Žena glava je navodno od žedna glava. Sad je li istina zaista to u korijenu toga imena, ne znam, ali kako bi rekao pokojni profesor Silić, nema prostih riječi, ima samo prostih ljudi. Riječi su takve kakve jesu, a da. Mi im pripisujemo značenje, a ako ćemo mi... Evo, Donju Batinu shvatiti nekako drugačije od samoga naziva toga mjesta.
2: Ili recimo na nama je Prduša. Problem.
1: Tako
2: da.
1: Je.
2: Da.
1: Evo, posla neko. Kaže, evo mjesto u okolici Slunja, isto Google Maps, Gnojnice. Pa Gnojnice.
2: Postoje u Zagrebu Gajnice, a kod Slunja su Gnojnice.
1: Da.
2: Šta Korovec?
1: Da. Evo, oprostite, malo čitamo ove poruke i ima ih dosta i vi ste zadnji danas na telefonu. Halo!
5: Hvala, dame.
1: Pozdrav.
5: Ovako, mene malo jezi to komentiranje kakva je klima. Pa klima se mijenja, pa ne možeš čovjek promijeniti to više, treba se prilagoditi samo.
1: Pa da.
5: Pa nije, sad mi odjednom Europa sama bi htjela da zaustavi promjene klimatske. One su neminovne i normalno da su takve. Prije nas je bilo milijardu, sad nas je 8 milijardi. Kad uzmete koliko se pojede, popije i sve to, pa se proizvede hrane za to. Mislim, to su gluposti što Europa, birokrate ove naše europske, što rade. A meni je lijepo baš, bolje da je zatopljenje nek zahladnjenje. Evo, to bi trebala anketa biti svjetska. Da li se više volite da je toplije ili da je hladnije?
0: Hladnije.
1: Pa ja ne znam, evo iskreno.
5: Mislim,
1: volim više da je hladnije, ali ako govorimo o ekstremima, ne znam. Evo, bili radije da je minus 30 ili plus 40.
2: Ako je hladno, se mogu obući. Ako je vruće, ne mogu kožu
5: skinuti. Kad imate 10, kad ne, više slojno se kaže obuste kad je hladno. Znači, 7 na sebe imam stvari.
0: Pa da, lakše mi se ugrijati nego
2: rastvariti. Imate izbor bar.
1: Da, iz ove perspektive sad nekako, lakše se ugrijati doma, imaš grijanje, ali da je to neka konstanta i da je nekako polarno vrijeme, ne znam. Ne znam, ne volim ekstreme.
0: Pa dobro, Dani, ekstremi u svakom slučaju nisu dobri.
1: Da, ali...
5: Back na emisiju, u nedlju imamo 45 godina mature u Kostajnici. I doće nas puno. Evo ga.
0: Lijepo.
1: Kostajnica. U Kostajnici imate.
5: Meni, to mi je bio problem uvijek kad sam sa strancima razgovarao. Pitam, where is your born town? Da im ja karim Kostajnica, Hrvatska Kostajnica.
1: Ovo bi kažete Croatian kostanđica. Croatian kostanđica, kako ne znate?
2: How
5: dobro,
2: you
5: mlade dane, grijte se lijepo i ugodno.
1: Pozdrav,
0: i vama,
1: pozdrav,
0: i vama,
1: pozdrav, pozdrav.
0: Evo kaže poruka, u mom kraju postoje prašćevac, svinjarevac, kobasičari. Znači cijeli proces uzgoja i na kraju prerada.
2: Da pogodim, Slavonija je u pitanju.
0: Nije teško.
1: Da, da, da. Kaže, ljudi su u prošlosti kad su bili pod Italijom, a Italija je popisivala otoke i nadjevala im nazive. Domaći ljudi su se s njima zafrkavali, davali im imena prosta i čudna, jer oni i tako nisu ništa kužili, niti razumjeli. Zna se da zato se otoci u Dalmaciji i u kornatskom području tako čudno zovu. Evo, jedan pozdrav od jedne profesorice iz Rijeke.
0: Da.
1: E, vidiš.
2: Evo nešto smo i naučili.
1: Dakle, od uvijek smo pokazivali da imamo duha.
0: E, da. Onda nam je stigla, su nam Donje Cijepidlake, Gornje Cijepidlake, Rodin Potok i Pivnica Slavonska.
1: Evo. A šta ne bi bila bolja, Mala Cijepidlaka i Velika Cijepidlaka, ne Gornja i Donja.
0: Iza Klopača, evo, iza Klopača je stigla, nedaleko Ličkog Petrovog sela.
1: Ima u Austriji, kaže, mjesto koje se izgovara Pičgau. Smiješno mi je bilo jer me... ne razumijem rečenicu. Teta što me disponira, šta je smiješno rekao, sjetio se slatkiša. Pičgao je mjesto. Ok, dobro.
0: Malo glazbe i onda ćemo o kinima.
1: Onda malo o novim filmovima koji su stigli.

0: De Puerto Rico.
1: Vrijeme je da ponovno pogledam Bad Bunnya. Nakon da. 150 puta što sam gledala njegov ovaj nastup na Super Bowl, odličan mi je bio, iako ovo nije Bad Bunny, ali odmah me...
2: Ovo je iskoristio,
1: Leva
2: Jol.
1: A evo kad smo kod glazbe, stigla nam je jedna tužna vijest, napustila nas je Bonnie Tyler u 76. godini života, objavio je danas BBC, kultna velška pjevačica, bila je zapravo bolesna već neko vrijeme, bila je u induciranoj komi.
2: I to u Portugalu.
1: Da, u Portugalu je preminula u bolnici, evo, jutros je stigla vijest. Pa ćemo se oprostiti upravo uz jedan od njezinih velikih hitova, Holding Out for a Hero, za 4 minute i naše novosti.
2: I zahvaliti vam što ste bili s nama.
1: Hvala vam na ovim svim komentarima, danas bili ste vrlo simpatični, čujemo se naravno za tjedan dana ponovno u Blablaoni, bar što se ove emisije tiče. Ozren Putević.
3: Od 10 opet.
1: Što? Od 10 do 12.30, dok traje svjetsko. Mi smo do 12.30. Ozren Putević, Darko Hodnik.
2: I nas tri.
1: Lijepi pozdrav vam upućujemo uz Bonnie Tyler.
3: Bok!

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: U Splitu počinje gradnja dječjeg i sportskog igrališta na Gripama, što je početak radova na uređenju istoimenoga sportskog centra. U sklopu projekta vrijednog malo više od pola milijuna eura, uz dječje igralište uredit će se dječja zona za trčanje i sprint, te prostor za vanjski fitness i ulično vježbanje. Projekt je osmišljen tako da se sadržajima mogu koristiti djeca, mladi, stariji i osobe s invaliditetom. Za promet se ponovno otvara krapinski nadvožnjak koji je bio zatvoren zbog obnove. Do sada je obnovljena kolnička konstrukcija i zamijenjene su pješačke ograde. U idućoj fazi postavit će se zaštitne odbojne ograde uz privremenu regulaciju prometa semaforima. Najzahtjevniji zahvati izvodit će se noću. Cjelovita obnova vrijedna 2 milijuna 800 tisuća eura trebala bi završiti do kraja godine. U 76. godini umrla je velška glazbena zvijezda Bonnie Tyler, poznata po hitovima Total Eclipse of the Heart i Holding Out for a Hero. Vijest o njezinoj smrti potvrdila je obitelj, navodeći da je preminula u bolnici u Portugalu nakon teške bolesti. Bonnie Tyler tijekom više od 5 desetljeća karijere ostavila je neizbrisiv trag na svjetskoj glazbenoj sceni svojim prepoznatljivim, hrapavim glasom i mnogim hitovima. U Areni će se večeras svečano otvoriti 73. Pulski filmski festival. U glavnom programu prikazuje se 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, a za otvorenje izabrana Svadba, najgledaniji domaći film u samostalnoj Hrvatskoj. O izboru filmova govori umjetnički ravnatelj festivala Daniel Peko.
2: Filmovi koje ćemo predstaviti i publici, i žiriju, i kritici u tjedan dana festivala u Puli. Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli i u okolici Pule i u Istri.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Ivana Vukić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, pretežno sunčano, u unutrašnjosti više oblaka i poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu navečer bura. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnost od naleta na predmet na autocesti A6 Rijeka Zagreb na 54. kilometru između Čorova Vrata i Oštrovica u smjeru Rijeke. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora, osobito na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići. Usporena vožnja je moguća u zonama naplata, tunela, odmorišta i čvorova. Zastoji su u zonama radova i to na zagrebačkoj obilaznici, autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok, na Istarskom Ipsilonu kod vijadukta Limska Draga i između tunela i čvora Učka, na dionicama državne ceste D1, osobito na području Like i duž Jadranske magistrale. Vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je putnički i teretni promet, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
5: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. due to an object on the A6 motorway between the Vrata and Ostrovica junctions in direction Rijeka, traffic is proceeding with a speed limit of 80 km per hour. Traffic is intensified on city and their bypass roads, especially in the coastal area. Occasional traffic jams and congestions are possible in roadworks areas. We ask drivers to drive patiently and keep the safety distance between the vehicles. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings in both directions. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Sportské minuté.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji Sportske minute, i danas počinjemo kako drugačije nego s nogometom. S vama su Ozren Futević i Sanja Žigar-Farljuk. Od jučera Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije i sada čekamo odluku HNS-a o njegovu nasljedniku. Na svjetskom prvenstvu počinje četvrtfinale, a večera sezonu otvaraju i nogometaši Hajduka u kvalifikacijama Europske lige. Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje dakle četvrtfinale. Otvorit će ga dvoboj Francuske i Maroka u Bostonu. Biće to njihov drugi međusobni susret. Prvi je bio u polufinalu prvenstva u Kataru kada je Francuska slavila 2-0. O Maroku, francuski izbornik Didier Deschamps.
2: Ne znam je li Maroko napredovao, jer su zapravo i prije bili na visokom nivou. Igrali su polufinale na prethodnom svjetskom, igrali su i finale Afričkog kupa nacija, imaju odlične igrače koji vrlo dobro poznaju moje, ali i moji igrači dobro poznaju Marokance. Neki od njih igraju u istim klubovima, čak su i prijatelji. To je momčad koja se međusobno dobro poznaje, iako su očekivano napravili neke promjene u igri dolaskom novog izbornika. Ali znamo otprilike

0: Mentalni sklop nam je odličan. U utakmici protiv Kanade nismo dobro izgledali u prvom dijelu, ali na odmoru nam je trener rekao što trebamo napraviti i popraviti i u drugom smo poluvremenu to odradili. To je naš mentalitet. Želimo ići dalje, sljedeća je utakmica, velika utakmica. A svi želimo igrati u takvim utakmicama.
1: Marokanska zvijezda Ismail Saibari zbog ozljede propustit će utakmicu protiv Francuske koja počinje u 22 sata uz prijenos na ovom istom drugom programu. Podsjećam i na ostale parove četvrtfinala: Norveška-Engleska, Španjolska-Belgija, Argentina-Švicarska.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Večeras novu sezonu otvaraju nogometaši Hajduka utakmicom prvog kola kvalifikacija Europske lige protiv slovačke Žiline. U najavi evo što kaže trener Gonzalo Garcia.
3: Marco is back with the team in the last days. The rest of the information is given by the club.
4: Marco se vratio u momčad proteklih dana. Klub je dao sve informacije. Kao uvijek, neću vam reći tko će igrati. Mi smo u izgradnji. Neki igrače smo otpustili, neki su došli. Radimo dobro. Dobra je kemija u momčadi, dobra energija. Žilina je jak momčad, fizički dobri, jako puno pritiskaju. Dosta zabijaju, ali i primaju. Imaju mlade, talentirane igrače koji će rasti. Biće izazovna utakmica za nas. Spremni smo. Igra se 180 minuta, a možda i više. Sigurno je i Žilina došla s ambicijama. Bitno je da idemo u smjeru u kojem želimo. Što god da se dogodi, neće biti kraj. Želimo pobijediti na kraju dvije utakmice.
3: But we want to win at the end of the two games.
1: Pa igrač Hajduka Mikele Šego.
5: Osobno stvarno se osjećam dobro, onako dosta sam trenirao i prije, na pripremama smo to nadopunili na 100%, mislim da smo sve tri utakmice odigrali dobro, možda ta druga protiv ovih Ukrajinaca nije bila kako smo zamislili jer su dosta jaki i čvrsti bili, ali dobili smo tako da evo 3-3, zadovoljni smo bez primljenog gola i veselimo se na utakmicu.
6: Hajduk je doživio promjene u odnosu na prošlu sezonu. Neki su od onih stožernih igrača otišli, došli su mnogi novi. Koliko ste se Mikela uspjeli uigrati u ovom kratkom razdoblju priprema?
5: Pa generalno prvi neki dan je jako dobar, mislim da su se jako dobro uklopili. Na kraju krajeva mislim da je Matiju napisao na Instagramu da je dobra bila dobrodošlica, tako da generalno sve dobro, bilo bi normalno bolje da su došli prije, da se još uspijemo uigrati, ali mislim da će ovo biti sasvim dovoljno.
6: Ako se vratimo u danju prošlost, onda Hajduk nema dobar skor sa Žilinom, a nije bio sretan i ovaj Ružemberok.
5: Pa zato smo tu da to promijenimo.
7: Što možete obećati, koliko drugačije je to Hajduk, malo više trke, malo više discipline?
5: To je ono što je trener od početka tražio od nas, da gore visoko pritiskamo, da imamo energiju cijelu utakmicu ili što je duže moguće, tako da mislim da ćemo na tragu toga to i pokazati i nadamo se da ćemo tako prezentirati cijelu sezonu.
7: Sigurno ste sa trenerom i stručnim stožerom dobro proučili protivnika Žilinu. Oni su priželjkivali, očekivali Hajduk, koliko će vas to dodatno motivirati, kako je se zapravo momčad radi, koja je malo mijenjala odnosno na proteklu sezonu. Osvojili su kup četvrti u prvenstvu, to nije protivnik koji baš za pocijeniti.
5: Sigurno da nije, to što ste rekli, analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo i sami ste rekli, jedan put su nas već dobili, tako da idemo to osvetiti.
7: Možemo li čuti kakva je atmosfera u slačionici među igračima, je li se momčad homogenizirala, kakav ćete pristup imati?
5: Pa iskreno nije nešto da me dodirnilo, niti koga od nas, mi smo profesionalci, tako da klub je sve iskomunicirao, mi se jedino možemo fokusirati na teren i to je nama jedina zadaća.
1: Utakmica na Poljudu je u 20 sati, također uz prijenos na ovom istom drugom programu. A hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina izgubila je u polufinalu europskog prvenstva od Španjolske 3-0. Ipak, bravo za plasman u polufinale, evo i komentara izbornika Siniše Oreščanina.
8: Prvo, čestitke protivniku Španjolskoj na pobjedi, na vrlo dobroj igri i zasluženom ulasku u finalu. Tu apsolutno nema ovoga uopće nikakvog govora, prigovora ili nešto. I za nas je, mislim, jako dobar i uspješan turnir. Ušli smo na ovaj turnir, znamo kako, nakon 10 godina, jako lijepe kvalifikacije, serije i tako dalje. Ušli smo sa iščekivanjima, želili smo biti ovdje. Uspjeli smo u jednom scenariju koji je bio onako dosta filmski. Dojam je ovako, na prvu, znači apsolutno nemaš šta prigovoriti u Španjolskoj boljoj igri, međutim mislim da u pripremi šta smo pokušali, svašta smo pokušavali kroz utakmicu, malo adaptacija, svašta, ali mislim da sigurno jedan uzrok isto bio taj fitness, no? Mislim da da baš onako, to smo pokušavali iz toga vući snage kao njim.

0: Španjolcima apsolutno imaju sve prednosti, imali su dan više odmora, imaju bliže su hotele ovdje, bla bla, to sad ono, znači uopće nisu nikakvi izgovori, ne? Ali primijetio se taj dio jednostavno u agresiji, izlasku pritisak na loptu i tako dalje, je osjetilo se, jer za Španjolce stvarno moraš biti ono, savršen u tajminzima, savršen u iskakanjima, govorići pa govorimo o nekakvim fazama bez lopte, ali kažem, mislim da je glavni možda uzrok koji bi nam sigurno olakšao neki dio je, a koje smo pričali, spremali smo, nismo puno imali vremena, mislim da nam jedan dan sigurno fali, možda još jedan trening, ali pitam da li bi to šta promijenilo, ali definitivno s loptom, što je bio nekakav glavni objektiv, naravno uz obranu, pogotovo ofenzivne tranzicije i gdje smo htjeli faze da s loptom da ih ipak malo ovoga razvučemo, pa malo i umorimo, međutim jednostavno valjda te svježe noge i sve to druge loše odluke su bile vjerojatno zbog toga. Tako da sve u slučaju veliko iskustvo i mislim da je ovo jedan lijepi uspjeh za naš novu.
1: Na Wimbledonu Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo igrat će polufinale parova protiv Njemaca Kravica i Pueca. Jučer su izbacili branitelje naslova Britance Keša i Glespula 6-2, 7-6. Danas i polufinalni susreti tenisačica. Prve će na teren Amerikanka Coco Gauff i Čehinja Karolina Muchova, a potom Ukrajinka Marta Kostjuk i Čehinja Linda Noskova. Jučer je u četvrtfinalu Kostjuk pobijedila Talijanku Paolini 6-3, 6-2, a Noskova Belgijku Mertens 6-3, 7-5. Tenisači i polufinale igraju sutra. Nakon Sinera i Đokovića, međusobni polufinalni susret izborili su Njemac Aleksander Zverev i Britanac Artur Ferri. Zverev je u tri seta izbacio Amerikanca Fritza, a Ferri Talijana Cobolija. Nizozemac Olaf Kooij pobijedio je u petoj etapi biciklističke utrke Tour de France, a žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku zadržao je Norvežanin Tren. I za kraj još informacija da je u sjedištu UEFA Unionu održan ždrijeb preliminarne i glavne runde Lige prvaka u futsalu, a hrvatski prvak Olmisum saznao je svoje suparnike u glavnoj rundi natjecanja. Biće domaćin skupine 3, a na putu prema nokaut fazi čekaju ga branitelj naslova portugalski Sporting, francuski Etoile Levallois i bjeloruski Stalisa Minsk. Utakmice su od 27. listopada do 1. studenog, a tri najbolje momčadi iz skupine izborit će plasman u osminu finala. I to je bilo sve, poštovani slušatelji, u sportskim minutama. Ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.
2: Sportske minute. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Pjesma dana.
3: Olivia Dean, The Cure.

0: ona će vas izlječiti, bar o tome pjeva. Olivia Dean, The Cure, kao pjesma dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana. Igraj kupi, skupi!
2: Igraj kupi, skupi, igraj kupi, skupi.
3: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
4: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
5: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

0: Dešo. Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
1: Dobar dan, ja sam Zlatko Turkalj, a ljetno izdanje emisije Svijet diskografije počinjemo novom pjesmom grupe U2, Streets of Dreams.

0: Novo, novo, novo na drugom, novi U2 i pjesma Streets of Dreams. Bono je izjavio kako je ideja za naslov nastala davno, tijekom svojeg posjeta Etiopiji, a stihovi su se s vremenom razvili u refleksiju o zemlji iz mašte. Bono je u najavi nove pjesme povukao i paralelu sa starim hitom Where the Streets Have No Name. Prisjetio se odrastanja u Dublinu, ali i situaciju u Belfastu, gdje je nečija adresa automatski otkrivala vjeru i društveni status. Nova pjesma nosi poruku života u mjestu bez takvih društvenih podjela i barijera. To je mjesto slobode i ljudske duše. Na društvenim mrežama bend je izdvojio ključnu poruku. Pravda je obsesija, ljubav je procesija koja korača ulicom snova. Svojim obožavateljima poručili su da nikad ne odustaju, jer ako vi držite svoje snove živima, ni vaši snovi neće odustati od vas. Streets of Dreams prvi je single grupe U2 kojim najavljuju svoj novi album. A sada...
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
0: 1983. Slušamo pjesmu koja je strukturirana kao poetska priča i sna. Glavni lik budi se u čudesnom svijetu pod utjecajem čarolije ponoćnog ljetnog sna. Pripovjedač susreće starca koji pati od nesanice i cijelu noć sjedi gledajući kišu. Taj starac simbol je životne mudrosti i iskustva koji s njim dijeli duboke misli o ljudskoj prirodi. Govori o skrivenoj ljepoti koju ljudi nose u sebi, nasuprot ružnoj vanjštini i lošem ponašanju koje prečesto ljudi pokazuju svijetu. Kroz razgovor uz piće koji traje duboko u noć, starac postavlja ključno pitanje. Učimo li išta iz svojih pogrešaka i boli kada u životu povučemo krivi potez? The Stranglers, Midnight Summer Dream.

0: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
1: Stop. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1991. Summer Kisses, Winter Tears snimio je Elvis Presley 1960. godine za film Flaming Star. A mi slušamo eteričnu verziju koju je snimila Julie Cruz za film Wima Wendersa Do kraja svijeta. Pjesma opisuje bolnu prolaznost ljubavi, koristeći metafore ljetnih poljubaca i zimskih suza kako bi se dočarala tuga i sjeta. To je sanjiva priča o ljubavi koja bljesne i brzo nestane, ostavljajući trajnu čežnju.

0: Svět diskografie.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1957. 9. srpnja u engleskom primorskom gradiću Southportu rođen je Mark Almond, engleski pjevač koji je karijeru počeo kao frontman dua Soft Cell, koji je 1981. godine osvojio vrh britanske ljestvice s pjesmom Tainted Love, po kojoj su i danas najpoznatiji. Mark Almond tu pjesmu i danas redovito izvodi, iako tvrdi da među njegovom publikom nije najomiljenija.
3: I've learned to love it. I think you have to really. You can't fight against it.
2: Naučio sam je voljeti. Mora se. Ne možete se boriti protiv toga. Iako je moja najpopularnija pjesma zapravo Say Hello, Wave Goodbye. Prema anketama među mojom publikom, to je pjesma koja im se najviše sviđa. Kad god nastupam uživo, to je pjesma s kojom i završavam koncert, jer stvara vrlo emocionalne trenutke.
3: That's the song I always end with, because it's an emotional moment.
2: Na pop sceni Soft Cell izdvajali su se po Almondovom glasu, ali i po njegovom imidžu, posebno sklonosti vrlo napadnoj šminki. Zbog toga su ih tadašnji konzervativni mediji u Britaniji napadali kao primjer dekadencije i kvarenja mladeži. Nasuprot tome, Almond je tvrdio da su konzervativci zapravo predstavljali dekadenciju u britanskom društvu. Mislim da je za Soft Cell najvažnija bila naša želja da predstavimo drugu stranu tadašnje Britanije. Trudili smo se predstaviti kako je doista izgledala tadašnja Britanija iza zatvorenih vrata.
3: We were trying to present what we really thought Britain really was behind the closed door.
2: Soft Cell raspali su se 1984. godine. Mark Almond ove godine 6. ožujka pjevao pred zagrebačkom publikom u Tvornici kulture.

0: Svět diskografie. Stop.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1959. 9. srpnja u Glasgowu je rođen Jim Kerr, pjevač škotske grupe Simple Minds. Odrastao u radničkom dijelu grada u velikom bezličnom naselju spavaonici, Kerr je prvi bend osnovao 1977. Bio je to punk bend od 6 članova bizarnog imena Johnny Mazohisti, u kojem je Jim svirao klavijature. Iako nije dugo trajao, bend je zapravo bio razmjerno uspješan, prisjetio se Kerr u razgovoru za BBC. Krenulo nam je dobro, jer su na nastupima prvih nekoliko punk bendova koji su došli u Glasgow izbili neredi i masovne tučnjave, pa su gradske vlasti zabranile koncerte svih gostujućih punk bendova. Ali nisu zabranili lokalne bendove, pa smo bili jedini punkeri u gradu. Imali smo 6-7 fantastičnih nastupa, nakon čega smo objavili prvi singl. A onda smo se u pravom punkerskom duhu odlučili razići. Nakon raspada Johnnya i Mazohista, Jim Kerr je zajedno s dijelom članova benda osnovao Simple Minds, koji su prvi album objavili 1979. Nisu bili osobito uspješni sve do 1982. kada su objavili New Gold Dream, s kojeg je skinuti svjetski hit Promised You a Miracle. Simple Minds su postali stadionska atrakcija, prvo u Europi, a od 1985. i u Americi nakon velikog hita Don't You Forget About Me. U Hrvatskoj su svirali 7 puta, zadnji put 3. srpnja 2024. u Pulskoj areni. I dalje sviramo, volimo to što radimo, volimo cijelu svoju karijeru i svoj katalog albuma. Ali uvijek mu želimo dodati još jedno poglavlje. To nas revitalizira, stvarno nam se sviđa. Nema ničega boljeg od glazbe, ona ljude usrećuje. Istovremeno je tako nevina, ali tajnovita, neopipljiva, nikad ne znaš što uspjeva i zašto uspjeva. A kad me ljudi pitaju koja mi je omiljena pjesma, uvijek kažem ona zadnja.
3: When people say to me, what's your favorite song of the night? I always say the last one.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Najmanje 5100 ljudi umrlo je u Njemačkoj od posljedica toplinskog vala krajem prošlog mjeseca, objavio je institut Robert Koch. Savezni statistički ured procjenjuje da je žrtava vjerojatno i više, te navodi da je bilo gotovo 6800 smrtnih slučajeva više nego što je očekivano za to razdoblje. Tijekom nekoliko dana temperature su prelazile 41 stupanj, čime su srušeni dosadašnji rekordi. O posljedicama ekstremnih vrućina raspravljalo se i u Bundestagu, gdje je oporbena stranka Zeleni optužila vladu kancelara Friedricha Merca za nedovoljnu reakciju, te je zatražila hitnu zaštitu škola, vrtića i bolnica od toplinskih valova. U 76. godini umrla je velška glazbena zvijezda Bonnie Tyler, poznata po hitovima Total Eclipse of the Heart i Holding Out for a Hero. Vijest o njezinoj smrti potvrdila je obitelj, navodeći da je preminula u bolnici u Portugalu nakon teške bolesti. Bonnie Tyler tijekom više od 5 desetljeća karijere ostavila je neizbrisiv trag na svjetskoj glazbenoj sceni svojim prepoznatljivim hrapavim glasom i mnogim hitovima. U Gospiću danas počinje dvodnevni festival Tesla Power of Lights, posvećen rođendanu Nikole Tesle. Program donosi svjetlosne instalacije, multimedijske sadržaje, laserski spektakl i koncerte, a posjetitelji će moći besplatno razgledati memorialni centar Nikole Tesle u Smiljanu. Uz bogat zabavni program bit će predstavljena raznovrsna lokalna gastronomska ponuda. Koncert Darka Rundeka i ekipe, koji se u subotu održava na Zagrebačkoj Šalati, bit će posvećen zaštiti prirode i životinja. Rundek želi potaknuti publiku na razmišljanje o odnosu prema okolišu i prehrambenim navikama. Koncert je organiziran u povodu 41. obljetnice albuma Bolero, a uz bezvremenske hitove Haustora. Uoči nastupa bit će predstavljen novi singl Rijeka, inspiriran očuvanjem prirode. U sklopu koncerta Udruga Prijatelji životinja imat će informativni štand gdje će posjetitelji moći doznati više o zaštiti životinja, održivosti i veganskoj prehrani. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Spikerica Ivana Vukić. Uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme je poslijepodne, pretežno sunčano, u unutrašnjosti više oblaka i poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu navečer bura. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.

0: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocestama A1 između čvora Skradin i odmorišta Krka u smjeru Dubrovnika. Na tom dijelu vozi se uz ograničenja brzine od 60 km na sat. Na autocesti A3 Bregana Lipovac, zagrebačka obilaznica, u blizini odmorišta Zagreb u smjeru Lipovca. Na tom dijelu vozi se uz ograničenja brzine od 80 km na sat. Pozivamo vozače na pojačan oprez na brzoj cesti D1 Solin Klis iza tunela Mačkovac kod vijadukta Mosor. Vozilo u kvaru, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnom prijelazu Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna. Promet osobnih vozila pojačan je na prijelazima Ličko Petrovo selo, Karasovići, Bajakovo u oba smjera. Još je u prekidu katamaranska linija Split, Bol, Hvar, Vis, Hvar, Split. Ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an object on the A1 motorway between the Skradin junction and the Krka rest area in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a speed limit of 60 km per hour. Due to an object on the A3 motorway at the Zagreb rest area in direction Lipovac, traffic is proceeding with a speed limit of 80 km per hour. Due to a broken down vehicle on the DC1 state road near the Mosor viaduct, temporary traffic regulation is in operation. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings in both directions. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Hit diskografije. S vama je Zlatko Turkalj.
1: Do 15 sati ljetne glazbene adute na drugom predstavljaju nam Neno Belan i Lucija Marcelić, Zorica Konđa, Giuliano, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Luka Nižetić, Lelek, Buđenje, Duška, Transakustik, Goran Karan i Grupa Vatra. Zvuk ljeta. Ljeto na drugom.
2: Ja sam Lucija Marcelić.
3: A ja sam Neno Belan.
2: I šaljimo jedan opušteni ljetni pozdrav iz Dalmacije svim slušateljima svijeta diskografije.
3: I najavljamo našu suradnju, naš lijepi duet Kad zapuše jugo. Našu

0: Svijet diskografije.
1: Pozdrav Turkiju i svim slušateljima emisije Svijet diskografije. Ja sam Iva Ivković Ivanišević iz Transakustika, a vi slušate naš novi singl Ne trebam te više. Pjesmu smo predstavili novogodišnjim melodijama Jadrana i nadamo se da će vam se svidjeti onoliko koliko se svidjela Transakustik orkestru koji je marljivo i s velikim guštom stvarao ovu pjesmu. Pojačajte do kraja i uživajte. Ne trebam te više.

0: Svijet diskografije.
1: Hala brale, direktno iz komiškog podvodnog svijeta u svijet diskografije. Kakvo ludilo. Veliki pozdrav svim slušateljima svijeta diskografije. Veliki pozdrav Turki tebi. Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate moj novi single Refule. Refule je pjesma koja donosi jedan mediteranski zvuk, jedan zvuk topline, sunca, mora, vrlo je dinamična, a ima i dozu nostalgije, jedne nostalgije koja priziva nekakva sporija, bezbrižnija vremena, ja bih rekao. A posebnu dimenziju pjesmi daje gostovanje Nene Belana, ali ne u formi onog klasičnog dueta. Naime, Marko i ja smo već završili pjesmu i trebamo je poslati ovim Mrduljašu na slušanje za festival. I trebamo samo još back vokale snimiti, to je to. I u tom trenu ja se dosjetim da bi to mogli biti nekakvi onako 60s back vokali, nešto kao što su Đavoli imali u svojim pjesmama. A onda nam je na ideju palo da zovemo Nenu Belana i da to bude baš autentično. Ja sam Neni predložio i njemu se jako svidjela ideja da to bude nekakva suradnja, da nije ono tipičan duet. A onda kad je već bio u studiju, imali smo tamo pri ruci jedan Telecaster gitaru i odsviraj solo. I mislim da je pjesma time zaokružena cjelina i da je zapravo baš pogođena onako u potpunosti atmosfera. Snimili smo i spot za pjesmu koji je izašao jučer. Snimali smo na 16 mm vrpci. Što je bio prilično veliki izazov i avantura, ali evo, hvala Bogu da imam dovoljno ludog redatelja Franu Pamića koji je spreman na sve, isto kao i ja. Tako da evo, imamo stvarno fantastičan spot koji je prošao zapravo po svita. Jako smo zadovoljni i super su reakcije i evo, šta da vam drugo kažem nego da vas pozovem da pogledate video spot i da uživate u mom novom singlu i ništa. Imajte lipo lito, lipi godišnji, a ja se idem bacit u more jer ništa mi drugo ne preostaje. Turki i svi tamo, ljubim vas.

0: Bam. Svim slušateljima svijeta diskografije šaljem jedan veliki ljetni, topli, vrući, doslovno vrući pozdrav iz Splita. Voli vas vaša Zorica Konđa.
1: Dokle ću nemir skrivat u mraku,

0: Svijet diskografije.
1: Ja sam Darko iz grupe Buđenje i pozdravljam sve slušatelje Svijeta diskografije. Evo, tek što je prošlo 2 mjeseca od objave našeg singla Nije lako tako, mi ponovno objavljujemo singl koji se zove Nije lako tako. Naime, u čemu je stvar? Nova verzija pjesme ima jednu fenomenalnu pjevačicu u duetu sa Buđenjem, to je Duška. Duška je naime od samog početka bila u snimanju te pjesme i nekako se nismo mogli odlučiti s kojom verzijom ćemo prije izaći. Duet s Duškom se zapravo dogodio kao jedan prirodni tijek. Naime, Duška je česti gost Buđenju na koncertima. Ona ima jedan taj rockerski izričaj koji nama jako dobro leži i često je zapravo ugostimo na našim koncertima. Čak sad ne možemo ni zamisliti više koncerte bez Duške. Duška je jedan fenomenalni vokal, jedna fenomenalna energija. I baš ta energija je ovoj pjesmi donijela jednu novu svježinu, jednu novu snagu. Zbog toga smo je i objavili u 2 verzije. Nadam se da će i ova pjesma pomoći i samoj Duški, da će zapravo njena percepcija kroz ovu pjesmu postati još kvalitetnija, bolja same Duške, i da će nastaviti nekim putem koji je sličan ovome.

0: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
1: Pozdrav Turki, pozdrav svim slušateljima emisije Svijet diskografije. Ja sam Ivan Dečak iz grupe Vatra. Evo, nalazim se u svojoj ljetnoj bazi, u svojoj ljetnoj oazi, a to je dakle otok Krk, sam grad Krk, gdje već gotovo 30 i nešto godina ljetujem sa svojom obitelji. Doslovno u trenutku kad zazvoni zadnje školsko zvono, ja sam već svojim autom parkiran, potpuno spakiran za ljetovanje. Klinci ulaze u auto i tu selimo do dan prije početka školske godine. Ovdje inače imam i svoj mali kućni studio i zadatak da svakog ljeta napišem barem jednu pjesmu. Do sad sam uspio, nadam se da će se ta tradicija nastaviti i ovog ljeta. Odavdje odlazim na sve koncerte, ovog ljeta ih na našu veliku sreću ima uistinu mnogo. Evo, već ovog vikenda sviramo zapravo baš na otoku Krku, i to u subotu Akustik ukazanje, kako volim reći, u Malinskoj, a u nedjelju Elektrik ukazanje u Njivicama, i onda nas put opet vodi dolje u Dalmaciju, na Pelješac, pa onda u Prijedor, pa u Starigrad, pa u Istru, nema gdje nas nema, da sad ne nabrajam sve gradove, dugo bi trajalo. Volim reći za sve one koje nas vole, navratite na naše službene stranice Vatra Official, Instagram i Facebook. Od srca vam želim dugo toplo ljeto. Ja sam inače ljetni tip, tako da meni ljeta nikad dosta. Kako više nisu u opticaju one prekrasne stare razglednice, ja vam šaljem jednu glazbenu razglednicu sa otoka Krka. Upravo ovdje je nastala ta pjesma, naš aktualni singl. Ćao, čao!

0: Svijet diskografije. More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Četrnaest i trideset.
0: Drugi program. Novosti.
1: U Mandrama na otoku Pagu jutros je ozlijeđen 21-godišnji hrvatski državljanin. Navodno je uboden nožem u prsni koš, a osumnjičen je njegov poznanik. U tijeku je kriminalistička istraga. U kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic u Kukuljanovu pokraj Rijeke izmjerene su visoke i opasne koncentracije sumporovodika. Iako se taj iznimno otrovni plin osjetio i na otvorenome, iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo tvrde da u zraku nije zabilježena opasna koncentracija sumporovodika. No bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić traži da se pogon zatvori dok se ne utvrde sve okolnosti.
2: Sad je na potosu vodopravna inspekcija, u njihovoj nadležnosti je da to učine. Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je otvorene postupke javne nabave za sanaciju dijela otpada koji je nezakonito odložen na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Riječ je o postupku nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada uz silos, za što je predviđeno 4 milijuna i 720 tisuća eura bez PDV-a. Otvoren je i postupak javne nabave za uklanjanje oko 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u takozvanim big bag vrećama. Procijenjena vrijednost tražene usluge iznosi 4.400.000 eura bez PDV-a, a planirani rok obavljanja je 6 mjeseci. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Ivana Vukić. Uredila Kristina Bokanić.
0: Novosti.
1: Vrijeme je poslije podne. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti više oblaka i poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Na Jadranu navečer bura. Temperatura između 24 i 28. Na moru od 29 do 33 stupnja.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog predmeta na kolniku na autocesti A1 između Čorova, Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog predmeta na 33. km između Čorova, Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika, ograničenje brzine 80 km na sat. Zbog prometne nesreće na brzoj cesti Solin-Klis kod vijadukta Gornja Ozrna u smjeru Dugopolja vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između Čorova, Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Vozi se usporeno, mjestimicu koloniju pokretu uz povremene zastoje. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svila i Županja, Ličko Petrovo selo, Gornji Varoš i Slavonski Šamac, te promet putničkih vozila na graničnim prijelazima naseljima Bajakovo, Ličko-Petrovo selo, Maljevac, Slavonski Brod, Nova Sela, Metković, Županja, Gornji Brgat i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. U prekidu je jedino katamaranska linija Split, Bol, Hvar, Vis, Hvar, Split s polaskom iz Luke Split u 15.30. Toliko i do slušanja.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to an object on the road on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway at the 33rd kilometer between the Jastrebarsko and Karlovac junction and the junctions in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 80 kilometers per hour. Due to an object on the road between the Benkovac and Zadar Istok junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 kilometers per hour. Due to a traffic accident on the DC1 Solin-Klis State Road at the Gornja Ozerna Viaduct in direction Dugopolje, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. Traffic is dense on the Zagreb Bypass Road between the Lučko and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac and proceeding slowly with occasional queues and traffic jams. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line 659 Split Bol Hvar Vis Hvar Split departing from Split at 3:30 p.m. is suspended. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Zvuk ljeta. Ljeto na drugom.
6: Svijet diskografije.
7: Pozdrav svim slušateljima drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam Tomislav Bralić i predstavljam vam moju novu pjesmu, pismu Klapu Intrade, koju smo izveli ovog lita na melodijama Jadrana. Pisma se zove Ljubav ostaje i odmah me taj naslov asocira da će i pisma ostati, da će se dugo pivati, autora Vinka Barčota u aranžmanu Lea Škare. Svaku godinu, eto, radimo već sa Vinkom, dolazimo na Split, na melodije Jadrana, tako se zove u zadnje godina, eto, to je baš po meni jedna melodija koja je jadranska, mediteranska, takve su naše pisme i kako sam i rekao, želja mi je neka ta pisma ostane, neka se piva, ovog lita ćemo je promovirati na našim koncertima. Uživajte, slušajte, veliki pozdrav Tomislava i Klape Intrade, svako dobro, svima pozdrav.

0: Evo, pred nešto više od tjedan dana izašla je naša nova pjesma Sjenke, koju smo napravili u suradnji sa ukrajinskom grupom Go Away i duom Nazar i Kobzar. Do suradnje je došlo tako što nama se oduvijek sviđao njihov rad, odnosno od pred nekoliko godina od kada su oni nastupali na Eurosongu, pa evo nakon našeg nastupa na Eurosongu naš menadžer Tomislav Rosso javio im se sa idejom za ovu pjesmu. Njima se svidjela i oni su objeručke prihvatili da sudjeluju u njoj. Mislimo da smo se sjajno uklopili jedni s drugima, imamo nekako istu viziju djelovanja i oni isto kao i mi spajaju pop glazbu sa etno elementima.
1: U pjesmi se radi o nekakvim nama svima zajedničkim temama, jer smo svi nekad prolazili kroz neke svoje početke i nekako prisutnosti ljudi kroz te početke koji nisu nas u tome podržavali, nego više sputavali, i nekakvoj otpornosti na njih.
2: Spot smo snimali na đurđevačkim pescima, jako smo teško došli do tamo, put je bio ekstremno vruć i težak, znojili smo se, spržili smo se, bilo je jako smiješnih anegdota, ali to isto možete vidjeti u nekim od naših vlogova, pogotovo vlog sa BTS-a Sjenki. I hvala vam što slušate Sjenke i nadamo se da ćete i dalje pratiti naš rad.

0: Volimo vas!
1: Svijet diskografije.
2: Dragi slušatelji, vi slušate Svijet diskografije. Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a ovo je moja nova pjesma Kad stignem gdje sam pošao. Kad stignem gdje sam pošao je pjesma nade, vjere i ohrabrenja, zapravo poput svjetionika za ljubavi u magli, da se ne nasvučemo na životne pličine ili hrividi. Neka vrsta sidrišta za srce, da tako to kažem. Stihove glazbu sam napisao ja, Nikša Bratoš je odjenuo sjajno glazbeno ruho i odsvirao u prekrasnom gitaru. Pa dragi ljudi, nadam se da ćete se prepoznati u stihovima i pronaći u glazbi.

0: Svijet diskografije.
1: Evo jedan ljetni pozdrav slušateljima od grupe Kambi. Ja sam Marijan i predstavljamo vam novu pjesmu Ne dirajte mi ljubav, koju smo ove godine premijerno izveli na Melodijama Jadrana i na neki način još smo pod dojmom odličnih reakcija publike. Želimo se ovim putem zahvaliti autoru teksta i glazbe Ernestu Pelajiću, Mahiru Sari Hođiću koji je napravio izvrstan aranžman i produkciju, te našem kolegi gitaristu Vojanu Koceiću koji je sve to skupa zapakirao u jedan predivan spot. Pa eto, ako imate priliku, pojurite na YouTube i pogledajte kako sve skupa izgleda. Inače, ispred nas je radno ljeto, ali evo, stignemo se okupati i sva sreća da nam je more ispred kuće. Nadam se i da i vaši slušatelji imaju priliku za to. Pozdravljamo vas puno sve koji pratite i slušate emisiju Svijet diskografije i nadamo se da se vidimo na nekom koncertu ovo ljeto. Pozdrav!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
9: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
12: Dijagnostika 2000 Zagreb.
11: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi. Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.

0: Evo ga, Zlatko Turkalj nas je podsjetio na veliku karijeru Bonnie Tyler koja nas je nažalost danas napustila.
1: Pretpostavljam da svi veliki umjetnici žele na neki način ostaviti traga u životima ljudi. Ne znam koliko je to značilo ili će značiti Bonnie Tyler, ali ja se sjećam svojih nekih formativnih godina. MP3 bila je na njemu možda 7-8 pjesama i jedna od njih bila je ova. I svaki put kad bi bio tužan ili kad te ostavi neka ljubav, išla bi upravo ova pjesma. Da, velika Bonnie Tyler, nažalost, preminula je danas, imala je 75 godina. Njena obitelj, naravno, kaže da su slomljeni tom vješću, a preminula je u bolnici u Portugalu od posljedica bolesti zbog koje se liječila.
0: Jedinstven glas i neponovljiva glazbena osobnost, no život ide dalje.
2: Drugi dio dana.
0: Pa Jovane, dobar ti dan.
1: Dobar dan svim slušateljima i tebi, dragi Krešu.
0: Evo, bit ćemo s vama tijekom ovog poslije podneva. Pokušat ćemo vam učiniti ovo poslijepodne ovog četvrtka 9. srpnja
1: malo manje napornim i teškim.
0: A nije toliko vruće koliko bi moglo biti u srpnju.
1: A to srpanje kako bi trebalo biti.
0: Ali
1: ne prihvaćam nikakve žalbe oko temperatura i oko bilo čega, evo, odbijam.
0: Danas bi mogli govoriti, recimo, što ti misliš, moj Ivane, što se najviše danas pretražuje u Hrvatskoj na tim tražilicama? Koja bi to mogla biti?
1: Pretpostavljam Slaven Bilić. Ne.
0: Još uvijek Zlatko Dalić.
1: Je, još uvijek.
0: Da.
1: Dobro.
0: Ali zapravo najpretraživaniji pojam je Hajduk Žilina. O, gotova je pauza.
1: Je, i gdje gledati to, pretpostavljam da je isto vrlo traženo.
0: Onda imamo državna matura, rezultati. To si, djeca su premala, ti si prestar za državnu maturu, to te ne zanima.
1: Ne, ja sam prva generacija državne mature. Ja sve znam, o stresu, problemima, provođenju, iskustvu, neiskustvu. Mi smo bili prva generacija na kojoj se to krenulo provoditi. Generacija prije nas je to, ne baš sad studentskim prosvjedima ko u Beogradu odbila, ali su onako rekli da nisu oni još spremni i onda je moja generacija, evo, na leđima nosi to obilježje, taj znamen. Prva generacija državne mature.
0: Daj ti provjeri onda ovu drugu temu. Vidim kako ti ovo dobro ide. DHMZ, toplinski val, to ti isto dosta ljudi googlaju.
1: A gledaj, pretpostavljam da, ali ja se nekako sjećam onih nekih sjećanskih noći ili možda pa kojih studenih noći kad je bilo ono hladno i kad sam zazivao to ljeto i kad sam, koje god temperature budu, koliko god me sunce bude pržilo, neću se žaliti. Došao je taj trenutak, obećao sam sam sebi i neću se žaliti. Vruće je, ali za to sam živio cijele godine.
0: Izgubio sam te tamo negdje u prvoj rečenici, nemoj se ljutiti.
1: Ne, u redu, ali dobrodošao nazad.
0: Što se tiče svijeta, ljudi masovno pretražuju, a mi o tome moramo prozboriti riječ dvije u našem poslijepodnevnom druženju. Heidi Klum, kako je ona odgovorila na upit o obsesiju mršavljenjem? To je jedna od jačih tema u sezoni kiseli krasnac.
1: Opa, to evo nisam upućen, Heidi. Nije mi rečeno ništa.
0: Ali zato dobro znaš što se dogodilo 9. srpnja 2001.
3: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
0: Kakav je to bio dan?
1: Mogu te pitati nešto iz perspektive sportskog reportera?
0: Mm-hmm.
1: Naprimjer, kad su takvi neki veliki, značajni događaji, kad postoji opcija da, ne znam, naš tenisač osvoji Wimbledon ili da mi osvojimo zlato u nekom sportu.
0: Tad nije postojala opcija da on osvoji Wimbledon, ali je osvojio.
1: Jel pripremiš ti možda ono neki govor ili nešto što ćeš reći na kraju, jer ovo što je kolega Dušanović rekao, to je ostalo upisano u legendu.
0: Pa ne
1: li to bude trenutak?
0: Nekakav nacrt, da, ali ne od riječi do riječi. Znači, ono, neke fakte posložiš, ali da, baš da ćeš reći, točno od riječi do riječi ne.
1: Ne znam, evo ja gledam iz tipa iz svoje perspektive, ja bi ono samo urlikao nerazgovjetno. Uspio je. A on je ipak to nekak malo ljepše posložio.
0: Sjećam se ja nekih komentatora.
1: A dobro.
0: Ali ne. 15 sati, 5 minuta, još jedno velike čestitke čovjeku s pozivnicom koji je svoj Wimbledon, to je kao da Hrvatska spusti svemirski brod na Mars. Mogli bi malo i ljetno svirati ovo poslije podneva s obzirom da je ljeto.
1: Da pače i da gušće.
0: Htio sam te još nešto pitati, jel znaš švedski, ali neću. Drugi dio dana.

0: ima li nešto zanimljivo na cestama?
1: Ima, evo, možda će nekima biti šok, ali je gužva na zagrebačkoj obilaznici.
0: Čekaj, 9.7. i gužva.
1: Da, između Čurova, Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca.
0: Ja sam mislio da nisu gužve preko ljeta.
1: Ha, evo, danas svi voze automobile.
0: Igrat ćemo, vozit ćemo do pobjede.
1: Da. Prometna nesreća, nažalost, to baš nije toliko smiješno. Na brzoj cesti Solin-Klis kod vijadukta Gornja Ozrna u smjeru Dugopolja, pa je tamo isto malo problematično. I požar uz pojas autoceste i zbog dima na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Popovec u oba smjera vozi se uz ograničenje od 40 km na sat.
0: Dobro, uvijek treba gledati da je čaša polu puna, ne polu prazna, pa bih ja rekao da je sigurno puno gora situacija, primjerice u Sao Paulo ili Rio de Janeiro.
1: Kad smo pobjedili Brazil u četvrtfinalu prošlog svjetskog, onda sam si puštao u pjesmu stalno.
2: Sjećam se, dijelili smo sve.
0: Sjećam se.

0: kao mi to za našeg izbornika dojučerašnjeg, treba stati kad je najbolje, jo?
1: I to, i nasukan je plovio Brazil.
0: I ne samo Brazil nasukan, i Argentina, i Engleska, i ko zna?
1: Španjolska, Francuska, Danska.
0: Ma, ko nije plovio nasukan? Ali se malo Zlatko valjda umorio.

0: Radio Dana. Propustili ste u doručku na drugom.
1: Mali petak, kako često zovemo četvrtak, čisto da nam bude lakše, idealno onda vrijeme da razgovaramo o nekim najpozitivnim pjesama koje nas okružuju, koje volimo slušati.
2: To je onaj nastup Baby Lasagne i Karija, znaš onaj sa Eurosonga kad su njih dvojica, ono je ludilo, znači energija nevjerovatna.
1: I Toni ima odličan popis.
3: Mike and the Mechanics Over My Shoulder, Ospandao Balea, Be Free With Your Love, Led Zeppelin Rock and Roll, a od domaćih od Jinxa Bye Bye Baby. Bye, tvoje lice se promijenilo od jamata.
1: Mihaela, koja je tek nedavno saznala, kaže, za ovu pjesmu i od onda je baš uvijek razveseli, mucalo moja Anka vegetarijanka.
4: Ja se zovem Ana i od jutra nisam dobre volje i nisam uopće bila u dobrom raspoloženju. Sjednem u auto, idem na posao i čujem Doru kako moli da pošaljemo glasovne i pušta ovu pjesmu. Meni se raspoloženje u trenu promijenilo. Nisam vegetarijanka, ali pjesma je top. Nisam je nikad dosad čula, tako da hvala svima ljudi. Evo malo osmijeha, iako nije bio dan obećavajući.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji. Ovo je drugi.

0: Čekaj, jesi ti bio rođen 2001. godine?
1: Jesam i moram ti priznat, evo iz tog razdoblja se sjećam kako su mediji, još su novine tad bile na snazi, ovoga, pratile njegov uspon na samom turniru, pa je, ne znam, osmina finala bila onako skroz dolje na rubu naslovnice, pa onda četvrt finale je već zauzimalo pola stranice, pa polo finale, isto pola stranice, i onda naravno finale cijelu stranicu i tako. Zanimljivo.
0: Pa ne, baš zanimljivo što se ti toga sjećaš. Kako ti je to ostalo baš osjećaš?
1: Ne znam, zato što nisam ja toliko sad pratio taj tenis i to sve gledao, ali gledaš koliko važnost toga raste po tome koliko mjesta zauzima na naslovnici.
0: Dakle, ako ste se malo kasnije probudili iz popodnevnog odmora, na današnji dan 9. srpnja 2001. dogodilo se ovo.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
0: Kakav je doček bio u Splitu.
1: Da, to je baš bilo. To su ovi, znaš, kad je doček, ono...
0: Onda je doček.
1: Da.
0: E, sad ove, slušam, četvrtak je novi petak i to. To su novo izmišljene fore, ali... Kod je doček za Ivaniševića, našu nogometnu reprezentaciju.
1: Mi znaš, to su neke stvari koje se dogode onako spontano. Sad, znaš, sad već imamo iskustva u dočecima i sad već znamo i proceduru i koliko će trajati, ne znam, put od zračne luke do trga, kako se organizirati, gdje postaviti ograde, što. A ovo kad se ovako nešto spontano, neočekivano dogodi, onda to ipak onako ostane. Mislim, ostanu svi u sjećanju, ali ovi posebno.
0: I ovo što si spomenuo, te pripreme za prijenos, imao sam sreće par puta biti negdje u društvu na službenom putu s kolegom Mićom.
1: Aha.
0: Pozdravljamo ga, stvarno jedan odličan, zanimljiv čovjek. Bili smo jednom prilikom u Amsterdamu na Davis Cupu. Tako da i... Ne, Davis Cup je bio tamo, mm-hmm. Ne, sad ti pomisli.
1: Da, pa nisam bio, ja sam samo trepnu, namignu.
0: Ako se vi sjećate toga ili imate ta neka sjećanja baš na osvajanje Wimbledona, Goranovo, kao što to naš Fedor po novinama, donji stupac osmina.
1: A dobro, ja sam imao, šta sam mogao, imao sam koliko, manje od 10 godina.
0: Ne, nek nas se jave na 099-616-7002, glasovne mm-hmm. poruke su dobro došle.
1: Uvijek, tako je, da, 099-616-7002, 0800-0022, ali to je više za promet aktivnije, a možete nas baš ako imate neku važnu vijest iz prometa nazvati na 01-616-7002.
0: Šta da?
1: Da.
0: Da probamo. Dobar dan. Plačite, skačite, osvojili smo Wimbledon. Halo.
1: Smo mi, Goran je.
0: Dobro.
1: Ništa, dobro.
0: Bilo pa prošlo.
1: Eto.
0: Hoćemo se malo primaknuti suncu. Ima jedna dobra stvar. Ali molim te, nakon novosti, tu sigurno neće Heidi Klum biti zastupljena, ovo njezino mršavljenje i odgovor na mršavljenje, da nam pronađeš zašto je toliko googlana danas u svijetu baš Heidi Klum.
1: Može, evo, daću sve od sebe da to pronađem.
0: Nakon novosti.
1: Nakon novosti.
0: Moramo nekako popuniti ovu rupu da ne sviramo pol pjesme do novosti, evo, to su naše interne, pa ajmo probati ovako.
3: Uživajte u nogometnim trenucima uz Konzum.
4: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Sinestar kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Jutros je u Mandrama na otoku Pagu 21-godišnjeg mladića poznanik ubo nožem u prsa. Odmah su pozvane policija i hitna pomoć. Napadač je uhićen, a ozlijeđeni mladić prevezen u zadarsku bolnicu. O njegovu stanju zamjenik ravnatelja opće bolnice Nediljko Jović.
2: Nakon kratke obrade trijaže, pacijent je odmah upućen u operacijsku salu gdje je tijekom jutra i operiran. Trenutno se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja i izvan životne opasnosti.
0: Europski parlament ponovno je aktivirao privremenu mjeru poznatu kao chat control, koja internetskim platformama omogućuje dobrovoljni masovni nadzor privatnih poruka radi otkrivanja materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece. Riječ je o privremenom rješenju koje vrijedi do 3. travnja 2028. godine. Istodobno, europske institucije nastavljaju pregovore o trajnoj uredbi za sprječavanje i borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu. 13 osoba teže ozlijeđeno 3. dana popularne utrke s bikovima u španjolskom gradu Pamploni. Najteže je prošao 29-godišnji Amerikanac, kojemu je bik rogom probio rame. Jedan 23-godišnjak zadobio je potres mozga. Festival se održava svake godine u čast zaštitnika Pamplone, a utrka duga 825 metara uskim gradskim ulicama privlači desetke tisuće gledatelja. U posljednjih 100 godina u utrci je poginulo 16 sudionika, a posljednja žrtva bila je 2009. godine. Festival svake godine prate i prosvjedi udruge za zaštitu životinja, koji nisu izostali i ove godine. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Ivana Vukić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra. Sunčano, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura. Zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18. Na Jadranu između 20 i 24. A najviša od 27 do 32 stupnja.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na brzoj cesti Solin-Klis kod vijadukta Gornja Ozrna u smjeru Dugopolja vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Usporeno u kolonama u pokretu uz kraće zastoje vozi se na gradskim prometnicama i zagrebačkoj obilaznici u smjeru istoka. Zastoji su i u zonama radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok, na dionicama državne ceste D1, osobito na području Like i duž Jadranske magistrale. Vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je putnički i teretni promet, povremeno u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Split-Bol-Hvar-Vis s polaskom iz Luke Split u 15:30. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC1 Solin-Klis State Road at the Gornja Ozrna Viaduct in direction Dugopolje, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. Traffic is dense on the Zagreb Bypass Road between the Lučko and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac and proceeding slowly with occasional queues and jams. Occasional traffic jams and queues are also possible in roadwork areas, especially on the A4 Gorician Zagreb motorway between the Popovec and Zagreb Istok junctions, sections of the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. Drivers are asked to drive patiently and to keep distance. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line 659 Split-Bol-Hvar-Vis-Hvar-Split, departing from Split at 3:30 p.m. is suspended. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Sinestar Kina s 5 zvjezdica. Spektakli, rođendani, kino i vino. Obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
6: Uživajte u nogometnim trenucima uz Konzum.
7: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja

0: zanima me neopisivo što se to dogodilo s gospođom Heidi Klum.
1: Dakle, odbacuje ovu tradiciju hollywoodsku koja inzistira na iznimno vitkim damama koje stalno moraju gubiti na kilaži, jer je njoj muž rekao da slobodno jede više, da mora jest više, i ona je shvatila da prava ljepota ne leži u vitkom tijelu nego u nečem drugom.
0: Čekaj, to je jedna od 10 najguglanijih tema u svijetu danas.
1: Pa da, jer mislim, ljeto je, svi valjda žele izgledat vitko i neprirodno. Aha. Svi valjda imaju istog kirurga i liče na CTRLC, CTRLV. Isti su svi. A treba, znaš, sjeda kosa je vijenac mudrosti. Treba vidjeti da ti je, da si živio, da ti je život prolazi kožom.
0: Prirodno je novo normalno.
1: Ma daj, jer mislim tamo je naravno ova Ozempik pa sve ove plastične operacije i tako. I onda svi izgledaju više manje isto. I valjda evo, Heidi se bori protiv toga.
0: Što ti misliš, Ivane, vole li naši slušatelji brže ove ritmove, ove tradicionalne?
1: Mislim da u tvojoj dugogodišnjoj karijeri si navikao na te i takve ritmove, a sad koliko oni odgovaraju u ovom tempu, dobu godine i svemu, to je meni upitno.
0: Dobro, idemo jedno dobro odsvirat nakon ove prošle. 15 sati 42 minute. Na današnji dan Goran Ivanišević 2001. pokorio je teniski svijet, došao s pozivnicom i sve potaracao na tom Wimbledonu. Pa ako vi imate neka sjećanja na tom, 099 616 7002, glasovne poruke na WhatsAppu, molim.

0: daj ti meni reci, Ivane, koliko ti možeš pratiti to svjetsko prvenstvo s obzirom na posao, malu djecu, jel se pratiš?
1: Hoćeš iskreno.
0: Iskreno.
1: Iskreno, mislim da sam prve 4-5 utakmice intenzivno pratio, čak sam gledao Češka, Južna Koreja u nekom nemogućem terminu i onda moram priznat s vremenom sam sve više ovoga odustajao.
0: Ali Hrvatske da?
1: Da, dobro, najbolje da ne, to da. To da, Panamu moram priznat s jednim okom onako otvorenim, ali Gana je jako lijepo sjela, bila je subota 11 sati na večer u gradu, fino, s dečkima, ljetno večer, ova glazba i nogomet.
0: Zagreb, klasik.
1: Da, evo. Aj. I meni je to zapravo, meni je to bilo dovoljno. Pobjeda, imao sam svoje ljeto, svoje svjetsko, ovo sve nakon toga je bio bonus.
0: Mislim, ono, jesi gledao koju utakmicu Ekvadora, recimo?
1: Pa, ne.
0: Kaže Anđelko da bi mu dobro došao jedan Ekvador.
1: A meni baš odgovaraju i raniji ritmovi.
0: Koji ovi?
1: Da.
0: E, ne može.
1: A ništa, ljudi, držite se.
0: Ali gali kreće. Da. E, kako smo ono rekli, roller coaster emocija, drugi dio dana i hrvatska nogometna reprezentacija. Ništa, Anđelko, dobro ste to predložili, a Fedor, ti možeš stišati slušalice. Znaš kako će sad u nekom trenutku dobro sjesti prisjećanje na pobjedu Gorana Ivaniševića u Wimbledonu na ovakvu brzu glazbu?
1: Mm-hmm. To vjerujem, to sigurno.

0: Marko Pašalić, lijepa kombinacija petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol! Budimir! Joker s klupe, Ante Budimir, vodimo!
1: Sad će biti malo lakše, nadam se.
2: Bolje da si to nisam pustio.
3: Ne. A tek onaj Perišić je protiv Portugala, joj, a dobro.
2: Volimo ove brze pjesme, vidim da voli i dio naših slušatelja, ali ne možemo cijelo popodne svirati samo brze.
3: No, apsolutno ne, malo, brzo, sporo.
2: Brzo, sporo. No.
3: Prva, druga, peta, pa druga, ko u guži?
2: Navodno je YouTube izdao novi singl.
3: Je, novi singl nakon koliko godina traženja, kako se zove ona ulica i ona njihov, ona kultna pjesma Where the Streets Have No Name.
2: Pa ona koja nema ime.
3: Da, sad su otkrili da se ulica zove Ulica snova, Street of Dreams. Eto, prvi singl s njihovog novog albuma. Eto, potpuno neki novi, recimo to, pokušaj, trud nakon, ili u 9 godina praktički. Tako da evo, YouTube se nije ni nestao sa scene, ali vraća se jači nego ikad.
2: Ja ti moram reći da mi je ona Streets koja nema
3: ime,
2: ta mi je bolj, jako dobra. Sad ne znam, ovu nisam već čuo. Idemo.
3: Ajmo čuti.
2: Probat glumit Sabinu i glazbenu enciklopediju. Teško da će onu nadjačati. Dajmo im šansu.

0: mislim, meni je ovo okej.
1: U redu.
0: Ne igraju nas sigurno, čini mi se.
1: Vrijeme će suditi. Rekao je jedan naš kolega u jednom izvještaju o jednom sad već bivšem izborniku kako mu neće suditi ni komentatori, ni stručnjaci, ni sve ostalo, već vrijeme.
0: Ja sam mislio da je Vakula rekao da će vrijeme suditi, a ne?
1: Nije, neću više hvaliti tog kolegu, već sam sam sebi dosta.
0: A ne ovako, naravno, mi nismo glazbeni kritičari, ali ja ću iz svoje amaterske pozicije reći, to mi je otprilike kao, znaš ono, Hrvatska osvoji srebro i broncu i onda odigra dobar turnir, ali nije to, znaš.
1: A možda stvarno treba neko vrijeme, možda nije sjela na prvu, jer su standardi bili takvi kakvi jesu.
0: To ti kažem, osvojiš srebro i broncu, sad onda uđeš u 16. finala. Tako da idemo malo se sjetiti te stare dobre koje si spomenuo.
1: Mm-hmm. Sa jednim uvodom.
0: Taman za vremensku prognozu sutra.
1: pa da, mogli bi. Pretpostavljam da će biti hladno, da možda bi moglo biti snijega.
0: U višim krajevima moguća snijeg i poledica.
1: Tako je, da. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu noći ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu i jugo. Što se tiče temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24, a najviše dnevna većina između 27 i 32.
0: A, kakav si dobio intro.
1: I onda baš u tom trenutku ne znaš ni ko je dan, ni ko je datum, ni koja ulica, ni koje mjesto. Samo znaš da...
0: Ova nova od U2 je simpatična, ali ova je, rekao bih, legendarna.
1: Je, to je uvijek tako. Uvijek će biti simpatičnih novih igrača u hrvatskoj reprezentaciji, ali jedan će ostati legendaran.
0: Jel treba umiroviti desetku?
1: Dobro pitanje. Moram razmisliti. Ne, ja ne bih.
0: Ja isto mislim ne da ne.
1: Da.
0: Možda u desetku uvijek staviti LM inicijale, kogoda je nosio.
1: Možda. Na što, ne bi, ipak ne bi. Možda da je neki specifičan broj, recimo 99 ili tako nešto, ona čak i da. Ali ovako, tko zna uvijek, nakon Maradona je došao Messi. Znaš, možda nakon ovog LM-a dođe, ne znam, LF. Ja ću sigurno svog sina malo, samo ću ga pogurat malo u nogu. Ipak da i tata ima nešto od života.
0: Bravo tata, svaka čast. 15.56, pa stari dobri YouTube na starom dobrom 100-godišnjem hrvatskom radiju.

0: Ja bi odmah na neki koncert sad. Pa odi.
1: Odi, skoči. Vidjet ćemo tko će biti pobjednik svjetskog prvenstva u nogometu.
0: U New Jerseyu.
1: Mm-hmm. Ne znam što ti misliš o ovim stankama za hidrataciju.
0: Pa neko se to dobro sjetio, s obzirom da Amerikanci znaju sve dobro unovčiti.
1: Mm-hmm.
0: A da je FIFA morala pristati na to.
1: Evo, jučer sam pratio ovoga prijateljsku utakmicu jednog našeg nogometnog kluba koji je jučer igrao prijateljsku utakmicu.
0: Dobro.
1: Ovoga, i bila je u jednom trenutku pauza za hidrataciju i nije dobro to publika prihvatila. Krenuli su baš ozbiljni zvižduci, a onda budući da je prijateljska, čini mi se da je sudac odustao od toga. Ali kako je već FIFA krenula sa prodavanjem svega što može prodat, tako evo naravno.
0: A i utakmica. Ne, gledam. Naravno, to nema nikakvog smisla. U stadionu koji je zatvoren, gdje je temperatura 22 stupnja i stvarno se pokazalo na tim nekim utakmicama da je nekom to pomoglo, nekom odmoglo. Ajde, recite unaprijed, igra se na četvrtinu.
1: E, to mi je. Vidim koliko sam se ja tipa i mentalno i relativno se i brzo prilagodiš, što je problem današnje koncentracije i pažnje, jer taman je nekih 20 minuta toga, u redu je onda malo, opet možeš ići bogovim algoritma i onda ajmo nazad. Ali mislim da treba, evo, barem onako zadržati tu dogmu od 45 minuta i to je to. Ali kad pričamo o svemu tome što Amerikanci sada čine za nogomet, naravno u finalu će biti show.
0: Da. Hoćemo malo show nakon jednog izvođača.
1: Mm-hmm, jer će upravo on nastupit.
0: Ozbiljno.
1: Da, imao je dugu pauzu, a sad se vratio na Coachella, a evo ga i na finalu svjetskog. Mm-hmm. Biće on, Madonna, Shakira, BTS, Chris Martin, inače iz Coldplaya, sve osmislio.

0: A nemaj baš ovo za poluvrijeme. Ne znam, meni bio odličan na koja čela. Razumijem ga kao mladog oca.
1: Ali što se tiče tog show programa na američkim stadionima, mogu ti reći, Ivane, da su stvarno majstori. Nema se tu što. Možemo mi zamjeriti Amerikancima ovo i ono, ima stvari koje nisu savršeni, ali taj zabavni dio programa...
0: Pa vjerujem, da, pa evo vidiš kad su se malo Amerikanci upleli u neke naše reklame i promociju, kako to odmah malo drukčije izgleda, življe, viralnije. Evo, bio si na tome, pretpostavljam. Pete je sudjelovao, John...
1: Da. Bio sam na promociji tog spota prvog onog sa gospodinom Malkovićem, kad je bio i Pit Radović. A onda na jednom treningu se opet ukazao Pit Radović. Ja mislim, što sad došao je pogledati trening naše. A onda su snimili ovaj drugi dio koji je izašao. A fora je?
0: Odličan je, i malo, znaš, i preispituješ tu kao, ti još uvijek igraš, ti još uvijek glumiš. Da. Na, odlično.
1: Nema ono, joj, Hrvatska je lijepa, dođite, nema, baš na drugu.
0: Je, lijepo.
1: Svaka čast, a što se tiče ovog show programa, znači razglas na tim stadionima, ti displeji, ekrani, super, nogomet, fenomenalan, svjetsko prvenstvo, ali kad dobiš još tu dodatnu komponentu za koju smo mi na hrvatskim stadionima zakinuti...
0: Ali ne za dugo.
1: Nadam se da ne, nadam se, iskreno se nadam, jer baš sam to pričao, kažem, postoje ti displeji, ekrani i sve onako decentno dok utakmica traje da ne odvlači pažnju. Al kad padne gol!
0: A znam, ali znaš šta meni nedostaje... Nekako mi je, barem ovako preko, čini mi se to sve sterilno, distancirano, više kao, ne znam, ne nešto što, barem na način na koji sam ja naviko gledat taj nogomet, ali što je opet s druge strane možda i u redu, možda neki tip publike koji to više voli.
1: E, ali ti ja možemo ići na ovo Mače Bistra utakmicu.
0: To je esencija.
1: To je esencija, slažem se.
0: To je to. A ovo je više ovako jedno korporativno događanje. Imam tako osjećaj. Nije da ne bi volio ići na to, naravno da bi volio to i doživjeti, vidjeti sve što ti sportaši mogu, je zaista fantastično, ali u svu ovu tehnologiju, sve to što se događa, nekako mi ta esencija kapa. Odlazi samo. Tako da, evo, prava esencija nogometa ponedjeljkom od 18 do 19. No.
1: Razumijem te što želiš reći, ali moram reći, taj stadion u Dallasu, stadion dvorana, to je...
0: Mogu misliti.
1: Čudo.
0: Pa, mogu misliti.
1: Nego, ko će nastupiti u poluvremenu, rekao si Madonna, Bieber...
0: Super, sad sam taman maknuo. Dakle, Justin Bieber, Madonna, Shakira i BTS, BTS... Osmislio je koncept cijeli Chris Martin iz grupe Coldplay. Evo, uglavnom ideja je zaraditi neke novce za globalni fond za obrazovanje građana, čiji je cilj prikupljanje sredstava za poboljšanje pristupa obrazovanju i nogometu za djecu diljem svijeta.
1: Lijepo. Ima jedna lijepa pjesma Madone iz moje mladosti. Kad je praznik, kad su ferije, kad je školski raspust. Uvijek mora biti Madonna.
0: Biće još tu Burna Boy i poznati dirigent Gustavo Dudamel, te zbor PS22 koji čine učenici osnovnih škola sa Staten Islanda.
1: Vidim koliko ti je poznat. Kao i meni. Joj, sad kad slušamo ovu Madonu, ima još jedna stvar koja mora ići uz ovo.

0: Recimo sad odlučiš otići na taj holiday u Barcelonu i tamo te dočeka, što misliš koliko stupnjeva?
1: Viki Kristina.
0: Ne.
1: Koliko stupnjeva u Barceloni? 34.
0: Nježan si.
1: U stupnjevima?
0: Ne, u dodirima.
1: U centimetrima. Koliko? 38.
0: Još je malo toplije u Barceloni.
1: Ozbiljno.
0: Da, 40. Za krajeve neke španjolske predviđaju 40-42. Katalonska regija Valencija, Zaragoza. Iznimna opasnost, potencijalno vrlo ozbiljnim utjecajem na imovinu i zdravlje stanovništva. I sad kad smo mi odslušali ovu Madonu i Holiday, recimo da Turkalja sad pitam što bi najbolje išlo nakon ove pjesme, on bi rekao isto što i ja. A što bi ti slušao nakon Madone?
1: Ne znam, sad sam u šoku i u strahu.
0: Evo jedna pjesma koja je uvijek morala ići uz Madonu i Holiday. To su slabo poznati za mlađe generacije. MC Mike i DJ Sven.
1: Poduči me, evo, otvoren sam.
0: Evo, ti reci, jel ti se ovo sviđa za po ljetu?
1: Da, može. Apsolutno.
0: Tako da, ljudi, idite na Hrvatsku obalu.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Predsjednica udruge Pomak, Adrijana Cvrtila, dio dana provela je sjedeći ispred Ustavnog suda s transparentom "Čekam odluku". Poznata kutinska zviždačica više od godinu dana čeka odgovor suda na njezinu ustavnu tužbu, a s mrtve točke ne pomiče se ni sudski postupak, koji je na osnovi njezine prijave počeo prije 5 godina protiv kutinskog gradonačelnika zbog sumnje u korupciju. Cvrtila upozorava da sudovi u njezinu slučaju krše zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji propisuje hitnost postupanja u takvim predmetima.
2: U ovih 5 godina ja sam ostala bez posla i podnijela sam tužbu za zaštitu prijavitelja nepravilnosti. 5 godina sam u vrtlogu pravosuđa i moja ustavna tužba, trenutno jedina u Hrvatskoj za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, se nalazi više od godinu dana na Ustavnom sudu. Udruga Pomak je zatražila informacije od Ustavnog suda da li oni poštuju zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u smislu hitnosti postupka. Odgovor je bio negativan u smislu da su nam dali obrazloženje da sudac izvjestitelj odlučuje o hitnosti predmeta.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival, najstarija i najposjećenija nacionalna filmska manifestacija. U Pulskoj areni otvara je najgledaniji domaći film "Svadba" redatelja Igora Šeregija. Festival traje do 16. ovog mjeseca, a u glavnom programu je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija. Umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
3: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su "Kristalni planet" redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, "Male stvari" Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i "Sitni lopovi" Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu se od 22 sata igra prva četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka. Sutra se sastaju Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska igraće u subotu, a u nedjelju je na rasporedu dvoboj Argentine i Švicarske. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Ivana Vukić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
1: Oglasi.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Vozi se usporeno, mjestimice u koloni u pokretu uz povremene i zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici prometna nesreća kod odmorišta Zagreb u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Gornji Brgat, Karasovići i Bajakovo u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Split, Bol, Hvar, Vis, Hvar, Split. Ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is dense on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac, and proceeding slowly with occasional queues and jams. due to a traffic accident on the Zagreb bypass road at the Zagreb rest stop in direction Bregana, there is a speed limit of 60 km per hour. Drivers are asked to drive cautiously and to keep distance. Traffic is dense at the following border crossings: Gornji Brgat, Karasovici, and Bajakovo. The catamaran line Split Bol Hvar Vis Hvar Split is suspended. We wish you a safe and pleasant journey.

0: dio dana.
1: Drugi dio dana, prije par dana jedan je odjevni predmet proslavio 80. rođendan.
2: Odjevni predmet? Traperice?
1: Ne, mislim da je to starije.
2: Da, očigledno, bravo Ivane. A ne znam.
1: Jedan ljetni odjevni predmet za žene.
2: Šešir. Haljina. Sombrero. Šal. Sandale. Bikini.
1: Prije 80 godina je nastao bikini. Francuz ga je dizajnirao. Niti jedna od tih modnih ikona nije htjela to nositi.
2: Mada.
1: Nego jedna egzotična plesačica odlučila pokazati taj odjevni predmet koji više otkriva nego skriva.
2: Kao statistika.
1: Mm-hmm. Statistika je kao bikini, kao sarma. Tako da čestitamo bikiniju na njegovom 80. rođendanu i hvala mu na svemu što je učinio
2: za ugodno i lijepo ljeto.
1: Tako je. Pa onda jedna prigodna rođendanska.

0: bježiš od svijeta, ovdje mu se vraćaš. Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj. HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Stop. Shop.
4: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
5: Stop Shop, easy shopping.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
8: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
10: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR Mreža. Oglasi.
11: Ovog ljeta rashladite se u Parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.

0: Dakle, minuta je ostala do 17 sati. Rekli smo vam da nam se možete javiti na naš WhatsApp broj, ono, malo da se čuje more u pozadini.
1: Da, to zahtijamo.
0: To zahtijamo. Zašto bi vama bilo lijepo, ajde da nama ne bude uz pomoć vas lijepo, ali nismo rekli broj tog WhatsAppa.
1: 099-616-7002.
0: Ima jedna pjesma koju ja dosta jako volim.

0: ima jedna pjesma koja se meni jako dopada. Jedna pjesma.
1: Samo jedna.
0: Nekoliko pjesama koje se meni jako sviđaju. Kako se tebi sviđa ovaj No Roots?
1: Ko? Do ovaj Roots?
0: Ovaj No Roots.
1: Sasvim u redu.
0: Ivane!
2: Ne teme, ponovno ne teme, naglašu tu sve ne teme.
0: Znaš što su ne teme? Da će danas Thompson pjevat u Zagrebu.
1: Ali u SC-u.
0: I kaže gradonačelnik da to nije u njegovoj nadležnosti.
1: Pa da, bit će promocija knjige i možda onda zapjeva a cappella.
0: Tri pjesme.
1: Uz bend ili...
0: Kud baš tri. Jel nije moglo to četiri ili dvije? E, to je okej. Okay. Nikad nije dosadno na našoj političkoj sceni.
1: E, to je istina.
0: Što, nema nikog na moru, jel?
1: Pa evo, javljaju nam se ljudi iz Draškovićeve.
0: Jesu sva gradilišta otvorena.
1: Ovisno, gdje su table i kako su ograde postavljene.
0: Ne znam, da. Malo trošimo energiju na te neke stvari. Ali dobro. Sve prema slovu zakona, jel? Neke institucije rade svoj posao.
1: To je to. Možda je, možda nije moralno, ali je po zakonu. To je isto rečeno kod nas.
0: E, da vidimo što se vidi s našeg prozora. Ovdje.
1: Ludilo van, normalno, skroz, jer je srpanje.
0: I što, hoćeš pjevati ono kupače, sol?
1: Mm-hmm.
0: Ne.
1: Vadim novi ovi.

0: groze.
1: Oh my god.
0: Neki balko nešto bešte.
2: Već smo komentirali ovu reklamu Hrvatske turističke zajednice sa John Malkovićem i tamo se isto prezentira to prepoznatljivo gledanje sa prozora naše ove.
3: To je breaking news. Propuh.
2: Tako je. Te nadzorne kamere.
3: Ova sigurnosno obavještajna agencija, dvije gospođe na prozoru.
2: Da.
3: A, da, jako, jako dobro. Ljudi, ako niste još to pogledali, morate.
2: Ma jesu, vjerujem da jesu. A zašto breaking news?
3: Pa, jer kad se spomenimo turističku zajednicu, onda čestitamo rođendan jedne naše drage kolegici u turističkoj zajednici. To je bio breaking news, a sad nešto ozbiljno. Ovako. Dok se mi tu šalimo i gledamo koliko ima turista, Europski parlament radi.
2: Nemoj, ozbiljno.
3: Da.
2: Ajde, jel, mislim, vidio sam nešto s klimama da je bio problem, pa da su smjeli samo ove visoko pozicionirane klimatizirat, mm-hmm. a ove nešto niže, ipak ne.
3: Naime, Europski parlament danas je podržao povratak privremene mjere poznate kao chat control.
2: Ma joj, nemoj da krenem.
3: Na internetskim platformama omogućuje dobrovoljni masovni nadzor privatnih poruka radi otkrivanja materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece. To je u redu.
2: Ta... Uvijek će ići na to. Mm-hmm. Na ono na što smo najranjiviji i na ono što ćemo naravno pa svakako dozvoliti. Pa pregledajte me koliko god treba samo da neko dijete bude dobro.
3: Apsolutno.
2: Ali,
3: kako će sad taj chatbot control provjeriti? Ja sam zabuno malo prije poslao umjetnoj inteligenciji poruku umjesto ovoj slavljenici.
2: A znaš da, ja se trudim bojkotirati tu umjetnu inteligenciju i ne mogu je prihvatiti i ne volim je i evo, imam baš ono, ogorčen sam strahovito na to i na sve one koje je koriste.
3: Ne, ti si potpuno u pravu. Recimo, ja još uvijek se odupirem u poslovnom smislu, ali ono, gdje mogu pojest burek u Bostonu?
2: Ne, u redu, ne, to neko, na neki način, brže pretraživanje, da, ali za ove neke stvari jako se zabrinem, ali evo, čujem da se i to događa, da ljudi stvarno razgovaraju na neki način s njom, pa onda daje neke savjete, neke ono, upute, pa ono, uđeš u neki odnos sa čime, s nulama i jedinicama. Ne mogu, to sve što se radi i vezano uz vodu i uz sve te sustave koji će morati to pokretati. Mislim, čemu? Čemu? To je ono ko u autu kad smo razgovarali. Mislim, čemu sad, ne znam, ambientalno svjetlo i senzor za grijač pojasa, pa to nije napredak neki.
3: Ima jedna dobra funkcija u američkim automobilima, toga nema u Europi.
2: Prosti, reci nam.
3: Znači, stojiš na semaforu i zagledaš se nekud na display i onda ti samo u jednom trenutku kaže pip, pip, krenuli su auti ispred tebe.
2: Da, ali žalosno je da ta opcija je uopće potrebna.
3: Što se tiče umjetne inteligencije, tu ja ću još jedan put apelirati, ljudi, morate stvarno biti krajnje oprezni. Evo, recimo sad, ova zadnja, pošaljem ja taj izvještaj za našu jutarnju kroniku i pitam umjetnu inteligenciju, daj sad ti svoje viđenje ovako koje je objektivno, jer ja uvijek gledaš na utakmicu Hrvatska Portugal.
2: I to je u redu, to i hoćemo.
3: I završim svoj posao i ostanem vremena pred spavanje malo, pitam što ti misliš o utakmici Portugal Hrvatska? Čestitamo Hrvatskoj na pobjedi, znači nema pojma kako je završio. I dobro, sad ti znaš taj rezultat kako je završio, ali što da ne znaš, da si pitao Ekvador zeleno-rtski...
2: Da, da, razumijem, da.
3: Tako da, stvarno treba biti jako oprezan.
2: Mora se to voditi računa, to, ali to je ono sve na tragu onoga što smo i ranije razgovarali. Znaš, treba se znati stari, treba i prihvatiti neke čovječnosti kod sebe, neke greške, neke bore, neke sjede kose i biti živ. Samo to.

0: tamo, ja sam tamo.
1: Nina iz Dubrovnika se javila. Soline.
0: Čekaj, čuli smo more.
1: Da, i evo ima i snimka i sve.
0: Hvala Nina što ste nas malo...
1: Ne, Nina, hvala puno. Evo, stvarno od srca vam puno hvala.
0: Mi ćemo za uzvrat što ste nam poslali ovu zvučnu kulisu zapljuskivanja mora na Dubrovačke plaže.
1: Pustite evo, snimku iz studija.
0: Ne, evo, počastit ćemo vas jednom lijepom pjesmom. Stevie Wondera, recimo.
1: Može.
0: Dubrovnik remix.
1: Znaš koliko je reprezentacija ukupno u povijesti osvajalo svjetsko prvenstvo?
0: 9.
1: Mislim da je za jedno manje. Samo 8.
0: Pa Norveška je 2026. osvojila.
1: I gledaš te teorije zavjere. Ne,
0: gledam Haalanda.

0: S obzirom da ti, Ivane, igraš tu na ovom terenu nogometnom, ponedjeljkom, jel?
1: Tako je, da, od 18 do 19.
0: I?
1: Je, evo, mi smo ovoga,
0: ljetna pauza, ne?
1: Nije, još uvijek traje. Moramo se mi pripremiti za ritam koji nas čeka na jesen, a to je srijeda, subota, Europa i...
0: Ima li kakav transfer?
1: Studentska srijeda i ova, subota.
0: A ima li kakav transfer na vidiku? Hoće li neko iz...
1: Protivničke
0: momčadi ući u tvoju?
1: Tražimo još, ba recimo, minimalno dvojcu stalnih, da nemamo onih konstantnih potraga. Pa evo, ako je netko siguran i može se rezervirati taj termin, voljan je doći, imat ćemo audicije.
0: Ok. Zašto, recimo, Hrvatska nije mogla igrati danas četvrtfinale? Jer nije pobjedila Portugal. To smo...
1: Između ostalog, da, i nije prošla Španjolsku.
0: Da, a to bi lako sa Španjolcima,
1: pa
0: tradicijom.
1: To je to, da, to.
0: Tradicijom. Danas je prvi četvrtfinalni dan i htio sam te pitati, kako ti procjenjuješ izglede Maroka u srazu s Francuzima?
1: Pa, obzirom da sude sve argentinski suci, bit će napeto. Šalim se, ne, odličan je Maroko, stvarno se fantastično digao i tek sad, uzimajući još jednom to vrijeme koje prolazi, shvatiš da onih 0-0 i onih 2-1 da su zapravo odličan rezultat.
0: Pričamo o Hrvatskoj, tako, u Kataru, da, da, Maroka.
1: Da, ovoga, da su to zaista fantastični rezultati, a Francuzi, mislim, to je, pa to je nevjerojatno.
0: Mašina.
1: Ma to je, to kom god da daš loptu, da njih 10 ima loš dan, dovoljno je da jedan ima sasvim prosječan. Bio je onaj podatak koji mi je nevjerojatno zanimljiv, da su Francuzi među zadnjim momčadima po broju sprinteva i po broju pretrčanih kilometara na prvenstvu, što znači da se ljudi još ni ne trude. A što će tek sad biti kad se krenu truditi?
0: Ali pazi, Maroko je, i sam si rekao, nimalo bezazlen protivnik, osim toga, tamošnji vladar je uložio, čini mi se, milijardu.
1: Da, rekao je to izbornik, da. No. Mislim, bivši izbornik.
0: I ti... Ovoga...
1: Ma mi smo malo i prema tome, pa evo kako je bila ova situacija sa Panamom i stvarno bez obzira isto ova situacija sa širenjem broja reprezentacija, jako se danas lako širi to znanje i informacije i onda imaš bez problema, ne znam, jedan Egipat koji Argentinu drži u šaci, koji zelenortski otoci, imaš cijeli niz reprezentacija koje stvarno brzo upijaju to znanje i rastu. I kompetitivnost zaista postoji. Nema šale. Neću više filozofirati. Dosta
0: ne, sve si lijepo to rekao. Ostali četvrtfinalni parovi će biti večeras, dakle, Francuska Maroko, onda u danima koji slijede Španjolska Belgija, Norveška Engleska. To bi mogla biti zanimljiva utakmica. Mislim, da. Koja nije od ove četiri, no?
1: Mm-hmm.
0: Sve. I Argentina, Švicarska.
1: Biće jedna zanimljiva utakmica i večeras od 20 sati. Ako vam nije dosta nogometa, kreće evo i klubski nogomet. Hajduk otvara sezonu od 20 sati na Poljudu. U prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige dočekuju Slovačku Žilinu. Uzvrat je onda za tjedan dana u Slovačkoj. I sad evo, Hajduk čeka još od 2011. prvi nastup u nekim skupinama europskih natjecanja.
0: Sretno nogometašima Hajduka.
1: Da.
0: U nadi da će izboriti Europu.
1: Apsolutno. Dakle, ako prođu, onda ide drugo pretkolo, a ako ispadnu, onda se spušta u konferencijsku ligu i to u njezino drugo pretkolo. Evo, pa sretno.
0: I hvala i našoj slušateljici koja je poslala video sa zvučnom pozadinom mora iz Dubrovnika, ali nije ona jedina. Neko nam isto slao neke obalne ceste.
1: Ma da, jedna ugodna vožnja, ne znam, magistralom, starom cestom uz more, spušteni prozori i mislim da je u pozadini bio, tko je ranije svirao?
0: Stevie Wonder. Malom cestom preko Zagore krenuli smo mi na more.
1: Ali to je slušatelj koji se javlja tako i u drugu brzinu, koji je cestar, koji obilazi. Zapravo cestar je čovjek sada, on je na poslu, nije to sada baš da uživa, on radi.
0: Sjetio sam se, ali srećom na vrijeme, da sam obećao jednom kolegi da ćemo mu svirati jednu lijepu pjesmu koju bi mi svirali da on to nije predložio. baš ljetno, UB40

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Premijer Plenković očekuje da se ured Europskog javnog tužitelja ispriča ministrici kulture Obuljen Koržinek i vladi zbog sumnji da je bila uključena u zloporabu sredstava u slučaju Geodezija.
2: Jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog. Nikakve veze to sa ministricom osobno nema. A i što se tiče eventualno nekoga u ministarstvu, ni to nema veze s ministricom. Ako ima, imat će veze sa pojedincem. A i to je pitanje očito koliko ja vidim, jer mi je malo čudno da je prošlo praktički više od 2 godine od cijele te ogromne medijske orkestracije i orkestriranog napada. Naglašavam da je bio orkestriran, kod kojeg nema ni potvrđene optužnice. Ali ima zato pregledavanja mailova u kabinetu ministrice, ko vas je zvao, s kim ste išli na ručak, koju ste pozivnicu vidjeli, s kim ste se našli na kavi, s kim ste bili na večeri. To je maltretiranje članice vlade. I ja očekujem ozbiljnu ispriku EPO-a zbog toga što smo doživjeli 2024.
0: U kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic u Kukuljanovu pokraj Rijeke izmjerene su visoke i opasne koncentracije sumporovodika, iznimno otrovnoga plina koji je u toj tvornici prije nekoliko godina usmrtio jednu djelatnicu. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić traži da se pogon zatvori dok se ne utvrde sve okolnosti.
3: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Objavljen je natječaj za smještaj u zagrebačkim studentskim domovima. Ove godine ima 900 mjesta manje zbog obnove nekoliko paviljona. No za te studente osigurane su subvencije, ističe Vlado Levak iz sektora za studentski smještaj.
4: To je ukupno 906 subvencija po 152 eura za studente koji zbog nedostatka kapaciteta neće moći ostvariti pravo na smještaj u studentskim domovima. Uz to, nakon što završi ovaj natječaj, ide redovita subvencija studenata postara u gradu Zagrebu u iznosu od 60 eura za 800 studenta. Tako da evo, našla su se značajna sredstva za studente koji neće moći ostvariti pravo na studentske domove.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I još o vremenu. Sutra bit će sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernome dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša dnevna bit će od 27 do 32 stupnja.
1: Oglasi.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Da.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, bilaznicama, osobito Zagrebačko, između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u oba smjera. Na pojedinim dionicama vozi se usporeno, u kolonama u pokretu zastoje. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na županijskoj cesti kod mjesta Veliki Grabičani. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svila i Županja i Ličko Petrovo selo, te promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Oglasi.
8: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
9: Wow!
8: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
10: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report.
6: Traffic is dense on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac and proceeding slowly with occasional queues and traffic jams. Occasional traffic jams and queues are also possible in roadwork areas, especially on the A4 Gorician Zagreb motorway between the Popovic and Zagreb Istok junctions, sections of the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. Drivers are asked to drive cautiously and to keep distance. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Mali petak, kako često zovemo četvrtak, čisto da nam bude lakše, idealno onda vrijeme da razgovaramo o nekim najpozitivnim pjesama koje nas okružuju, koje volimo slušati.
2: To je onaj nastup Baby Lasagne i Kari, a naš onaj sa Eurosonga kad su njih dvojica, ono je ludilo, znači energija nevjerovatna.
1: I Toni ima odličan popis.
3: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, Ospandao Balea, Be Free With Your Love, Led Zeppelin, Rock and Roll, a od domaćih od Jinxa, Bye Bye Baby Bye, Tvoje lice se promijenilo od Jamata.
1: Mihaela, koja je tek nedavno saznala, kaže, za ovu pjesmu i od onda je baš uvijek razveseli, mucalo moja Anka vegetarijanka.
4: Ja se zovem Ana i od jutra nisam dobre volje i nisam uopće bila u dobrom raspoloženju.

0: To sam čula, tako da hvala svima ljudi, evo malo osmijeha, iako nije bio dan obećavajući.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu, zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
2: Svaki dan s drugim.
3: Ekipi svima koji su tu sudjelovali u ovome, jer bez njih sigurno ni to priznanje ne bi bilo moguće.
4: Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Kako smo samo prekrasno ljeto imali, hvala vam na predivnim emocijama, uživali smo, hvala vam na iskrenoj podršci i šaljem vam velike pozdrave. All dreams can come true.
5: Na današnji dan 25. godine Luka Modrić odigrao je posljednju utakmicu za Real Madrid. 13 sezona u Realu, moj pedore.
6: Ma nevjerojatno. Tek kad neko vrijeme prođe, shvatit ćemo te brojke. Stvarno čestitke.
5: I velike čestitke još jednom danas na obljetnici Gorana Ivaniševića.
7: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
5: Kakve mi sportaše imamo.
6: To je istina. Imamo i slušatelje odlične. Javi nam se Dražen. Razgovarali smo nešto ranije. Primjerice da nas u autu slušaju koliko? 3 Norvežana i 2 Šveđanke. Ili obrno to bilo. I kaže kako bi oni razumjeli naše pjesme, a tek Finci smijao se tome. Možda bi ih privukao ritam i melodija. Imamo mi jedan... Mislim, melodiozan jezik, onako zanimljiv. Kaže, Šveđani inače imaju dobre pjesme. Dražen je prije 12 godina došao u Švedsku i nije znao gdje počinje, gdje završava koja riječ, a kamoli koliko ima riječi u rečenici. Vremenom se uštosio. Rekao sam da bih prije naučio kineski nego mađarski ili finski, srećom švedski je lakši. Sad, kako bismo razumjeli švedske riječi, on je predložio jednu pjesmu koju nažalost nema, a i bit će prilike za puštanje pjesama.
5: A što nisi pitao gospodina što na švedskom znači bajs?
6: Kaže, to je malo brži izgovor, ali ponekad tako znaju pričati. Sad zamislite tek njihove repere.
5: Da, ne, mislim, tu prva pomisao na švedsku, to je apsolutno aba.
6: Aba.
5: Aba.
6: Ba.
5: Ali ima...
6: I meni je Ljumberg isto pomisao, Larsson.
5: Ima i ti DJ-ova i
6: Olof Melberg.
5: Ace of Base, recimo. Ali, hvala vam na ovom komentaru, na našem WhatsAppu. Cijenimo i vaše ove glasovne poruke. Danas se niste glasali vi, nego more naše krasno. Hvala vam i na tome. Stari grad na Hvaru je bio, Dubrovnik je bio.
6: Sve elitna mjesta. Naši slušatelji ne ljetuju oni bilo gdje.
5: Lijepo uzmiš mobitel sa strane, staviš HR2 na HRT-u.
6: I to mi je isto iznenađujuće. Danas stvarno slušaju na plažama.
5: Pa slušao sam te ja u New Jerseyu, kako te neće kod nas na plaži u Starigradu na Hvaru. Sad, ima jedna pjesma.
6: Ima jedno mjesto.
5: Onako, lagano, tamo iz onog Arlingtona gdje je taj veličanstven stadion je. Ideš prema Dallasu koji, ja to nisam znao dok nisam došao tamo kad sam vidio koliko je to veliko. Cijela ta urbana cjelina, Dallas i okolica, 8,5 milijuna stanovnika, moj Ivane. 8,5 milijuna. Kao na filmu. Šerif, šešir, odbočen.
6: Ozbiljno.
5: Da, ali ozbiljno, ko na filmu. Onako, lagano vrućina, njegovo ono staro američko vozilo i baš onako teksaški. Sutra je s vama Sabina.
6: Tako je, da.
5: A za kraj, ova pjesma, ja ju nikad neću zaboraviti. To je meni Texas. To se vrti u zadnje vrijeme svugdje i stalno.
6: Da, da.

0: ona će vas izlječiti, bar o tome pjeva. Olivia Dean, The Cure, kao pjesma dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana. Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na drugom.
2: Dobar dan, pozdrav, moje ime je Davor Lulić, ovo je Američki san koji za neke još traje, a za mnoge je već završio. Dakle, počinju večeras sa utakmice četvrt finala Maroko-Francuska u 22 sata, a još ostali parovi Španjolska-Belgija, Norveška-Engleska i Argentina-Švicarska. O tome ćemo u drugom dijelu emisije, jer iako je već prošlo više od 24 sata, tema dana, možemo reći, još uvijek je odlazak Zlatka Dalića s klupe hrvatske nogometne reprezentacije. To o tome pričaju svi, to komentiraju svi, od običnih navijača do političkog vrha, pa čućemo malo o svemu tome iz usta nekih koji imaju što reći, a jedan od njih je svakako naš stručni sukomentator ili komentator, kako hoćete, Samir Toplak, koji je Dalićev sugrađanin iz Varaždina, bivši suigrač u Varteksu, kolega i prijatelj, pa evo što kaže Samir Toplak o odlasku Zlatka Dalića.
3: Izuzetna mi je čast da mogu ovako javno neke stvari reći, jer jednostavno, ako bi rekli da je hvala velika riječ koja jako puno uvijek znači, mislim da u ovom trenutku za sve ono što je učinjeno je jednostavno premala. Da sve ono sažmemo u tu jednu riječ. Fantastičnih 9 godina, znači toliko veselja, zadovoljstva pružena nogometnom puku pa i šire, da je to jednostavno je teško sažeti u nekoliko rečenica. Na kraju gospodski po meni odlazak, znači tako reći bez mrlje, bez nekih negativnih tonova, a mislim, pošto ga znam jako, jako dobro, da je potpuno iscrpljen, ne od nogometa, ne od treninga ekipe, nego svega ostalog, šta taj poziv znači. Bio sam x puta prisutan koliko je tu jednostavno pod navodnicima nemira oko njega, da je jednostavno on ne može reći ne i jednostavno sa svih strana je bombardiran sa slikanjem i sve to iscrpi to čovjeka. Jednostavno mi nismo neka zemlja gdje se takvi ljudi mogu izolirati i da jednostavno žive svoj život. Ovo u Hrvatskoj to nije moguće, a nije niti Zlatko taj tip. Sjećam se da niti odijelo nije stigao uzeti za tu prvu utakmicu, ali napravio je prekrasne stvari, znači nevjerovatno, ali moram jednu stvar reći, malo je poremetio sistem vrijednosti, jer nam je postalo sad normalno da mi se borimo za medalje, da budemo, ali to nije normalno. Jednostavno za takvu zemlju malu, vidimo koliko nogometni svijet grabi velikim koracima naprijed, mislim da su to strašni rezultati, tek kad će neko vrijeme proći, te kad će odmaknut se, onda ćemo se sa sjetom sjećati toga i jednostavno ko želi obezvrijediti takav rezultat, mislim da stvarno nema veze sa zdravim razumom. Tako da ovo je nešto, mi koji smo na umetu, nešto nestvarno, nešto što se u kontinuitetu događalo. Znači to nije bio jedan bljesak, to je kontinuitet od 9 godina gdje smo bili u totalnom vrhu. To je nevjerovatno za našu populaciju.
2: Točno, slažem se potpuno sa Samirom Toplakom, nevjerojatno, i moramo možda se vratiti malo i u realnost, da li to može i dalje tako trajati, nadajmo se, treba imati ambicije, ali neće biti lako. Zlatko Dalić, uostalom sam je svjestan da bi nadmašio samoga sebe, bi morao postati svjetski prvak sa našom reprezentacijom, a to je zaista jako, jako teško, da neću reći nemoguće. No, ajmo čuti dalje što misle političari, premijer Andrej Plenković o Zlatku Daliću.
4: Pa ne znam, to je na Hrvatskom nogometnom savezu, poštujem Slavena Bilića, sjajan igrač, bivši reprezentativac, trener, već je bio trener. Još jednom zahvala Zlatku Daliću, jučer sam mu to ukazao i javno i osobno jer smo se čuli. Na HNS-u je da donosi te odluke, to su važni odabiri, onaj koji je spreman voditi reprezentaciju dobiva i veliku čast i veliku odgovornost, a mi Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji želimo sve najbolje.
2: Eda, premijer se dotaknuo malo i mogućeg nasljednika. Slaven Bilić kotira kao glavni kandidat, nije jedini, ima ih još, ali vidit ćemo i treba će brzo odlučiti jer već u rujnu kreće Liga nacija, dakle nema puno vremena za hrvatsku reprezentaciju. Ko će voditi i tko će igrati u njoj, i to je pitanje. Luka Modrić naravno je na odmoru i nije se još sasvim izjasnio što će biti s njim. Ivan Perišić je naravno rekao da se na njega i dalje može računati, ali onaj ko bude novi izbornik morat će svakako malo i krenuti sa mladim snagama više nego što je to radio Zlatko Dalić, u ostalom to je budućnost i cilj. Evo što sada kaže o Zlatku Daliću i cijeloj situaciji i predsjednik Zoran Milanović.
5: Pa prošla je jedna epoha, čovjek je bio neopisivo uspješan i to je to, odlučio otići, što da više kažem.
6: Nasljednik?
5: Ne znam, ne bavim se tim stvarima, niti u to želim se uticati, a Dalić je od jednog jednog nepretjerano upečatljivog trenera u 50 i nekoj godini života postao planetarna zvijezda s pokrićem. Čovjek ima momčadi koje je vodio u kontinuitetu su bile druge na svijetu, treće na svijetu, čast svima, ali biti drugi na svijetu u nogometu, to je više nego, to je čudo. Dakle, sportovi, svatko vidi sebe u velikom stilu, ali biti svjetsko prvenstvo u nogometu je događaj s kojim se ništa ne može uspoređivati. I biti u finale Lige nacija protiv Španjolske, čak sam bio na toj utakmici, tamo to smo izgubili na penale, jedva. To su enormni rezultati i neće ga niko dostići. Tako da, moji osobni dojmovi o nekim njegovim izjavama, to je potpuno nebitno. Dakle, on odlazi kao čovjek koji je ovjenčan slavom. Šta će dalje raditi, to je njegova privatna stvar. Ja mu želim sve najbolje i čestitam. Oglasi.
7: Uživajte u nogometnim trenucima uz Konzum.

0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Večeras prva četvrtfinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, ali Kanada i Meksiko su završili, više nema tamo utakmica, dakle sve u Sjedinjenim Državama. Radi se o susretu Francuske i Maroka u Bostonu. Biće ovo njihov drugi međusobni susret, prvi je bio u polufinalu prvenstva u Kataru prije 4 godine kada je Francuska pobijedila i kada je Maroko igrao za 3. mjesto protiv Hrvatske i tu je Hrvatska pobijedila, ali Maroko evo sve je bolje i opet je tu među 8 najboljih, svakako neugodan suparnik bit će za Francuze koji igraju sjajno, a unatoč tome stalno se postavljaju pitanja francuskom izborniku Didieru Deschampsu kako protiv Maroka i kad misli i kako misli otići skupe Francuza, evo što kaže.
2: Ne razmišljam o tomu da je ovo moje zadnje natjecanje ili moja zadnja utakmica. I prošla je mogla biti posljednja. Cilj je napraviti sve što možemo da sve prođe dobro po Francusku. Nakon toga u nogometu, naravno, postoje različite opcije, ali ja razmišljam samo o svojoj momčadi i o momčadi Maroka kako bih se pobrinuo da sve prođe dobro za nas.
3: Bien pour nous. Je sais pas si c'est une progression, ils se maintiennent.
2: Ne znam je li Maroko napredovao jer su zapravo i prije bili na visokom nivou. Igrali su polufinale na prethodnom svjetskom, igrali su i finale Afričkog kupa nacija, imaju odlične igrače koji vrlo dobro poznaju moje, ali i moji igrači dobro poznaju Marokance. Neki od njih igraju u istim klubovima, čak su i prijatelji. To je momčad koja se međusobno dobro poznaje, iako su očekivano napravili neke promjene u igri dolaskom novog izbornika. Ali znamo otprilike što možemo očekivati protiv njih.
3: On si ako se tendre dena.
1: Eto tako zbori Didier Deschamps, spomenuo je da su neki igrači Maroka i Francuske su igrači, čak i prijatelji, jedan od njih ili dvojica od njih su Brahim Diaz i Kylian Mbappé koji igraju zajedno u madridskom Realu, pa evo poslušajte što kaže Brahim Diaz o svom suigraču i o utakmici.
2: Da, znate, jedan drugome želimo sreću, ali kao što sam rekao, sljedeća je utakmica najvažnija. U klubu smo suigrači i prijatelji, ali na ovom turniru želimo najbolje za svoje reprezentacije. Tako da, u Madridu možda i jesmo suigrači, ali u četvrtfinalu smo rivali. Mentalni sklop nam je odličan. U utakmici protiv Kanade nismo dobro izgledali u prvom dijelu, ali na odmoru nam je trener rekao što trebamo napraviti i popraviti, u drugom smo poluvremenu to odradili. To je naš mentalitet. Želimo ići dalje, sljedeća je utakmica, velika utakmica. A svi želimo igrati u takvim utakmicama.
1: Da, bit će to velika utakmica večeras u 22 sata u Bostonu uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Dakle, od večeras evo i u našem programu prenosimo utakmice. Sve preostale, koliko ih još ostalo do kraja, počet ćemo s tom Francuske i Maroka. Kad smo već kod svjetskog prvenstva, vjerojatno znate da je postavljen, već postavljen i premašen rekord po broju gledatelja, ukupnom broju gledatelja na tribinama, što je donekle logično s obzirom na veliki broj utakmica, veliki broj reprezentacija i velike stadione. Međutim, apsolutno je sigurno sada već da neće biti premašen prosječan broj gledatelja, jer tu je ipak u odnosu na 94. i također svjetsko prvenstvo u Americi kada je bilo na utakmicama 3,5 milijuna ljudi, ali na 9 stadiona prosjek je bio znatno veći, iznosi 68.991 po utakmici, a ovdje ove sezone, ove godine 65.000, dakle neke 4.000 manje, čak i da budu svi stadioni do kraja puni, a bit će vjerojatno taj prosjek, dakle će biti tu negdje. I iz FIFA su poručili da je popunjenost stadiona 99%, sad to bi se moglo malo i raspravljati, možda broj prodanih ulaznica, ali uglavnom ima i nešto slobodnih mjesta, no u svakom slučaju ogroman broj gledatelja je uživo gledao za skupe ulaznice, dobre utakmice, pa eto, sve u svemu neka bude zanimljivo i dalje do kraja. od tih četvrtfinalnih utakmica počinje opet, ajmo reći, novi turnir, dakle večeras Francuska, Maroko, a onda Španjolska, Belgija, Norveška, Engleska i Argentina, Švicarska, to su četvrtfinalni parovi. Još ćemo malo zasvirati, a onda se još malo vratiti nogometu.

0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: E, kad bi pitali koji vam je najzanimljiviji par četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva, Francuska-Maroko, Španjolska-Belgija, Norveška-Engleska ili Argentina-Švicarska, ne znam što biste odabrali, meni je sve to zanimljivo, ali evo, poslušajte što bi odabrao Same Toplak.
2: Ako netko može stvarno nauditi Francuskoj, koja je stvarno najviše pokazala, koja ima najveću kvalitetu, Maroko to može. Sa momčadskom igrom, sa jednostavno, oni su digli svoj nivo igre s obzirom na Katar u ofenzivnom dijelu na jako visok nivo. Imaju jednostavno toliko samopouzdanja, imaju taj zanos, jedan zanos koji može naštetiti Francuskoj. Tako da ta me utakmica jako, jako interesira i sa zadovoljstvom ćemo joj pratiti.
0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Pratit ćemo dakle večeras utakmicu Francuske i Maroka od 22 sata, ali to nije sve. Već u 20 sati pratit ćemo i prenositi utakmicu s Poljuda, kreće europska sezona Hajduka kao prvoga od naših klubova, prvo kolo kvalifikacija Europske lige protiv Slovačke Žiline, pa čujemo što u čete utakmice kaže Hajdukov trener Gonzalo Garcia.
3: Marco is back with the team in the last days. The rest of the information is given by the club.
4: Marco se vratio u momčad proteklih dana. Klub je dao sve informacije. Kao uvijek, neću vam reći tko će igrati. Mi smo u izgradnji. Neki igrače smo otpustili, neki su došli. Radimo dobro. Dobra je kemija u momčad i dobra energija. Žilina je jaka momčad, fizički dobri, jako puno pritiskaju. Dosta zabijaju, ali i primaju. Imaju mlade, talentirane igrače koji će rasti. Biće izazovna utakmica za nas. Spremni smo. Igra se 180 minuta, a možda i više. Sigurno je i Žilina došla s ambicijama. Bitno je da idemo u smjeru u kojem želimo. Što god da se dogodi, neće biti kraj. Želimo pobijediti na kraju dvije utakmice.
3: But we want to win at the end of the two games.
1: Sretno Hajduku, naravno glavno pitanje je hoće li igrati Livaja ili neće, hoće li igrati ili neće i kako će igrati Hajduk i sve ostalo. Poslušajte na ovom istom drugom programu Hrvatskog radija od 20 sati, a onda prijenos nakon te utakmice od 22 sata Francuska i Maroko. Eto nam dakle nogometne večeri, pa što je ostalo mi uobičajeno u zadnje vrijeme, na drugom programu Hrvatskog radija. Budite i dalje s nama. Lijep pozdrav!

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Odnosi Hrvatske i Crne Gore su dobri, ali pitanje međudržavnih granica treba riješiti, izjavio je tijekom posjeta Crnoj Gori predsjednik Republike Zoran Milanović. Smatra da je pitanje vlasništva nad brodom Jadran banaliziranje odnosa dviju država.
2: Brod, kako smo rekli, Jadran, imamo Galeb recimo u Rijeci, ti isti HDZ-ovci pljuju po tom brodu ili da je Titov. Ovaj brod ovdje je valjda, ne znam, Tomislavov. Taj brod je rađen u vrijeme Karađorđevića, na njemu su plovili Titovi mornari, bio je registriran u Splitu i sad ga Hrvatska potražuje. U redu, ja se priključujem tom zbornom pjevanju, evo, to je Hrvatsko, vratite nam to, jer vama u Crnoj Gori to i tako ništa ne znači, ali da je to baš neka važna stvar, e boga mi nije. Granice, to bi trebalo riješiti. To je sad stvar snage i kredibiliteta vlasti koja je trenutno ili bilo kada u Crnoj Gori da to naprosto apsolvira, upije i da to politički prođe neokrznuto u Crnoj Gori. Jer će ovdje napada da je, ne znam, izdala Prevlaku. Jasno je šta je tu Hrvatsko, a šta je Crnogorsko.
0: Javno isticanje ustaškoga znakovlja i obilježja Bošnjačke armije BiH postalo je kazneno djelo u Republici Srpskoj. Za prekršitelje je predviđena kazna zatvora do 3 godine, a ako bi njihovo postupanje izazvalo nerede, nasilje i uznemiravanje javnosti, zatvorska kazna trajala bi i do 5 godina. U Novom Sadu više se neće održavati poznati festival Exit zbog potpore studentskim prosvjedima u Srbiji. Ostao je bez javnoga sufinanciranja na republičkoj, pokrajinskoj i lokalnoj razini. Festival će se ponovno održavati na Petrovaradinskoj tvrđavi kad svi zajedno vratimo slobodu u našu zemlju, priopćili su organizatori. Exit je osnovan 2000. iz studentskoga pokreta koji je sudjelovao u prosvjedima protiv tadašnjega režima Slobodana Miloševića. Jedan od najpoznatijih europskih glazbenih festivala s oko 200.000 posjetitelja, ove će se godine održati na više međunarodnih lokacija, među kojima su Crna Gora, Malta i Egipat. Bile su to novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, bit će sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernome dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša dnevna bit će od 27 do 32 stupnja.
1: Oglasi.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na cestama duž Jadranske obale. Vozačima savjetujemo da pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te brzinu i način vožnje prilagode uvjetima. Kraći zastoj i vožnja u kolonama mogući su u zonama radova. Prekinut je promet zbog prometne nesreće na županijskoj cesti kod mjesta Veliki Grabičani. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Hrvatska Kostajnica, Maljevac, Bajakovo i Karasovići na izlasku, te Vitaljina u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Split Bol Hvar Vis Hvar Split. Lijep pozdrav i sretan put!
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is dense on city and bypass roads as well as coastal roads. Occasional traffic jams and queues are also possible in roadwork areas. Drivers are advised to drive cautiously and to keep distance. Traffic is dense at the following border crossings. Hrvatska Kostajnica, Maljevac, Bajakovo and Karasovići for outbound passenger traffic and Vitaljina in both directions. The catamaran line Split Bol Hvar Vis Hvar Split is suspended. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Ovo je drugi

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Nakon što su jučer donesene prve pravomoćne presude u slučaju Geodezija, oglasio se premijer Plenković. Očekuje od Ureda europskog javnog tužitelja da se javno ispriča vladi i ministrici kulture Obuljen Koržinek zbog sumnji da su bili upleteni u zloporabu europskih sredstava.
2: Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema, a i što se tiče eventualno nekoga u ministarstvu, ni to nema veze s ministricom, ako ima, imat će veze sa pojedincem, a i to je pitanje očito koliko ja vidim, jer mi je malo čudno da je prošlo praktički više od 2 godine od cijele te ogromne medijske orkestracije i orkestriranog napada, naglašavam da je bio orkestriran, kod kojeg nema ni potvrđene optužnice, ali ima zato pregledavanja mailova u kabinetu ministrice, ko vas je zvao, s kim ste išli na ručak, koju ste pozivnicu vidjeli, s kim ste se našli na kavi, s kim ste bili na večeri. To je maltretiranje članice vlade. I ja očekujem ozbiljnu ispriku EPO-a zbog toga što smo doživjeli 2024.
0: Gotovo 200.000 hrvatskih građana duguje nešto više od 3 milijarde eura. To je podatak koji je u Saboru iznio državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan, dodajući da bi se zakonom o potrošačkom kreditiranju trebalo stati na kraj prekomjernom zaduživanju građana. Novim zakonom uvodi se besplatno savjetovanje za potrošače koje će provoditi FINA. Novost je i uvođenje takozvanoga prava na zaborav, a bit će namijenjeno osobama koje su preboljele onkološku bolest. Zagrebačka policija tijekom ponedjeljka i utorka oduzela je čak 5 električnih romobila čija dopuštena brzina prelazi 25 km na sat. Riječ je o vozilima kojima je zabranjena vožnja površinama koje su namijenjene biciklima i pješacima. Uz to utvrđeno je čak 196 prometnih prekršaja kod vozača romobila, bicikala, mopeda i motocikala, uglavnom zbog nekorištenja zaštitne kacige, nepoštovanja prometne signalizacije, vožnje pješačkom zonom i korištenja mobitela u vožnji. Policija najavljuje da će i u buduće pojačano nadzirati promet vozila na 2 kotača, te da će oduzimati vozila za koja utvrde da ne ispunjavaju zakonske uvjete. Bile su to novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra bit će sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak, na sjevernom dijelu jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stupnja.
3: Dobro večer iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na pojedinim dionicama cesta u priobalju. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Prekinut je promet na županijskoj cesti kod mjesta Veliki Grabičani zbog prometne nesreće. Prometna nesreća je i na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Kosnica u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet i čekanja su na graničnim prijelazima Hrvatska Kostajnica, Maljevac, Bajakovo i Karasovići na izlasku, te Vitaljina u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Split-Bol-Hvar, Vis Hvar Split. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Good evening from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road at the Kosnica junction in direction Lipovac, there is a speed limit of 80 km per hour. Traffic is increased on city and bypass roads, as well as coastal roads. Occasional traffic jams and queues are also possible in roadwork areas. Drivers are advised to drive cautiously and to keep distance. Traffic is dense at the following border crossings: Hrvatska Kostajnica, Maljevac, Bajakovo and Karasovići for outbound passenger traffic, and Vitaljina in both directions. The catamaran line Split Bol Hvar Vis Hvar Split is suspended. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Sport i glazba.
1: E da, sport i glazba nije samo američki san, nije samo svjetsko prvenstvo u nogometu. Evo nam i naših klubova u europskim ispitima. Prvi kreće Hajduk za nekoliko trenutaka u pretkolo kvalifikacije, skoro kako Europske lige protiv Slovačke Žiline. Prenosit ćemo utakmicu, ali ne zaboravite, večeras od 22 sata prenosimo i utakmicu četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva Francuska-Maroko, dakle bogata nogometna večer je pred nama i pred vama, a s nama će biti iz Splita Srđan Fabijanac i Marko Miličić. Čujem večer, na Poljudu je veselo kao i uvijek.
2: Da, tako je, Davore, dobro večer tebi, svim našim slušateljima, makar stadion nije puno onako kao bi možda znao biti na nekim evropskim utakmicama kad je kretala sezona, nikad ranije, evo baš smo Marko i ja razgovarali, Hajduk je, nažalost, tim neuspjesima u Europi zadnjih godina malo po malo gubio taj ranking i eto, ovo je Evropska liga, onaj, da ne zamaramo previše slušatelje, put vice prvaka u stvari ili osvajača kupa, tako da kreće prvi, imaju Splićani čak pravo i na jedan kiks, mogu jednom ispasti ako bi ispali iz Evropske lige ovih predkola kvalifikacija, nastavili bi u kvalifikacijama konferenske lige, no o tom potom. Žilina, suparnik koji je već jednom prije 17 godina igrao protiv Hajduka i tada ih eliminirao pobjedom upravo 1-0 ovdje na Poljudu, negdje 20.000 gledatelja, eto, malo je neobična situacija, ulazimo u onaj najzanimljiv dio svjetskog prvenstva, četvrtfinale, rekao je Davor, kreće večeras, a kreće i Hajduk s puno upitnika, rekli bismo opet uopći ove sezone, jedna izmjena momčad, ima tu dosta igrača od lani, ali i dosta novih imena i ono što slušatelje sigurno najviše zanimali Vaja nakon svih tih sukoba s trenerom, sa sportskim direktorom, pa pomirbe je na klupi, ne kreće od prve minute. Tri nova imena su u sastavu Hajduka, to je Aka Panđe, dolazi iz Mauricijusa, tamo su prekrasne plaže, vidjet ćemo koliko je on nogometno potkovan, igraće na desnom braniću, tu je stoper Van Horambek, Belgijac, došao iz nizozemskog Twentea, i Brazilac Dalison koji je polu špica. To su ta nova imena. Prvi napad je odmah Hajduka koji je krenuo dosta agresivno, ali je tamo Pukštaš napravio prekršaj. Dakle, Silić je na vratima. Što se Hajduka tiče, taj Aka Panđe je desni branić, stoperi Marešić, Ivan Horambek, lijevo Hrgović, Pukštaš, Pajaziti, to su poznata imena, Brajković desno u vezi, Medljak koji je i kapetan na lijevoj strani u toj novoj, ajmo reći, ulozi više prema naprijed, i onda Dalison kao polušpica i Šego kao najistureniji napadač Hajduka, to je postava Gonzala Garcije na predstavljanju. Zanimljivo, kad je službeni špiker samrao ovaj napad Hajduka, može biti vrlo nezgodno, ali je dobro tamo intervenirala obrana gostiju, čitao imena, veliki pljesak kad je pročitao ime Marka Livaje, ali i zvižduci na račun Gonzala Garcije, sve to jasno u kontekstu onih događanja zadnje vrijeme u Hajduku. Neki kažu Hajduk 4 pojačanja, bih rekao tu je još i ovaj Španjolac Del Morel koji je ostao na klupi, koji je došao, ne bih rekao pojačanja nego prinove, to su sve igrači koji se, rekao bih, tek moraju dokazati kroz Hajduk koji je drastično smanjio budžet, nema tu dosta igrača, kažem, onda su na prošlu sezonu, ima i malo paradoksalnih situacija, recimo Krovinović i Gljamon još uvijek su tu, treniraju s momčadi, ali na njih se ne računa, iako su pod ugovorom. Sve u svemu, kažem, puno upitnika oko Hajduka, vidjet ćemo što mogu napraviti protiv Žiline, rekao je Garcia u najavi, igra se 180 minuta, cilj je nakon tih 180 minuta proći dalje, dakle na neki način ovo je tek ovih 90 splitskih prvo poluvrijeme. Vrijeme, reći još i to pa ću prepustiti riječ kolegi Miličiću da nas pobliže upozna sa Slovacima koji su lani osvojili kup i tako došli u ovo natjecanje ugodno za ovo doba godine, nema onih tropskih vrućina ovih dana nakon što je zaista bilo pakleno vruće prošlog tjedna. Krenuli smo na onako ugodnih 28 stupnjeva za ovo doba godine. Marko, izvoli.
0: Treća minuta utakmice, ide Žilina u brzi kontranapad po lijevoj strani, koša je kod lopte nekih 20 metara, potom i prvi udarac, bio je to Faško, njihov reprezentativa Slovačke, pokušaj udarca sa nekih 18-19 metara, međutim bio je to udarac lijevom nogom visoko, visoko iznad grede vratara Hajduka Tonija Silića. Već kada je Srđan rekao koga nema na poljudu, točnije u Hajduka od prošle sezone, nema Almene, Rebića, Durdova, Šarlije, Kalika, Dijala, rekao je da Splićani nisu za Europu prijavili Krovinovića i Giljamona. Takvih problema nema slovačka momčad, praktički u istom sastavu, ali evo prigode i za Hajduk po desnoj strani, može biti opasno. Brajković je ušao u kazani prostor, lopta se odbila skroz unatrag do Meljaka. Meljak pokušao je vratiti loptu za Šegu. Šego signalizira sucu da je igrao jedan igrač Žiline rukom, hoće li biti 11-terac, međutim samo je odmaknuo sudac Kirijakos Atanasiju. Imamo i VAR na današnjoj utakmici, tako da da je bilo nešto sumnjivo svakako da bi se provjeravala ova situacija.
2: Da, VAR-a nema, samo da kažemo, u prva dva pretkola konferencijske lige, a u Evropskoj ligi već od prvog pretkola imamo VAR i tu je Španjolac Fernandez.
0: Da. 2009. Žilina bolja od Hajduka, u Slovačkoj je bilo 1-1, na poljudu 1-0, 17 godina nisu igrali, Žilina nije ostala u lijepom sjećanju, osvojili su kup Slovačke nakon 4 godine, većinom mlada momčad slovačkih internacionalaca. Nema puno, većinom su to domaći igrači, dok sa strane dolaze neki mladići koji traže svoje prve minute. Tu je iskusni Roginić, naš Hrvat, koji je preko Varaždina potom i Poljske došao u redove Žiline prošle sezone. Postigao je 12 zgoditaka, imao i 9 asistencija u 31 nastupu. Dakle, malo su mijenjali u odnosu na proteklu sezonu. Njihov trener Pavol Stano je rekao da su priželjkivali u ždrijebu baš Hajduka ili Ferencvaroša, da jesu Splićani favoriti, ali da će oni naravno sve napraviti ne bili prošli. Šesta minuta utakmice i dalje rezultat 0-0, evo i sastava Žiline na vratima, Bađgonj, potom trojice obrani, Pališćak, Kaša, Grurzijac, Narimanidze, potom Hranjica, desni bek, lijevi Bari, sredina terena, Bizdil, Kačer, Koša i Faško i u napadu je Roginić, a sada Hajduk ide prema napred preko Brazilca, dali su na sa španjolskom putovnicom, odlična lopta, traži se Šego, nekih 20 metara, međutim Kaša je bio bliže toj lopti, vratio je do Bađgonja koji je ispucao skroz u natrag prema posljednoj liniji Hajdukove obrane, točnije do Belgijica Van Horenbeka koji vraća vrataru Siliću. Sedma minuta utakmice na poljudu pred više od 20.000 gledatelja. Hajduk Žilina 0-0.
2: Da, Hajduk krenuo malo agresivnije, ali za sada bez udaraca. Onaj jedan slovački išao visoko preko vratiju. Samo još jedan detalj zanimljiv vezan uz ovog našeg igrača Marka Roginića. Dakle, kao mlad je otišao Bilovarac, inače po rođenju igrao za mlađe uzraste Varaždina, pa onda jedna sezona u Sloveniji u Nafti, samo da imamo sad Danielsona koji kreće, Dalisona, ispričavam se, prema naprijed, sjajna lopta, Meljak, evo prigode i tamo ispred Šege, neko od Slovaka, velika šansa za Hajduk, je skrenuo u korner, vrlo lijepo Dalison u prazan prostor, Meljak se odlično ubacio i bilo je zaista vrlo, vrlo nezgodno. U zadnji čas tamo s 3 metra je skrenuo loptu jedan slovački igrač, to je Grurzijac, mislim, Miramanidze, izbacio u prvi korner za splitsku momčad. Kratka kombinacija, pa lopta vraćena na Pajazitija, Pajaziti vraća prema Hrgoviću, još jednom Pajaziti, još nema centaršuta, Pajaziti probio stranu, ubačaj i novi korner. Dakle, drugi korner sad je jedan dobar pritisak Splićana u ovim trenucima. 8. minuta prvog poluvremena. Opet Paja Ziti ide izvesti to ubacivanje, ovoga puta će izravno u 16 teras, neće biti kombinacije. Žilina u onim svojim prepoznatljivim žuto-zelenim dresovima, žute majice, zelene hlačice, slično kao i Istra iz Pule kad igra kod kuće. Otklonjena opasnost na trenutak, još se tamo nisu do kraja obradili Slovaci i na kraju su ipak izborili aut. Ubacivanje rukom, da završim tu misao oko Roginića, kažem, odlično je imao 5-6 sezona u Poljskoj lani, rekao Marko, prešao u Žilinu, ali je zanimljivo da je počeo kao vratar, sad ide opasna kontra gostiju, može biti vrlo nezgodno, tamo ulazi neko u 16 teras, čista šansa i što je sada promašio, to je Hranjica. Ovo je zicar nad zicarima bio, Hranjica, ispala obrana Hajduka sam na 7-8 metara iskosa s desne strane, mogao birati gdje će pucati, ali je promašio čitava vrata. Ostaje 0-0, dakle puno uzbuđenja na početku utakmice.
0: Hajduk je dobro prošao u ovoj situaciji, 10 minuta utakmice, vidjet ćemo odgovor Splićana. Lopta je došla do Šege, međutim Šegu je nije dugo zadržao u svom posjedu, oglasio se i sudac Kirijakos Atanasiju, 31-godišnji Ciprijan, pomažu mu sunarodnjaci Eglezou i Sokratus, četvrti sudac također nam dolazi iz Cipra, Teuli. U VAR sobi su Španjolac Fernandez za asistenciju Cipranina Solomua. Zanimljivost, prvi sudac utakmice Atanasiju u sklopu suradnje HNS-a s Ciparskim savezom u sezoni 2022-23 djeluje na pravdu na ogledima između Šibenika, Istre te Rijeke i Slaven Belupe. Prošle sezone Atanasiju odsudio ukupno 28 utakmica, podijelio čak 136 žutih kartona, 8 crvenih i svirao 11 kaznenih udaraca. Treba biti itekako oprezan kad je sudac Atanasiju u pitanju kod dodjele javnih opomena i naravno pokazivanje
2: na... Da li po početku još oprezniji po ovoj tranziciji gostiju, jer pokazali su već u startu da su izuzetno opasni i izveli su zaista ovu sjajnu kontru, pravo čudo kako nisu zabili.
0: Da, Hranjica je pucao, niska prizemna lopta, cilja u suprotni kut sa nekih 7-8 metara, bilo je to lopta uz desnu vratnicu. Hajduk ide u napad, lopta je točno na centru, na glavu Pukštasa, Pukštas do Melnjaka. Melnjak je dobio ubacivanje lopte rukom, Melnjak koji mu je istekao ugovor na kraju sezone, međutim produžio ga je za čak 70% manja primanja nego li što je imao do sada. 33-godišnji Dario Melnjak, uvijek pouzdan, s obzirom da nema Bambe zbog kartona, on je dobio prednost na krilu, točnije dobio minute od samoga starta. Ide Hajduk u napad, Pukštas na nekih 16-17 metara, ulazi sada u kazneni prostor na lijevoj strani, ubačaj Pukštasa, bila je ta lopta koja je išla u 5 metara i to će biti treći korner za Hajduk. S lijeve strane prema lopti ide Pajaziti, pritisak Hajduka, ali tekako Splićani moraju biti oprezni kada izgube loptu, jer Žilina je već pokazala u 9. minuti da iz kontra napada može i tekako dobro zaprijetiti.
2: Treći udarac iz kuta, broj 3, pokušaj Pajazitija, oštra lopta i opet visoki Slovaci u obrani dobro skaču i tamo čak uspijevaju spriječiti aut. Ispucana lopta na pamet do centra, tamo je sam bio Brajković, vratio glavom do Silića koji praktički ništa nije mogao u onoj situaciji, skratio je kut Hranjici, ali je Slovak srećom po Splićane pucao pored gola. Visok pritisak sad Žiline, pokušaj preko Dalisona da se iznese ta lopta i na kraju to skrenuto u aut za Splićane. Sve to još uvijek u dijelu terena koji pripada Hajduku. Hajduku prvom poluvremenu napada prema sjevernom golu Splitskoga stadiona, 13 minuta već za nama, rekao bih po jedna velika prilika sa svake strane, onaj ubačaj Menjaka koji je u zadnji čas spriječila obrana gostiju ispred Šege i još veća šansa je bila ova gostujuća koju su sad opet dobro obranili, ali opet brzo i izgubili loptu. Dalisson tamo nešto pokušava, nije uspio, uzeli su mu to Slovaci i ide napad od njihovog vratara Bačgona koji je to ispucao naprijed, pa još jedan skok slovačke momčadi i lopta ostaje kod tog Belgijca Van Horanbeka. 27 godina, on je nešto stariji, iskusniji, ima malo dulji CV već od ovih drugih igrača koji su stigli, ali to je ta Hajdukova realnost. Govorio Marko o tom smanjenju ugovora za Melnjaka, ali negdje po informacijama koje imamo ove sezone ti ugovori neće prelaziti cifru od 200-250 tisuća eura za igrače koji će nositi bijeli dres. Stoga i rekoh, puno je upitnika, vidjet ćemo. Garcia je bio zadovoljan s pripremama, tri utakmice, tri pobjede su ostvarili Hajdukovci u Sloveniji, ali pripremne utakmice su jedno, ovo kad krene službena sezona nešto drugo. Aut je sad za slovačku momčad, ubacivanje rukom nakon što tamo nije Marešić stigao do jedne lopte i ne žure Slovaci da ubaci tu loptu rukom. 15. minuta na poljudu, Hajduk Žilina, prvo pretkolo Evropske lige 0-0.
0: Lopta će biti za posljednju liniju obrane gostujuće momčadi, točnije za Kašu. Kaša u sredini traži Kačera. Kačer nema puno prostora prema naprijed, pa dodaje do 19-godišnjaka Pališćaka, njihovog najvrijednijeg igrača, koji proslijedio loptu prema naprijed, međutim vratio se Pukštas, oduzeo loptu, dodao je do Hrgovića koji je ispucao, međutim Faško mu je došao u blok, izbacio je loptu u aut koji će biti za Hrgovića. Hrgović gleda raspored svojih suigrača, kome će dodati tu loptu. Za sada mu se nitko ne otkriva, tako da tek ovog trenutka Hrgović je izveo loptu, ali vrlo, vrlo loše, tako da kapetan Kačer je prihvatio, ispucao je prema kaznenom prostoru Hajduka, tu je prihvatio bez većih poteškoća Van Horenbeek, 27-godišnji belgijski stoper koji je od ovog ljeta bio pod ugovorom s nizozemskim Twenteom, a prošlu godinu proveo je na posudbi u Heraklesu s kojim je ispao iz lige. Visok je 187 cm, igra lijevog beka, primarno je naravno stopera, može popuniti poziciju lijevog beka. Sve smo vam to govorili dok su Splićani izgubili još jednu loptu, a ide sada opet Hranjica prema naprijed, međutim Pukštaš uz pomoć Pazite, a oduzeli su loptu na lijevoj strani, sada može ubaciti, odlučio se za udarac, bio je to Menjak, potom odbijanac, još jedan je to bio udarac, ali siguran je bio Bačgonj. Hajduk je imao sada veliku prigodu u 16. minuti kada su svi očekivali ubačaj, odlučio se na udarac Menjak, odbijena lopta i potom je udarac uputio iz blizine Šego, ali s gol linije je loptu izbacio Narimanidze i dalje ostaje rezultat 0-0. Druga velika prigoda za Hajduk, Žilina imala jednu, ali eto, iz dva pokušaja Splićani nisu uspjeli sladati Bačgonja.
2: Da, Melja kao jedno ugodno iznenađenje na ovoj poziciji, kreirao te dvije vrlo opasne situacije, sad i vrlo lukavo pucao kad su svi očekivali centar šut, ali Bačgonj se pokazuje kao dobar vratar za sada. Ne znam, Marko, kad si spominjao one kojih nema, jesi li spomenuo i Sigura, našeg u stvari kanadskog reprezentativca. Kanada je tek prije nekoliko dana ispala sa svjetskog prvenstva, jasno, on mora malo i odmoriti, pitanje je kad će se priključiti momčad, ali kažem i u svim tim upitnicima je i pitanje što će biti s njim i Pukštašom prije svega, jer oni su nekako na toj listi igrača koji koje Hajduk bi želio prodati kako bi se anulirali ti minusi kako bi se zatvorila, kako se ono kaže, sezona, a isto tako je s druge strane i bitno izboriti nešto u Europi, jer to ipak donosi lijep financijski kolač. Peti inače korner za Hajduk, opet Pajaziti, sad čekat ćemo to, dobar ubačaj, gužva, ali još jednom raščeno, a kažem, Hajduk je grupnu fazu nekog evropskog natjecanja zadnji put igrao još 2010. pod Stankom Poklepovićem, to je bila Evropska liga tada kad su došli do grupne faze sa Ajkom, su tada bili u skupini Anderlechtom i Zenit je bio treća momčad s kojom je Hajduk tada igrao, nisu prošli grupu i to je bilo to što se tiče. Nakon toga sve bolni onako udarci za Hajdukove navijače, ispadanja ponekad u play-offu, ponekad i ranije, no sve u svemu dugo, predugo Hajduk bez te grupne faze nekog evropskog natjecanja.
0: Gledajući prva kola, Hajduk u 10 posljednjih pokušaja 7 puta je prošao dalje, 3 puta izgubio, vjerujemo da će u ovome putu biti itekako uspješan. Za sada, nakon 19 minuta utakmice, Hajduk Žilina pred više od 20.000 gledatelja, rezultat je 0-0, s tim da Hajduk je imao dvije velike prigode. 8 minuta ubačaj Melnjaka, međutim Naramanidze je izbacio loptu ispred Šege. Minutu potom uzvratili su gosti, Hranjica 100% na prigoda sa 8 metara pucao je pored desne vratnice i sada prije nekoliko trenutaka u 16. minuti udarac Melnjaka iz kosa s lijeve strane obranio je Bađgon, do lopte došao Šego, ali iz gol crte opet Gruzijac, 21-godišnji Narimanidze izbacio tu loptu i otklonio opasnost. Hajduk najviše pokušava po tom lijevom boku gdje odlično surađuju Pukštaš, Hrgović i Melnjak, nema dosta napada s desne strane gdje je igrač iz Madagaskara Kapanđe, ali zato po njegovoj strani sada napada Žilina, ide u prodor sada Koša, međutim ulazi u sredinu, vratio se skroz do centra, vratio u natrag loptu do Pališćaka, Pališćak je dodao do Hranjice, Hranjica je ušao polje terena koje pripada Hajduku, međutim Bijeli su se vratili u dvostruki obrambeni blok, sva desetorica igrača su iza lopte, tako da puno prostora prema naprijed apsolutno nema i kreće izgradnja napada preko posljednje linije obrane od Kaše. Kaše je došao i dodao loptu do Narimanidze, Narimanidze do Barija, Bari na lijevoj strani, prodora prema naprijed nema, sada nešto više, Slovaci drže loptu u svom posjedu, malo su umirili utakmicu, spustili su tempo što im svakako to odgovara i sada traže prostor prema naprijed i ne igraju sa puno rizika, jer svakako da za njih bi bio odličan rezultat da ne izgube na Poljudu u prvom susretu, onda pitanje prolaska bi pokušali naći i pronaći u Slovačkoj. Greška Slovaka, lopta je došla do Marešića, Marešić je dodao do Akapanđeja, Akapanđe je pogriješio, međutim lopta se odbila do kapetana Kačera koji je išao u dribling, međutim loptu me oduzeo Pajaziti, Pajaziti je dodao u sredini za Šegu, Šegu odmah produžio za lijevu stranu, pored klupe za pričuvne igrače pored svog trenera bio Hrgović, Hrgović je vratio tu loptu skroz natrag i sada Hajduk kreće u napad, ali dobro organizirano se Žilina brani.
2: Na 21. minuta, već smo blizu polovice prvog poluvremena, dakle 0-0 još uvijek na semaforu, nema više jasno recimo i to onog pravila gola u gostima, nema ni hydration breaka, ako zanima naše slušatelje na što se navikli na ovom svjetskom prvenstvu, ali ima sad dobrog napada Hajduka preko Brajkovića, udarac i gol!
0: Golčina
2: Roka Brajkovića, iskosa s desne strane, primirio loptu i zaista u maniri onih vrsnih strijelaca potegao lijevom lošijom nogom s desne strane 15 metara u suprotni kut i evo značajne prednosti za Hajduk. Dakle, Roko Brajković, igrač od velikog povjerenja Gonzala Garcije, duga lopta je bila upravo od ovog Akapanđeja, Brajković sjajno, sjajno zaista, i to kažem lijevom nogom s desne strane, suprotni desni kut gola Bačgona, i tu zaista pomoći nije bilo za Slovake. Roko Brajković, dakle, to je 23. minuta mislim bila. Dobit ćemo i službenu potvrdu, najmanje bitno, ono što je puno bitnije, dakle, Roko Brajković, 22. minuta, dakle, točno polovica negdje prvog poluvremena, i značajna prednost za Splićane od 1-0 protiv Žiline, koja će sad jasno morati nešto malo i otvorenije zaigrati. Čekali su prigore možda iz kontra napada, imali tu jednu zaista zicer poziciju, nisu pogodili, evo i sad odmah uzvraćaju, ali dobro reagira Hrgović, izbija tu loptu daleko naprijed i bit će aut za Žilinu. 24. minuta od 22. prekrasnim golom Roka Brajkovića Hajduk vodi 1-0.
0: Da je na mundijalu Brajković postigao zgoditak, sigurno bi bio u najužoj konkurenciji za najljepši zgoditak. Roko Brajković, koji je dobio minute i povjerenje prošle sezone od Gonzala Garcia na najbolji mogući način, uzvratio je treneru i navijačima svoje momčadi, pogodio u 22. minuti za prednost Hajduka nad Žilinom od 1-0. Jednostavno vratar Bačgonj apsolutno ništa nije mogao napraviti,
2: pa,
0: a umalo.
2: Ovo je nevjerovatno.
0: Da smo pričali.
2: Kakva sreća.
0: Nevjerojatno što je napravio Marešić, nije vidio da je Silić otišao skroz na desnu stranu suprotno od svoje vratnice, i onda je sa nekih 16 metara zamalo postigao zgoditak. Jednostavno nije imao pregled, niti je znao gdje je Silić koji je otišao na desnu stranu, tražio tu povratnu loptu i ona je otišla.
2: Kakav bi ovo poklon bio?
0: Tik uz vratnicu, ovo bi bio, vjerovali ili ne, taj zgoditak. Nemoguće što je napravio Marešić, nije gledao poziciju svog vratara, okrenut je bio leđima i onda je sa 16 metara vraćao tu loptu, srećom da je otišla tik uz vratnicu, tako da će imati Žilina prvi korner na utakmici. Znamo koliko su prekidi na svjetskom prvenstvu, smo vidjeli, bitni, važni, imali su igranu kombinaciju, ali lopta je došla samo do Aka Pandžeja koji je ispucao skroz do polovice terena koja pripada Žilini, a onda je vratar Bačgonj ispucao u aut. Uz puno, puno sreće, Hajduk protiv Žiline nakon 26 minuta utakmice ima prednost od 1-0.
2: Da, ovo je zaista luda, luda sreća, jer jednostavno Silić nije mogao vjerovati, nije mogao ni stići, ali sreća u toliko što je ta lopta sa 16 metara onako lagano išla prema praznim vratima, ali je liznula, što ono se kaže, lijevu vratnicu i završila u korneru, a ne u mreži. Dakle, bio bi to zaista jedan od onih raritetnih golova, a napoklanjao se Hajduk u tim europskim utakmicama, pamtimo i ovdje one neke protiv Evertona, recimo,
0: centra
2: kad je primljen gol, i tako da se sad ne vraćamo u tu povijest, ali ovo zaista je bilo nevjerovatno i velika, velika sreća. Marešić će morati pripaziti ubuduće, jedan baš onaj gluhi telefon, što bi se reklo, nekoordinacija njega i Silića, ali nije gledao uopće prema vratima kad je vraćao loptu Marešić, i sreća, sreća za Hajduk, ali sreća je sastavni dio sporta i nogometa. Evo Brajkovića već s druge strane, dobar ubačaj, blok, pa Aka Pandže, Pajaziti, Brajković, raspoložen, razigran, jasno, krila mu je sigurno dao i ovaj prekrasan gol koji je zabio. Sad ide na lijevu stranu Šimun Hrgović do kapetana Čeras Meljaka, Meljak vraća na Pajazitija, pa Marešić, nadamo se da se pribrao, boravio od tog šoka, bio bio već jasno da je lopta završila u mreži. Hajduk sad drži posjed, drži loptu, čeka strpljivo prigodu da se otvori neka situacija prema naprijed, ali na kraju jedno krivo dodavanje i uspjeli su se obraniti gosti. tako da lopta je bila u njihovom posjedu samo na trenutak, ali brzo se vraća u posjed Hajduka. 62-38 je taj posjed, no vidjeli smo i ne treba to više posebno ponavljati kroz brojne primjere da je posjed statistički dio koji u nogometu ne mora i vrlo često nije presudan faktor za krajnji rezultat.
0: Sada će Hajduk imati korner na lijevoj strani, lopta je u rukama Hrgovića. Hrgović je sada izveo, došao je po loptu Pukštaš koji je kratkim pasom vratio opet loptu, onda uzvraća Hrgović za Pukštasa, a on za Pajazitija dodaje loptu koji vraća skroz unatrag do Marešića. Marešić i Van Horenbeek kombiniraju, dvojica stopera, onda se nudi opet na sredini terena sam Rokas Pukštas koji je malo razočaran što nije bio na popisu za Sjedinjene Američke Države na svjetskom prvenstvu, ali vratio se Hajduku, spominje se interes brojnih klubova za njega, vidjet ćemo hoće li do kraja prelaznog roka i napustiti Hajduk. Za sada je siguran u prvih 11 Gonzala Garcije. Ide sada Brajković, Brajković u sredinu dodao Pajaziti, Pajaziti Šego, Pajaziti ulazi u kazneni prostor i vanjski dio mreže. Odlična akcija Hajdukovaca, Šego petom za Pajazitija koji ušao u kazneni prostor, otišao je malo desno, zobišao je vratara Bačgonja, onda je uputio udarac, međutim pogodio je vanjski dio mreže, sjajna asistencija Šege, udarac Pajazitija sa nekih 5 metara, mogao je Hajduk u 29. minuti otići na 2 gola razlike.
2: Da, vrlo zanimljivo, možemo reći prvo poluvrijeme, Hajduk vodi, bilo je šansi da bude i viši rezultat, imali gosti te dvije sjajne situacije, ali novi napad Hajduka, Hrgović na lijevoj strani, ubačaj prejak ipak za Šegu i lopta ide u aut na drugoj strani, pola sata igre, zaista kažem, vrlo, vrlo zanimljivo i sadržajno. Rastrčan je onako Hajduk, razigran, pojednostavnio rekao bih maksimalno igru i nekako dojam, jasno prva utakmica nije mjerilo, ali da se nekako komitije igra u odnosu na prošlu sezonu, no vidjet ćemo, dosta je tih još minuta i u ovoj utakmici i u uzvratu, tako da apsolutno nećemo još krajnje sudove donositi, ali za sada to ne izgleda loše, ali kažem, poučen iskustvom tih zadnjih sezona, uvijek stavljamo jedan onako ne uskličnik, nego možda zarez prije nego što damo konačan sud. Duga lopta sada Slovaka naprijed, a Kapanze to dobro anticipira glavom za Brajkovića, pa dupli pas ove dvojice igrača, brzi Kapanze, ali je čak sad bio prebrz, dao prejak for i sad se može nešto otvoriti prema naprijed za goste, ali lopša lopta na košu. Jedan od tih mlađih igrača završava u autu, bit će ubacivanje rukom za splitsku momčad protiv slovačke žiline, kažem, momčadi koja je u prošloj sezoni osvojila slovački kup i na taj način, iako su u prvenstvu završili četvrti, po tom plasmanu ne bi bili u Europi, ali su kao osvajači kupa u pretkolu Evropske lige. Dobar pokušaj prema naprijed na Hrgovića, nije prošlo iz prve, ali Hrgoviću sad dolazi lopta, ipak mora unatrag prema Pajazitiju sve primiriti. 32. minuta, Hajduk 1, Žilina 0, Brajković 22. za sad jedini strijelac.
0: Marešić je dodao loptu natrag do Kapanđeja, Kapanđe za Pajazitija koji se uvukao između dvojice stopera. On igra sada na poziciji šestice, dugom dijagonalom na lijevoj strani traži Meljaka koji se odlično ubacio iza leđa obrane igrača Žiline. Meljak, povratna lopta, Pukštas, Pukštas za Pajazitija, međutim lopta odlazi skroz na suprotnu stranu do Brajkovića. Brajković se nekako uklizao, vratio u natrag do Marešića. Marešić i Van Horenbeek kombiniraju, onda opet dolazi po tu loptu Pajaziti. Pajaziti je produžio s tom loptom na desnu stranu za Kapanđe. Gorgijevom da se nudi sada i Dalison. Dalison za Pazintija, lopta je već na nekih 20 metara i onda udarac lijevom nogom Šege, bio je neprecizan, ali zaslužit će pljesak. Više od 20.000 gledatelja koje je došlo na premijeru novog Hajduka na Poljudu, novoj sezoni, jedan novi Hajduk, agresivniji, brži. Nema Marka Livaje koji je na klupi, ali vidio se nekakvi novi uigrani sistemi i momčad za sada dobro izgleda nakon 33 minute utakmice. Tri udarca za Hajduk u okvir gola, dok Žilina nije imala niti jedan, ali dva su bila zaista vrlo, vrlo blizu, točnije bili su uz vratnicu. Sada su Splićani oduzeli loptu na centru, hoće li sudac Atanasiju prekiniti susret, jer igrač Žiline Koša, 21-godišnjak, ostao je ležati, dobio jedan neugodan udarac u leđa, diže se i njihov trener Pavol Stano dati uputstva svojim igračima. 48-godišnjak, radio je u Žilini prvo B, pa je bio trener same Žiline od početka 2020. do listopada 2021. Nakon toga išao je u Vislu Plok, potom u Gornik, a na klupi Žiline od srpnja protekle godine. Vidjet ćemo što može napraviti Pavol Stano ove sezone. Osvojio je kup, ali Hajduk u velikoj prigodi, lopta je kod Šege. Šego, 100% prigoda s 15 metara. Mogao je pitati Bađgonja gdje će pucati, lijevom nogom uz lijevu vratnicu. Puno, puno prigoda, Hajduk ih nije iskoristio, samo jednu, i to prekrasnim golom Brajkovića od 22. minute. Primio je loptu Šegu na 20 metara, ušao u kazneni prostor, podignio je pogled, vidio je vratara Bađgonja lijevom nogom pored lijeve vratnice. E sada, hoće li uslijediti kazna? Znate, ono nepisano nogometno, Srđane, pravila.
2: Da, puno promašaja primiš gol, ali promašivali su i gosti. No evo opet Hajduka preko Dalisona, izbacio se na lijevu stranu, pa ubačaj desnom i tamo opet neko za malo kasni, kaže bi vrlo, vrlo dobro, odlično, rekao bih možda na trenutke Hajdukovo prvo poluvrijeme. Šego, pa Jaziti, pa one prigode preko Melnjaka na početku, udarac Šege također, dakle mogao je Hajduk možda i morao da, tako kažem, imati i opipljiviju prednost, ali evo sada gosti u opasnom napadu po desne strani, igra se otvoreno, to je taj naš igrač s brojem 95, Roginić, otklena opasnost za trenutak, još jedan ubačaj prema Roginiću, vraća glavom, tamo se vratio i Melnjak u svoj šestesterac i najjednostavnije raščistio, ispucao u aut bez komplikacija. Nastavlja se slovački napad, ali puno dalje od vrata Hajduka, jasno, i na postavljenu obranu Splićana, što je itekako bitno. Ide sad lopta tamo prema lijevoj strani. Rijetki trenuci u prvom poluvremenu da Slovaci drže posjedi, da grade igru prema naprijed, uglavnom su čekali kontra napade za sada. Sad jedno razdoblje od minute možda kad oni stalno imaju loptu u posjedu, ali bez prave ideje, srećom za sada. Tek sad tamo na lijevoj strani se otvorio dobro Koša prošao pored Brajkovića, ali je htio previše, nije uspio osvojiti loptu i onda ide novi napad Hajduka preko Dalisona. Dalison ima dosta prostora, ali zastao je, premalo igrača mu se priključivalo naprijed, vratio je to unatrag prema Hrgović, ovaj na Pukštaša. Ide vrijeme kad se ovako zanimljivo igra, već je to 37. minuta. Mislim, Marko, da bi bilo zaista vrlo lijepo ovo prvo poluvrijeme možda okrinuti i drugim golom, još opipljivljivom prednošću, jer ipak početak je sezone, jasno je da nisu momčadi još uvijek na onom punom kapacitetu, jasno i za Žilinu je ovo prva službena utakmica u novoj sezoni. Merljak je sad primio loptu na lijevoj strani, lijepo izbacio Pukštaša, ne, to je Hrgović, povratna lopta, ali tamo ipak stižu Slovaci prije igrača u bijelom i pokušavaju sad preko koše, upravo povukli su vrlo opasan kontranapad, trebalo je raditi prekršaj možda i ranije, lopta na Hranjicu, Hranjica puca i steže situacije puno nego onu koju je imao, bio je to u stvari Paško, igrač s brojem 23 u redovima Žiline, neprecizno daleko od vrata Silića, lopta u gol autu.
0: 38. minuta, Hajduk Žilina 1-0, utakmica prvog pretkola Europske lige. Zaprijetili su i sada Slovaci, opasni su iz kontranapada, Faško posebice po desnoj strani i u napadu naš Marko Roginić, 30-godišnjak koji je karijeru započeo u Varaždinu, potom otišao u Slovensku Naftu da bi najveći dio karijere proveo u Poljskoj prvoj i drugoj ligi. Tamo je u 79 nastupa imao 15 golova, 11 asistencija, došao prošle godine u Žilinu i produžio je sada ugovor do kraja 2027. godine. Sve vam to govorimo dok Hajduk kreće u napad po lijevoj strani preko Pukštasa. Pukštas sada napadnut od strane kapetana Kačera, tako da je vratio loptu natrag u posljednju liniju svoje obrane. Točnije, ona je u nogama Marešića. Marešić diže desnu ruku. Slovaci se ne odlučuju na visoki pressing, nego se u srednjem bloku, tako da Hajduk strpljivo, polako gradi taj napad od posljednje linije, od Pajazitija koji je vratio natrag do Marešića. Marešić sada za Kapanđeja, a Kapanđe je proslijedio tu loptu na desnu stranu, međutim Brajković nema puno prostora, onda se nudi i Dalison na sredini terena, lopta se opet odbila u njegove noge, vidi samog Hrgovića. Hrgović je povukao tu loptu, ima Pukštaša na lijevoj strani, Pukštaš točno na sredini terena, sada ispred sebe ima Melnjaka. Melnjak dobro prati kretanje lopte, Hrgović ulazi u sredinu, Pukštaš zauzima njegovu poziciju na lijevom krilu, onda Marešić dugom dijagonalom prebacuje težište igre, prejaka lopta za Brajkovića koji je nekako uhvatio i spasio da ona ostaje u posjedu domaćih nogometaša. Točnije, ona je u nogama Marešića. Marešić je dodao do Van Horenbeka. Van Horenbek za Melnjaka. Melnjak vraća u natrag točno na centar. Dobro se sada gosti brane, nema puno prostora prema naprijed, tako da sada Van Horenbek je morao vratiti loptu skroz unatrag do Marešića. Marešić i Akapanđe kombiniraju, još jedna kombinacija sada i Hrgovića koji je ušao u sredinu terena, to je jedna taktička novost kada Pukštas odlazi na lijevi bok, a Hrgović u sredinu. Pukštas traži prema napred Šegu kojemu plješće za potez, ali daleko, daleko je bilo to od Mikelea Šego, nego lopta je završila kod vratara Žiline. Bađgonja, minuta 41. Hajduk 1, Žilina 0. Strelac Brajković za Splićane u 22. minuti.
2: Vidjet ćemo sad hoće li biti još promjene rezultata do poluvremena. Pokušavaju Slovaci iznijeti loptu prema naprijed. Na kraju su izborili aut, ali još uvijek je sve to u dijelu terena koji pripada Žilini u prvom poluvremenu. S brojem 33 Pališćak će izvesti to ubacivanje rukom. Čeka da mu se neko otvori. Kapetan Kačer je na kraju primio loptu pa vratio Pališćaku. Ide lopta sasvim u zadnju liniju slovačke momčadi. Pa još jedan pokušaj kombinacije, ali griješi Hranjica. Gubi loptu. Opet su Hajdukovci brzo osvojili. Pukštaš može li sad kreirati nešto prema naprijed. Traži se Brajković. Loptom opet na desni bok. Uzeli ipak gosti, ali samo na trenutak. Akapanđe stigao pa dao još jednom na Pukštaša, ovaj vraća u zadnju liniju gdje je Van Horenbek praktički kao veznjak zajedno s Marešićem duboko u polju Žiline. Treba biti oprezan jer je jasno veliki koridor iza tih leđa. Sad se Marešić jasno povlači balo u svoj dio terena. Hajdukovci još uvijek grade napad upravo na Marešića ide lopta, 42. minuta je pri isteku, ući ćemo i u 43. za koji trenutak. Još jedna lopta ide na Marešića, ni Hajduk sada ne riskira previše, jasno u finišu prvog poluvremena čeka se eventualno neka pukotina u toj obrani Žiline. Pajaziti, pa onda dobra lopta na Dalisona. Dalison povukao prema naprijedu, prazan prostor na Šegu. Šegu odgodio za Brajkovića, malo pre slaba lopta, tako da je na kraju uspjela obrana gostiju od noge Brajkovića to skrenuti u gol out. 2,5 minute do isteka 45. nismo imali ni onu kratku stanku koja je nekad ljeti dozvoljena kad su velike vrućine, a večeras ona nije u Splitu, onako ugodna je večer, nije bilo cooling breaka kako se kaže, tako da ne očekujem, nije bilo nekih prekida, možda minutu nadoknade maksimalno u ovom prvom poluvremenu, obzirom na ono što smo navikli i gledamo zadnjih već mjesec dana, da se poluvrijeme otegne gotovo na sat vremena kad su utakmice svjetskog prvenstva u pitanju. U međuvremenu napad Slovaka, ali dobra povrata trka Pajazitija i lopta još jednom za Hajduk. Pretposljednja minuta prvog poluvremena, 44. počela na semaforu od 22. Hajduk 1, Žilina 0, Roko Brajković.
0: I te kako sadržajno prvo poluvrijeme, Hajduk je imao, mogao i trebao voditi više od jednog gola, također i gosti su imali dvije prigode, o tome ćemo nešto kada sudac Kirijakos Atanasio označi kraj prvog poluvremena. Ajmo ispratiti u samu završnicu. Hajduk kreće u napad preko Pajazitija koji dugom dijagonalom traži Menjaka koji ulazi u sredinu, lopta ne dolazi do njega nego do Dalisona. Dalison je glavom spustio na Šegu, Šego ulazi u kazani prostor, izvukao se na desnu stranu, ubacivanje Šege, izašao je Bačgon koji je ispucao loptu nekih 20 metara, ona je završila kod Pukštasa koji je završio na travnjaku, a sudac Atanasiju označio je prekršaj, tako da će to biti slobodni udarac za Hajduk. Malo iz kosa s lijeve strane, udaljenost 23-4 metra, vidjet ćemo hoće li netko od igrača domaće momčadi se odlučiti na udarac ili već ima uigrana kombinacija. Pored lopte dolazi sada i Pukštas i Pajaziti, Šego tu je i 26-godišnji.
2: Zanimljivo, Marko, ispričavam se, jedan podatak. Tek treći prekršaj Žiline, Hajduk je napravio samo dva, dakle jedno zaista onako prvo poluvrijeme u kojem je bilo puno čiste igre.
0: Rekli bi prijateljska utakmica, ali ne može se reći utakmica s velikim ulogom i za jednu i za drugu momčad, posebice za Hajduk. Znamo kakva je financijska situacija i što donosi Hajduku prolazak dalje, igranje europskih utakmica, jer i na protiv Žiline je više od 20.000 gledatelja. Slobodni udarac za Hajduk, polako pogledavamo na semafor, 45. minuta će isteći, još minuta dodanog vremena, uigrana kombinacija, lopta ko Hrkovića koji je kao i Meljnjak umjesto Ubača odlučio se na udarac. Bačgon je to dobro obranio, očigledno ima informaciju da Bačgon ide na čitanje igre, da ide na centar šuta, da ne brani prvu vratnicu, ali Bačgon je sada bio itekako dobar, koncentriran, uspješan. Dakle, Dalison je dodao do Hrgovića, Hrgović s lijeve strane vidio je da je Bačgon otišao nekih 2 metra od gol crte, bio je to niski prizemni udarac, ali vrijedi upisati još jednu obranu Bačgonja u prvoj minuti sudačke nadoknade.
2: Da, još 20 sekundi, Slovaci ne žure prema naprijed, vjerovatno i zadnji napad u prvom poluvremenu, lopta u prazan prostor sad kod slovačke momčadi, ali dobra intervencija tamo Marešića, imali vremena Hajduk možda za još jedan napad, nije to bila baš najpreciznija lopta na Meljnjaka i u ovom trenutku Anastasiju svira kraj vrlo sadržanog prvog poluvremena. Dakle, Hajduk vodi 1-0 golom Brajkovića iz 22. minute, propustio Hajduk nekoliko vrlo izglednih prigoda, gosti imali onu jednu preko Hranjice i ono kad je zamalo auto gol postigao Marešić.
0: Dakle, sve počelo u 8. minuti kada je Menjak tražio Šegu, međutim ispred njega zgol crte na Ramanidze očisti opasnost. 9. minuta, 100% prigoda za Žilinu. Hranjica sa 8 metara pucao pored desne vratnice. 16. minuta, Menjak sjajno brani, lopta se odbila do Šege, ali zgol crte na Ramanidze opet očisti opasnost. Onda prekrasan zgoditak u 22. minuti, Brajković iz kosa s desne strane lijevo nogom naciljao suprotni gornji kut. Nemoćan je bio vratar Žiline za prednost Hajduka od 1-0. Dvije minute potom Marešić umalo postigao autogol sa 16 metara. Nije vidio da je otišao vrata Silić na desnu stranu. Lopta je prošla pored lijeva.

brže. 34. minuta, 100% prigoda za Hajduk. Šego sa nekih 12-13 metara pored lijeve vratnice i prije nekoliko trenutaka udarac Hrgovića obranio je Bađgon. Dakle, nakon prvog poluvremena, sadržanog prvog poluvremena, Hajduk puno bolji i protiv Žiline vodi 1-0, a mi se opet čujemo za nekih 15 minuta s Poljuda.

0: Sport i glazba.
1: Ima nas natrag na Poljudu, prije 40 sekundi krenulo je drugo poluvrijeme utakmice prvog pretkola Evropske lige Hajduka i Žiline. 1-0 za Hajduk nakon prvog poluvremena. Gol Brajkovića 22. Nekoliko vrlo lijepih prigovora Hajduka propušteno, gosti imali dvije. Hajduk mogao i uvjerljivije objektivno voditi u jednom vrlo, vrlo sadržajnom i dobrom prvom poluvremenu. Promjena nema na početku nastavka za Hajduk, dakle Silić na vratima, Akapandže, Marešić, Van Horambek, Hrgović, Pukčaš, Pajaziti, Brajković, Dalison, Meljnjak i Šego za momčad iz Slovačke.
2: Na vratima Bađgon, potom trojica obrani, Pališćak, Kaša, Narimanidze, potom na desnom beku Hranjica, na lijevom Bari, dva zadnja vezna, Kačir, Bizdil, prema napred igraju Koša, Faško i Roginić je istureni napadač, kada se brane igraju u formaciji 5-4-1, a kada idu prema napred, onda je to formacija 3-4-2-1. Minuta 47, dobili smo i službeni podatak, kako utakmicu prati 22.352 gledatelja. Sudac nam dolazi iz Cripa, riječ je o 31-godišnjem Kirijakosu Atanasiju.
1: Da, i jedan podatak koji smo propustili reći u prvom poluvremenu, od tih 22.500 gledatelja, ima i dosta Slovaka, malo ih je došlo organizirano, baš onih navijača. Jedan kombi smo vidjeli, Marko, kad smo dolazili na stadion navijački u prati policije, ali znamo da je srce turističke sezone, puno je Slovaka jasno ovdje na odmoru u Splitu i okolnim mjestima i sigurno nisu propustili prigodu doći vidjeti svoju momčad. Sad ide odlična kontra Hajduka, lopta na Brajkovića, Brajković ostavlja petom, Šego preko gola. Nova vrlo lijepa akcija Hajduka, Šegin udarac u 48. minuti ide preko gola. Još jedna, nažalost, od tih prigoda koja ide u rubriku nerealizirane. Meljnjak u 16. pa prije toga Meljnjak, Šego, kombinacija u 8. spasili strte praktički gostujući igrači, pa nakon gola Brajkovića, Pajaziti, Šego, Hrgović u prvom poluvremenu, ali nastavlja se taj pritisak Hajduka, udarac, gol! 2-0, Brazirac Dalison pogađa s 18 metara. Svidio se i u prvom poluvremenu, rekao sam, to su igrači koji su došli, Dalison, Akapandže, Van Horambek, Dalison prije svih, igrači koji se tek moraju dokazati, ali pokazao je Brazilac zaista određene vrijednosti u prvom poluvremenu, sad sjajno iskoristio dosta praznine u obrani gostiju, povukao loptu i onda s 20 metara i on lijevom nogom kao i Brajković odapeo u suprotni desni kut, to je bila prizemna lopta i Hajduk ima sad zaista velikih opipljivih 2-0 golom Dalisona u 49. minuti utakmice.
2: Dva prekrasna zgoditka, Dalison 26-godišnji brazilski ofanzivni veznjak, prve ozbiljne korake napravio je 2015. kada je došao u Akademiju Real Valladolida, ima španjolsko i brazilsko državljanstvo, 172 cm, može igrati na poziciju špice, krilnog igrača, odlično barata i jednom i drugom nogom, iako je dešnjak, njegova vrijednost 600.000 eura po transfer Marku. Zanimljivost, ovo mu je prva evropska utakmica, debi u dresu Hajduka, svoju karijeru gradio je kroz španjolsku treću i četvrtu ligu prošle sezone, bio je u Kordobi, došao je iz treće lige, iz Ponte Verde, nakon što je bio standardan prvom dijelu sezone, u nastavku je ulazio iz klupe, odlučio se doći u Split na posudbu na godinu dana i zaista Dalison se pokazao za sada kao veliko, veliko pojačanje. 91 utakmicu u trećem rangu španjolske lige, u drugom je imao 43 utakmice, Međutim, vjerovali su njega, prigrabio je šansu u pripremnoj utakmici u Celju i odmah mu je Gonzalo Garcia dao prigodu od prve minute, uzvratio je na najbolji mogući način u 49. minuti, povećao prednost Hajduka na 2-0. Lopta je sada u nogama Hajdukovog vratara Silića. Silić će ispucati tu loptu skroz na lijevu stranu do Melnjaka. Melnjak na pamet prema napred, ko šprinta po toj strani, na kraju je ipak Pališak bio brži i vratio svom vrataru Bađgonju. Bađgonj je ispucao loptu do Roginića, Roginić međutim nije uhvatio loptu, nego je ona opet u posjedu domaćih nogometaša, točnije kod Pajazitija. Pajaziti je točno na centru, nitko ga ne napada, niti itko dolazi od gostujućih nogometaša blizu njega, tako da vratio loptu kratko do Marešića, Marešić mu je izvratio pas, onda Pajaziti za Pukštasa, Pukštas između dvije linije na 20 metara. Pukštas je tražio prema napred Šegu i da je primio tu loptu, bilo je zaleđa. Lopta se odbila skroz na lijevu stranu za Hrgovića. Ipak će biti aut za Žilinu pored desne strane. Prema toj lopti ide Pališćak, polako idu nogometaši Žiline kao da oni imaju prednost od 2-0, a ne Hajduk.
1: Da, propustili su tu jednu veliku prigodu u otvaranju utakmice. Gosti, imao je i onaj trenutak dekoncentracije Marešić kad je vraćao loptu Siliću, a nije vidio da je ovaj napustio vrata, srećom lopta otišla u korner, no sve ostalo zaista apsolutno u znaku Hajduka, jer ako bih zasluženo vodstvo sad već znatno opipljivije, ali kažem, puno još igre pred nama, gotovo čitavo ovdje drugo i čitava utakmica u Žilini, a povijest nas uči da je Hajduk znao prosipati i osjetnije prednosti. Nećemo ništa jasno prizivati, ali ovo kako Hajduk izgleda večeras mi se sviđa, moram reći, i puno je bolje nego konkretnije u što je to bilo u puno utakmica prošle sezone. Novi napad Hajduka, ne sustaju, i to je ono što je dobro. Vidjet ćemo zaista koliko mogu izdržati, obzirom da je ovo prva službena utakmica u novoj sezoni u ovakvom ritmu, i za sada su objektivno natrčali, nadigrali momčad Žiline. Novi napad Splićana, tamo panika sad već u gostujućim redovima, je li to korner ili out, out će biti ipak za Splićane, ali ne sustaju igrači Gonzala Garcije. 54. je minuta počela, 2-0, gol u pravo vrijeme, uvijek je gol u pravo vrijeme u nogometu, ali zaista za to povećanje vodstva, za jedan miran, staložen nastavak utakmice, kažem, ovo je već opipljiva prednost. Podsjetit ću, za tjedan dana u 20:30 u Žilini se igra uzvrat prekršaj sad Aka Pandžeja, desnog branića, došao iz Mauricijusa, i lopta će biti za Slovake koji imaju problema s tim iznošenjem, inače mislim s kreacijom kad trebaju krenuti prema naprijed, orijentirani na kontre, polukontre, ali tek jednom su u sam začetku utakmice uspjeli proći, srećom tada nije iz zicer situacije Hranjica pogodio za eventualno vodstvo. Sad je ubačaj novi u 16 terac, pa opet Dalison iz daljine pokušava, bilo je zaleđe, tako da ne bi bilo ništa i da je ova lopta išla u okvir gola, bit će za Slovake. 55 minuta, 10 minuta igre u nastavku, Hajduk 2 ugodnih 2, Žilina 0, i čekamo jasno nastavak utakmice, krenut će od gostujućeg vratara Bađgona.
2: Rekao je kolega Fabijanac ugodnih 2-0, neko će reći da je 2-0 možda.
1: Da, to je jedna onako fraza.
2: Najnezgodniji rezultat.
1: Najnezgodniji rezultat u nogometu ako se malo opusiš.
2: No, da, ali bolje 2 nego 1-0 imati
1: ko predno. Ko ne bi potpisao 2-0. Kažem, pogotovo što smo zaista s puno upitnika i učeni iskustvom krenuli odgledati i odraditi ovu utakmicu, ali za sada vrlo, vrlo dobar Hajduk i nova, vrlo lijepa akcija, Šeg ostavio za Dalisona, malo je zakasnio sad s pasom prema Melnjaku, ali opet Hajduk uzima posjed preko Pojazitija, na kraju odsuđen prekršaj igran je laktom Pojazitija na koši. Vidjet ćemo, vjerujem, uskoro i neke reakcije trenera. Mislim da bi ovaj slovački trebao stano prije svega nešto vući, jer imaju rezultat koji sigurno nisu očekivali u ovoj fazi utakmice.
2: Minuta je 57. Hajduk Žilina 2-0, poslao je i Garcia čak petoricu igrača na zagrijavanje, među njima je i Marko Livaja, vidjet ćemo hoće li on dobiti minute, 6 dana ga nije bilo u procesu treninga nakon što nije odradio te krugove na pripremama u Sloveniji, vratio se u Split, potom nije se ispričao treneru, sportskom direktoru, pa opet je bio kažnjen, na kraju drugi sastanak urodilo je isprikom, potpisao i disciplinski pravilnik i Marko Livaja opet u kadru momčadi, ali Garcia je prošle godine i za manje grijehe ga znao ostaviti na klupi. On preferira igru sa motoričkim igračima. Šego mu je bio idealan i protekle sezone, prometnuo se u prvog napadača, ali znamo klasu, znamo vrijednost jednog Marka Livaje koji je praktički 4,5 godine vukao Hajduka. Sada pogreška Žiline, loptu uhvatio Meljak. Meljak je ubacio loptu u kazneni prostor, ipak prejaka je bila za Šegu. Ubačaj s lijeve strane, neki 7-8 metara, pljesak od strane Šege. Dario Meljak zaista igrao odličnu utakmicu, međutim Šego nije stigao loptu, nekako ga ne ide zgoditak, za razliku od priprema gdje je bio itekako efikasan Mikele Šego. Lopta je sada u posljednjoj liniji obrane Žiline, točnije kod Pališak. Pališak, 19-godišnjak, dodao je do Hranjice. Hranjica kombinira sa Faškom, međutim izgubili su loptu. Hajduk opet prijeti po toj lijevoj strani, nudi se Brajković. Brajković, lopta u 5 metara, međutim bila je prejaka od strane Pukštasa, uhvatio je Bačgon koji je odmah dodao za lijevu stranu za 21-godišnjeg Gruzica Narimanidze, a Narimanidze je odmah dodao u sredinu terena za Bidzila. Bidzil, Poljak, nismo ga puno primijetili u prvom poluvremenu, igra na poziciji zadnjeg veznog, dodao je sada loptu do Barija. Bari je točno pored klupe za pričuvne igrače, pored svog trenera Pavela Stona. Stono daje upute svojim igračima, međutim nisu baš dobro reagirali u nastavku utakmice. Puno bolja je Žilina bila u prvom poluvremenu, a Hajduk dominira i Hajduk je puno bliže trećem zgoditku nego li Žilina svom prvom golu. Ono što je zanimljivo, Hajduk na 3 pripremne utakmice nije primio zgoditak, tako da Silić i ovoj 4. utakmici još nije vadio loptu iz svoje mreže. Sada je Silić ispucao jednu dugu loptu prema Šegi, ali bila je lopta prejaka, tako da je Pališak pustio loptu da izađe van granica terena, tako da će imati aut za svoj momčad. Aut je izveden, Pališak je dodao do Kaše, Kaša pak za svog vratara Bačgonja. 59. minuta, uskoro ulazimo i u sat vremena igre na Poljudu. Pred 22.352 gledatelja Hajduk golovima Brajkovića i Dalisona protiv Žiline vodi 2-0.
1: Ubačaj tamo nezgodan je bio, ali malo ipak prejaka lopta za jednog igrača Žiline. Ide napad još gostiju i od svega mislim da će biti prvi korner za Žilinu uopće na utakmici. 2 promjene radić Žilina, čak 3 od jedan put kako smo i najavili. Dakle, radi dosta promjena u ovom trenutku, ali sačekat će, vjerujem, taj korner da se izvede gostujući trener, pa kod idućeg prekida obavljati promjene. Igrači s brojem 17, 16 i 10 su spremni za ulazak u igru, a vidjet ćemo mogu li gosti što iz prekida napraviti drugi. Ovo korner u stvari bio onaj prvi kod one greške Marešića, prvi u drugom poluvremenu, ajmo tako kazati. Tamo Atanasiju primiruje igrače u 16-tercu i sad daje znak da se taj ubačaj konačno može izvesti. Oštra lopta, ali Silić je vladar u svojih 5 metara, to sigurno hvata i nije bilo nikakve opasnosti za splitska vrata. 15 je već minuta igre u nastavku za nama, ušli smo u 61. minutu i kažem, sad čekamo idući prekid da vidimo što će to izkombinirati gostujući trener. Tri igrača su spremna za ulazak, Hajdukovci se još zagrijavaju, ali nikoga na mjesto za izmjene nije pozvao za sada. Garcia, prekršaj kapetana gostiju Kačara na Pajazitiju, odmah izveden, tako da nije bilo vremena za promjene. Evo Dalisona, Dalison sad pokušao desnom, ali nije prošlo, odbijena lopta opet za Hajdukovce i bit će korner sad za splitsku momčad nakon udarca Hrgovića, prvi u nastavku, četvrti ukupno za splitski sastav. Još čekaju ovi igrači Žiline na te promjene. Pajaziti ubacuje, nezgodna lopta, skočio Pukštaš tamo glavom, znamo da mu je to sjajna karakteristika, ali je imao premal kut, tako da je to gostujući vratar uzeo u ruke i pokušavaju sad uzvratiti igrači Žiline, ali sporo, presporo idu ti njihovi pokušaj i iznošenje lopte, kažem, imaju po meni i oni problema u toj kreaciji, očito im nedostaje jedan pravi playmaker. Lopta sad na lijevi bok, pa se malo sretno odbila tamo prema još jednom kapetanu Kačeru, koji pokušava mijenjati stranu, ali kao da želio poslati loptu u aut da se konačno naprave te promjene i evo ih. Ajde Marko.
2: Ulaze s brojem 10
1: Florea,
2: potom 16 Ilko i 17 Manarika. Sada ćemo vidjeti ko izlazi iz igre s brojem 23. Faško, koji ima dva nastupa za reprezentaciju, umjesto njega Ilko. Faško dakle izlazi, potom s brojem 7 Koša, umjesto njega Florea s brojem 10 i posljednja promjena 16 ulazi Manarik. Malo je pogriješio četvrti sudac, da vidimo ko će izaći. S brojem 17 Minarik izlazi.
1: Kaša,
2: dakle malo je više trebalo za ove promjene. Trostruka promjena od strane Pavola, trenera Žiline, Pavol Stano. Sada je utakmica nastavljena i to autom Hajduka, koji je odmah izveden. Lopta došla do Dalisona. Dalison je vratio unatrag do Brajkovića. Brajković je na centru, ide na svoju poziciju na desnu stranu i onda je vratio do Pajazitija. Pajaziti unatrag do Marešića. Marešić do Kapanđeja. Kapanđe traži Šegu. Šego nikako da dođe do te lopte. Trudi se, nudi se, pokušava, međutim ne ide ga zgoditak. I dalje petorica igrača od strane Gonzala Garcije su na zagrijavanju. Čekamo prvu promjenu koju će napraviti Garcija. Lopta je opet kod Splićana, točnije do Kapanđeja. Kapanđe je dodao do Brajkovića. Brajković je zaustavljen prekršaj. Slobodan udarac točno pored Hajdukove klupe za pričuvne igrače. Daleko je to od gola Žiline. Slobodni udarac je ovog trenutka izveden i lopta se vratila unatrag do Marešića. Marešić dugom loptom prema napred preko dvije linije traži Dalisona. Ispred Dalisona je izbačena lopta u aut, koji će biti s desne strane za Roka Brajkovića.
1: Da, ide vrijeme, 65. minuta, dakle već 20 minuta igre u nastavku. Mislim da bi prije utakmice potpisali i navijači i svi u Hajduku ovaj rezultat za uzvrat, ali nekako dojma sam da može Hajduk ovdje još i neki korak više napraviti i zaista širom otvoriti put prema tom drugom pretkolu, gdje boljeg iz ovog sraza čeka ciparski Pafos, koji je lani igrao, znamo, i u onoj grupnoj fazi Lige prvaka i to nije bio baš kanta za napucavanje. Evo dobre povratne lopte na Pajazitija, Pajaziti može pucati preko gola. O, kakva šansa, sad iznenada Šego primirio jednu dubinsku loptu, sjajno na Pajazitija, ali udarac Pajazitija u 66. minuti ide preko gola. To je to o čemu sam govorio, Žilina mi ne odaje dojam momčadi koja bi mogla ovdje izvesti neki čudesan preokret u ovoj zadnjoj četvrtini ove prve utakmice. 67. minuta će uskoro početi, vidim da se tamo dogovaraju na klupi Hajduka neki detalji, znači uskoro bi mogle uslijediti i prve promjene. Ide jedan od pomoćnika Garcije tamo prema pričuvnim igračima dati još poneki savjet. No, vratimo se zbivanjima na terenu. Evo, dali su ona opet nakon zatišja, pa lopta na Šegu, Šego pored vratnice, za centimetar pored lijeve vratnice. Možda je lopta malo i dirala tu lijevu vratnicu, vidjet ćemo na usporenoj snimci. Lijevom nogom Šego i zaista centimetri su tu dijelili Hajduk od trećeg gola. Šteta što ni ove prigode Pajaziti pa sada Šego nisu završile u mreži. Pokušavaju gosti, ali opet griješe. Uspiju odigrati 2-3 dodavanja, ali previše su tih tehničkih grešaka napravili i kažem, ne odaju za sada dojam momčadi koja bi ovdje mogla opasnije priprijetiti. Stoga kažem, valjalo bi eventualno zabiti i treći za jedan potpuno ipak miran put na uzvrat u Žilinu. Sve to govorim dok smo točno na polovici igre u nastavku, 68. minuta, dakle Hajduk 2 a Žilina 0, Brajković 22, Dalison 49. Za sada strijelci, opet Hajduk uzima loptu i ide napad, u stvari građene napada od Silića.
2: Silić je ispucao loptu skroz prema lijevoj strani, šprint Melnjaka, međutim neće doći prvi do lopte, nego je to napravio Pališća koji vrati unatrag do Bačgonja, svog vratara. Bačgonj pod pritiskom ispucao je tu loptu skroz na sredini terena, ali oduzeo je pukštas i pritom je napravio prekršaje. Malo pogledi na statistiku. Posjed Hajduka 62%, Žilina 38%, 10 udaraca Splićana, 3 gosti, od toga 5 udaraca okvir za Hajduk, za Žilin niti jedan prekršaj, ukupno 15, 8 Hajduk, 7 Žilina, 5, 2 korner, prednost Hajduka, apsolutna dominacija Splićana koji imaju samo prednost od 2-0. Evo idemo vidjeti kakav je odgovor Žiline. Florea kod lopte vratio je u natrag do Pališćaka, Pališćak prebacio loptu na lijevu stranu, ali neprecizno, tako da će biti lopta u autu. Pavol Stano plješće svojim igračima, ali evidentna je razlika u kvaliteti, nemaju tog, rekao je Srđan, playmakera, ali za tog playmakera treba imati novaca, to treba platiti i velika je razlika gledajući po vrijednosti momčadi. Hajduk vrijedi trenutno oko 36 milijuna eura, a Žilina nešto manje od 12. Sve smo to govorili dok vratar Silić je ispucao loptu daleko, daleko od svog kaznenog prostora, toliko daleko da je za vršila u naručju gostujućeg vratara Bačgonja. Bačgonj je odmah dodao do Minarika. Minarik koji zauzeo poziciju tog zadnjeg igrača obrane kombinira sa svojim vratarom. Ide Šego prema Minariku, tako da je on morao ispucati tu loptu na centar prema Roginiću. Roginić traži nekoga na desnoj strani, međutim vraća se agresivni Melnjak koji nije dobio dvoboj, nego prijete igrači Žiline. Duga dubinska lopta, otvara se i prostor po toj lijevoj strani. Bari je kod lopte, Bari širi ruke, kome dodati, kome ubaciti. Bari, povratna lopta, ali samo u noge Dalisona. Imali prostora za Hajdukovu kontru. Kreće Brajković, međutim bio je neoprecan, izgubio je loptu. Ide sada Žilina u kazani prostor, dribling, ali Silić izlazi iz gol linije, hvata i bacio se. Silić, koji je praktički neprimjetan, nije imao niti jednu intervenciju. Sjećamo se tog prvog poluvremena kada su gosti imali veliku, veliku šansu preko Hranjice u 9. minuti i Marešić umalo postigao gol u 24. ali Toni Silić besposlen i nadamo se, vjerujemo kako će biti do kraja utakmice, a preostalo još 19 minuta plus sudačka nadoknada. Hajduk Žilina 2-0.
1: Da, neće biti preduga, barem po onome što smo do sada gledali, prekida nije bilo, vrlo malo prekršaja i u nastavku utakmice. Ući će još jedan igrač kod gostiju, za sada ništa ne priprema Garcia, bar ne u iduće 2-3 minute, jer niko nije pozvan sa zagrijavanja. Ide vani kapetan Kačer, a ulazi s brojem 6 Adang. Adang je dakle novi igrač kod gostiju. 2-0 je prednost Hajduka, s kojom ulaze Splićani u zadnjih 18,5 minuta i kažem, rekli smo tu sudačku nadoknadu. Tri promjene u istom intervalu, pa ova jedna, još jednu može eventualno raditi gostujući trener Gonzalo Garcia. Za sada vjeruje početnoj 11-torici. Uzeli gosti loptu nakon dugo vremena, pokušavaju preko Barija nešto organizirati, ali mora lopta opet unatrag sve do tog novog igrača, ali i novog kapetana Minarika. Nakon izlaska Kačera preuzeo kapetansku vrpcu. Nemaju ideje jednostavno igrači Žiline kako prenijeti loptu u polje Hajduka. Puno tu dodavanja u prazno, pa onda lopta kod Barija i ovo bit će prva promjena kod Hajduka. Mislim da je riječ o ovom Španjolcu novom, ne, ili Frank Karačić, koji se vratio s posudbe, ali da vidimo ovaj napad gostiju koji može biti nezgodan. Dobra intervencija obrane Hajduka, dakle Karačić odlično krenuo u prošlu sezonu dolaskom u Hajduk, pa je onda pao u drugi plan. Ide vani Melnjak, ne može više kapetan Hajduka. Karačić je desni branić, inače hoće li to sad značiti nešto u postavi, hoće li ovaj Aka Pandje na poziciju Melnjaka, a Karačić na svoju prirodnu desnog bočnog. Kažem, nakon toga za Karačića nije bio, ne, ide Karačić tamo na lijevu stranu, dakle pokušat će igrati tu Melnjakovu, ajmo tako reći, poziciju. Kažem, nije se usrećio ni odlaskom u Osijek, propustio svjetsko prvenstvo, bio je u širem krugu kandidata za reprezentaciju Australije, je to po isteku posudbe u Osijeku vratio se u Hajduk Frank Karačić i evo ga nakon dugo vremena opet u igri za Splićane s brojem 26.
2: Da zabilježimo da umjesto Melnjaka kapetansku vrcu je preuzeo Mikele Šego. Ništa se ne mijenja na travnjaku, Karačić je zauzeo poziciju Melnjaka. Dakle, sve isto formacijski ostaje. Sada Žilina griješi, da li se on je oduzeo loptu na centru, odmah traži na desnoj strani Brajkovića. Brajković ima dosta prostora uz aut liniju. Brajković ide u dribling, odlučio se na centaršu, dodaje loptu do Šege. Šego, povratna lopta za Karačića u svom prvom dodiru sa nekih 12-13 metara. Ciljao je suprotni gornji kut, vrijedi zabilježiti i tu 75. minutu udarac Frana Karačića koji je bio neprecizan. Ciljao je, međutim, visoko, visoko iznad grede. Odmah je Bađgonj, vratar Žiline, dodao loptu do tog Kamerunca koji je zaustavljen prekršaj.
1: Mislim, Marko, da smo se malo zaigrali da je Huram s brojem 25, a ne broj 26 u igri.
2: Aha.
1: Da, slični su brojevi, tako da nismo vidjeli, ali sad ide vrlo opasan napad gostiju. Bari, povratna šansa, tamo je neko blokirao od Hajdukovaca. Da, Huram je ipak u igri, malo me čudilo da bi
2: Karačić otišao
1: na tu poziciju. To je taj mladi igrač koji je igrao već i u prošloj sezoni. Znači, kad će Karačić svoje prve minute po povratku na polju, da u međuvremenu Brajković nije prošao ovaj njegov dribling. Ulazimo sad već u samu završnicu utakmice. Pajaziti tamo u borbi za loptu nije osvojio, pa onda duga lopta naprijed. Kome će ostati prekršaj? Ne, onda se odbilo, može biti nezgodno. Evo udarca i evo prve obrane Silića. Pucao je Roginić nakon što mu se lopta malo i sretno odbila, i to je to o čemu govorim. Treba biti vrlo oprezan. Nakon dugo, dugo vremena prigoda za goste. Ostao je tamo ležati jedan igrač Hajduka, pa je sudac Atanasiju prekinuo igru. To je strijelac prvog gola, Roko Brajković. Mislim da su sad već grčevi u pitanju i vidjet ćemo zove li još nekoga sa zagrijavanja sad da bi mijenjao Brajkovića. Garcia, da, to je još jedan novi igrač koji će ući. Ovdje je bilo dosta sreće, lopta se sretno odbila na Roginića koji je pucao lijevom nogom sa 12-13 metala, ali ostao koncentriran Silić, bez obzira na to što je Marko govorio da zaista praktički je bio bez posla čitavu utakmicu više manje, i zaustavio taj nezgodan udarac. Ko je novi igrač u Hajduku?
2: S brojem 20, još jedan debitant. Riječ je o Španjolcu Albertu del Moralu, 25-godišnjaku koji je igrao u Kordobi prethodne dvije godine, većinu karijere u Villarealu i to u njihovoj drugoj momčadi. Dakle, s brojem 20 uče Alberto del Moral. Vidjet ćemo može li Roko Brajković nastaviti utakmicu, ali priprema se još jedna promjena.
1: Mislim, je to i Hodak, njega već znamo.
2: Da, njega Hodaka znamo, on igra na poziciji desnog bočnog. Vidjet ćemo hoće li izaći Aka Panđe, ali ušao je i Huram, njegov osmi nastup za Hajduk, 17-godišnjak iz Ukrajine. Predstavio se prošle godine, imao je tu dobru prigodu u prvom dodiru s loptom, pucao je visoko iznad gola. Lopta je sada kod Šege. Šego traži Dalisona, lopta ne prolazi između leđa obrane Žiline i sada Šego je napravio prekršaj, a to znači da će se napraviti dvostruka promjena kod Hajduka.
1: Da, i mislim prvi žuti karton na utakmici.
2: Da, dobit će sasvim zasluženo Mikele Šego, jer prijetila je opasna kontra s brojem 9, prepostavljan s pljeskom. 26-godišnji Brazilac Dalison izlazi iz igre. Strelac tog drugog gola zaista predstavio se u odličnom svjetlu, u svom debiju pred navijačima u dresu Hajduka. Dalison je postigao zgoditak s brojem 20 Dal Moral i izašao je Brajković, ušao je Hodak. Za tu dvojicu igrača 11 minuta plus sudačka nadoknada, svakako pljesak za Dalisona koji je postigao zgoditak za Hajduk u 49. minuti za 2-0.
1: Da, a mi smo u 80. već 2-0 rezultat. Sad ćemo vidjeti hoće li Hajduk uzeti još malo rizika, pokušati krenuti po taj treći gol ili eventualno prepustiti malo loptu gostima pa nešto napraviti iz kontranapada. U svakom slučaju, rekoh i malo prije, Marko, mislim objektivno da bi i navijači svi potpisali ovaj rezultat prije utakmice, ali obzirom na njen tijek mogao je Hajduk imati i značajniju prednost, a možda i sad ostvari. Ide napad po lijevoj strani, Pukštaš zavrće to, pa lopta na drugu stranu kod tog novog igrača Del Morala, ipak sve vraćeno unatrag, pa Akapanđe na desnoj strani, Del Moral, kombinacija njih dvojice, pa sasvim unatrag na Pajazitija. Radić i gosti posljednju petu promjenu. Hodak dobio loptu na desnom boku, njegov prvi kontakt s loptom. Dal Moral ipak, iako je Hajduk imao prigodaj u nastavku, tempo je bio objektivno puno jači u prvom poluvremenu, ritam igre, no i u ovom nastavku je Hajduk uspio zabiti drugi gol. Bilo bi prekrasno da zabije i treći za jedan miran put, potpuno miran put u Žilinu. Sve to smo govorili dok Hajduk je bezuspješno gradio napad. Nema ni prekida da se napravi ta zadnja promjena kod gostiju koji sada pokušavaju tamo na centru nešto iskombinirati. Uspjeli su gurnuti loptu na lijevo, pa ulazak jednog igrača u sredinu. Sad može biti nezgodno, tamo pred 16 tercem pada jedan igrač Žiline, ništa nije suđeno srećom, ali vraćaju gosti prosjed. To je taj novi igrač sad Ilko, ubačaj i dobar skok tamo glavom Marešića, ali još jednom sad Žilina osvaja loptu. Povukli su Hajdukovci u taj obrambeni gard, griješi srećom Adang u predaji lopte i pokušaj da se dugom naprijed traži neko od svježih igrača Hajduka, ali prejaka lopta završava kod Bađgona. 82. minuta od još tamo 49. 2-0 je na semaforu za Hajduk.
2: Adang je dodao loptu do Roginića. Roginić se izvukao na 30 metara. Odlična lopta na lijevu stranu. Ubačaj Žiline, međutim bit će korner. Je li to vrijeme i da u igru uđe Datko? Tako je, ulazi Datko. Mijenja Pavol Stan još jednog svog igrača, posljednja peta promjena. Datko s brojem 24 izlazi Hranjica koji je imao tu veliku najveću prigodu za Žilinu u 8. minuti kada je pucao pored desne vratnice. Ulazi Datko za posljednjih 8 minuta, naravno plus sudačka nadoknada, s tim da će sada Žilina imati korner s lijeve strane. Vidjet ćemo je li Datko može možda zaprijetiti iz kontranapada. Samuel Datko, 25-godišnjak koji već 4 godine igra za Žilinu. Lopta je umačena u kazneni prostor, međutim Silić je uhvatio i odmah će lijevom nogom ispucati prema naprijed. Hoće li Huram doći do nje? Neće Huram, nego vratar Bađgon koji je izbacio loptu u aut. Sada je bilo jedno kratko razdoblje igre koje je pripalo gostima. Dolazi Garcia da ti upute svojim igračima. Sada prema izvođenju auta ide Akapanđe koji mora to što je moguće prije izvesti. To je napravio, loptu je dodao do Puštasa kojega nismo baš primijetili osim te jedne prigode glavom kada njegov udarac obranio Bađgonju u nastavku utakmice. Puštas je vratio loptu natrag do Akapanđeja, Akapanđe za Marešića, Marešić je opet unatrag na Silića koji je izašao na 18 metara. Silić će sada dodati loptu na lijevu stranu, a možda ste mogli čuti i pljesak, a to znači da bi u igru treba ući Marko Livaja, ali Hajduk ima napad preko Šege. Šego se malo zaigrao, izgubio loptu, ide li kontra napad Žiline. Šego mora biti oprezan jer imao je i žuti karton. Sada je Hrgović napravio prekršaj, čekamo prekid utakmice, ne bi li u igru ušao Marko Livaja. Žuti karton za Hrgovića, drugi u redovima Hajduka. Livaja se priprema, baš će biti zanimljivo čuti reakciju publike. Već smo spomenuli, Garcia prilikom predstavljanja zadobio je zvižduke, 22.000 gledatelja. Vidjet ćemo kako će Livaja biti popraćen kada uđe u igru. Pukštas ide na pressing, hoće li izboriti loptu za svoju momčad, ipak neće, nego to će biti slobodan udarac za Žilinu. Još čekamo taj trenutak da u igru uđe Marko Livaja. Svakog trenutka čekamo tu promjenu, ali ipak će biti slobodan udarac za goste. Još ćemo morati pričekati idući prekid da u igru uđe kapetan Hajduka Marko Livaja.
1: Da, za zadnjih 5 minuta, što nije baš uobičajeno, plus sudačka nadoknada. Plješće veći dio tribina prema Livaji, to mjestu za promjene. U međuvremenu ide napad Hajduka, ali dovoljno vremena za takvog velemajstora da nešto iskreira prema naprijed. U međuvremenu Slovaci idu u pokušaj napada, prekršaj nije odsvirao sudac, uzeo Hajduk loptu, može li se sad Pukštaš otvoriti, ne može, jer je on zaustavljen prekršajem. I evo konačno te promjene, da vidimo ko ide vani, uz ovacije čujete tribina, Žego izlazi, a ulazi Marko Livaja u 86. minuti, kuha u njemu, pretpostavljam, nije ovo baš minutaža na koju je navikao, ali veliki ljubimac Hajdukovih navijača, čujete, dobiva i veliki pljesak prigodom ulaska u igru. Dakle, sav finiš utakmice, 86. minuta ističe, 4 minute plus sudačka nadoknada. Evo, Livaj u prvom kontaktu s loptom i odmah je izborio korner, prisilio Minarika da skrene loptu u šesti udarac iz kuta za Splićane. Dakle, evo prigode da sad se nešto isprekida, eventualno napravi, i da kažem Hajduk još čvršće zapečati ovu pobjedu i miran put na uzvrat u Žilinu. Pukštaš će izvesti ubačaj iz kuta, oštra lopta na drugu vratnicu, ipak za malo previsoka za sve igrače Hajduka, koji odmah hitaju natrag, i sad je imao sreće malo vratar Bačgon, jer je poslao jednu prejaku loptu naprijed, ali je sudac vratio zato što lopta nije mirovala. I sad kreće organizacija napada gostujuće momčadi, ulazimo u posljednje 3 minute, dakle u 88. minutu, plus nadoknada po meni dulja od 3 minute neće biti ako ne bude još nekih sad baš značajnih prekida. Dakle, pitanje samo je li ovo i krajnji rezultat utakmice. Bara pokušava, Bari u stvari s brojem 20, nešto kreirati prema naprijed. Prekršaj Livaje na Adangu. Ide vrijeme, dakle neće sigurno ni Hajdukovci srljati, jer kažem, ipak čista je mreža, dva gola su tu, nema više onog pravila gola u gostima, ali sačekajmo sam kraj utakmice. Evo Roginića u nezgodnom napadu, pada, srećom ništa nije sudio Cipranin. Pobojali smo se da ne bude prekršaj, bila bi vrlo nezgodna pozicija pred 16-tercem. Ovako će biti aut za Hajduk na isteku 88. na ulasku u 89. minutu.
2: Aut za Hajduk s lijeve strane, naravno da se domaćinu sada apsolutno nigdje ne žuri, polako sada će Hrgović izvesti to ubacivanje, dodao je do Pazitija koji nije najbolje primio loptu, nego je baš vratio skoro na isto mjesto, lopta izašla van granica terena, tako da će biti aut za Žilinu. Lopta je došla unatrag do Minarika, Minarik odmah do Barija na lijevoj strani, nekako se najviše napada po toj lijevoj strani gdje je Bari za Žilinu, međutim sada je izašao Hodak na njega, tako da prostora puno nema, i onda ide prema napred Narimanidze, Gruzijac, međutim izborio je samo ubacivanje lopte ruku za svoju momčad. Aut je odmah izveden, međutim loše su to Slovaci napravili, tako da Marešić je ispucao loptu do centra, onda došao je Livaja, primio primio tu loptu, Livaja ide u dribling, Livaja je prošao jednog igrača, drugog dodao je u natrag do Del Morala, međutim Del Moral je pogriješio i sada ide Adang za Žilinu. Adang je dobro kombinirao, međutim vratio se još jednom Livaja, oduzeo loptu, dodao do Pukštaša, ide kontra Hajduka, Pukštaš na sredini terena, međutim Pukštaš je malo odugovlačio, trebao je dodati loptu za Hurama na lijevoj strani, dobio je jedan udarac, ostao je ležati Pukštaš. Gosti fer i korektno izbacili su loptu van granica terena bez obzira...
1: Grčevi su u pitanju u stvari.
2: Što gube 2-0, Grčevi su u pitanju, ali sada je došao Livaja, malo je pomogao Pukštašu koji će sada morati napustiti teren, barem je tako pokazao sudac Kirijakos Atanasiju, i ubrzo će se vratiti Pukštaša. Mi smo već u 90. minuti susreta, Hajduk i nadalje protiv Žiline ima prednost od 2-0. Ako možda niste bili s nama, Strijelci 22. minuta, Braković 49. Dalison, saznali smo i taj podatak.
1: Da, to što sam rekao, 3 minuta.
2: Dobro si prognozirao da će se igrati 3 minute sudačke nadoknade, to ni ne vidimo na svjetskom prvenstvu, ali vidimo još jednu grešku u redovima Žiline, tako da Hajduk preti preko Hodaka. Hodak je imao povratnu loptu, pogriješio, tako da sada može Žilina napasti iz kontranapada. Roginić je došao skroz na lijevu stranu, ali uklizao je Marešić, oduzeo loptu, došao na centar, nikako Pukštaš da se vrati, onda tražio je Livaju na suprotno lijevoj strani, Marešić kriva predaja lopte, tako da napada Žilina preko Roginića. Roginić se izvukao na nekih 25 metara, dodao

0: Huram oduzeo loptu i kreće prema napred. Prekršaj gostiju, bit će to još jedan žuti karton, a mi ulazimo u drugu od najmanje 3 minute sudačke nadoknade. Žuti karton za 25-godišnjeg Datka i čini mi se da...
1: Došao na kraju Atanasiju na svoj prosjek, skoro ovo je četvrti žuti karton, sve u finišu, dva Hajduku, dva...
0: Čekao je kraj u
1: Žilini, malo jasno, pala i koncentracija, snaga. Igrači imali onaj pravi profesionalni prekršaj, dakle minuta i pol još igra na Poljudu, Silić sad se ide dugom loptom, jasno odmah naprijed, lijep skok Pukštaša, Livaja ne dolazi do lopte, dolazi Pajaziti, može li Hajduk nešto sad iskreirati u ovoj sudačkoj nadoknadi, prejak for tamo daje Pukštaši, lopta ide, bio to Hrgović u stvari, u gol out, sve smo bliže tome da će onih 2-0 koje je Hajduk ostvario već u 49. minuti biti i krajnji rezultat ove utakmice, rezultat koji objektivno kažem Hajduku nosi jednu lijepu prednost za uzvrat idućega četvrtka u Žilini, ali maksimalan oprez svakako.
0: Ali prema viđenom zaista bila bi velika senzacija, veliko iznenađenje da Žilina ne, prođe
1: ali
0: Hajduka.
1: Vidjeli smo lani Dinamo, onaj Tirana, kako su sve bili i one Kazahstane, Marko,
0: Tobol, Zira, da ne vraćamo da, se unatrag.
1: Iskustvo govori Ružen iz mene, Berok. Pa onda sačekajmo u svakom slučaju. Hajduk je večeras pokazao da je kvalitetnija momčad, ali to će trebati potvrditi i u uzvratu u Žilini. Sve to pričamo dok su zaista zadnje sekunde utakmice u tijeku. Nećemo puno duljiti, sve ste čuli. Dakle,
0: bolje prvo poluvrijeme u odnosu na drugo, ipak je prva natjecateljska utakmica sezone i pao je tempo u nastavku.
1: Prekršaj za goste, ali neće ga imati vremena izvesti jer... Atanasiju svira kraj, dakle uskoro nam kreće i prvo četvrtfinale svjetskog prvenstva. Ostanite uz drugi program Hrvatskog radija. 2-0 pobjedio Hajduk, Brajković 22, Dalison 49. Pozdravljaju vas tehničar, realizator ove utakmice Stipe Blažević, Marko Miličić i Srđan Fabijanac. Laku noć, kažem, ostanite uz drugi program i nastavak, u stvari početak četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva.

snimio u to vrijeme, nakon toga čut ćemo pjesmu Let's Be Friends koja je snimljena za posljednji Elvisov film Change of Habit, gdje je glumio sa budućom velikom televizijskom zvijezdom Mary Tyler Moore, koja je imala i hrpu i prije već filmskih uloga, ali ono što je definitivno zakucalo u medijsku povijest je bila taj sitcom iz prve polovine 70-ih godina koji se zvao Mary Tyler Moore Show, koji je tamo nekako nakon ovog filma s Elvisom krenuo. Pjesma koja je snimljena za film Let's Be Friends, krasna jedna lounge stvar koja se nije našla na kraju u filmu. Čut ćemo The Grace Won't Pay No Mind, riječ je o pjesmi sa onog legendarnog studijskog snimanja Elvisovog u Memphisu u American Studio sa Chipsom Omanom, producentom s kojim je snimio 34 pjesme, i bio je to povratnički materijal koji mu donio one hitove 69. 70. Kentucky Rain, Suspicious Minds, In the Ghetto, Don't Cry Daddy. I tu se našla jedina pjesma Nila Diamonda koju je snimio, ali ne zaboravimo dakako da postoji i live verzija Diamondove Sweet Caroline iz Las Vegasa. I završit ćemo sa jednim valcerom. Mislim da je to engleski valcer, baš se ne razumijem u to dobro, ali Elvis imao nekolicinjak valcera. U jedan od pjesama koja je valcera, koju nećete pomisliti da je valcer, je veliki Elvisov hit Are You Lonesome Tonight, ali nema bubnja pa nije toliko naglašeno, no This Is Our Dance je snimljena u Nashvilleu 70. godine kada je Elvis ponovo snimio materijale za 3 albuma, a ova pjesma našla se na posljednjem albumu koji je već pomalo skupljao otpatke od ono već najbolje je bilo objavljeno, ali jedan stvari sladak i pitak album Love Letters from Elvis, na tom se našla This Our Dance. Eto, slušamo se sljedeći četvrtak, hvala vam na slušanju, opet smo sa nogometom sljedeći četvrtak, mislim da ne sa svjetskim prvenstvom, ali sa Hajdukom jesmo. Hvala vam na slušanju, eto, kombinirali smo sa nogometom danas i što reći do, eto, kralj za laku noć, a ja sam bio ostaću Robert Mareković, God bless you, adios, laku vam noć. If